0: í bílahugleiðingum. Bíll.is.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar, Austurstræti.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Það er alveg að deyju spenningi, mann.
5: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
6: Þú segir bara í áskan.
5: Aðeins á Scene Plus.

0: Að það versta sem gæti gerst.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
3: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég skil ekki.
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Virka morgna 7-10.
1: Svona, hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
2: Já. Það geta allir lært að syngja.
1: Já. Herðu líka mættur Elvar búið
2: að rokka. Nei, tölum að þess meira mig.
1: Elvar mættur, Elvar, það er bara búið að róla þetta gott hjá þér enda færið.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Πολιτική με Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

Radio FM Sjur. Egen heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól. Já, mér fæ ég ekki nóg.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Já, þetta er þreytt. Okay. Þetta er leiðilegt.
3: Ok, ok.
2: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú?
4: Sælur, er þetta ekki bara hraðasætt eða?
2: Já.
3: Þetta var líka.
2: What? Hvað bull er þetta?
3: Þetta ekki bara hraðasætt.
2: Jú,
3: það bara hárétt.
2: Bara hárétt.
4: Þetta þreytt dæmi, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
0: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
2: Þú segir bara jáskan.
0: Já. Aðeins á Sýn Plus.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur. Mánudagurinn 12. oktober og hér sitjar ekki geða og eitt plótir á sínum stað í brennslinni til klukkan 10.
2: Já, nokkuð mild veður þennan mánudaginn. Það er nú bara 7-8 gráður eða eitthvað.
1: Já, já, en skjótt skipast veður í lofti. Ég vaknaði nú nokkur sem við veðri í nótt, sko. Já, það var alveg kvast, vel kvast í nótt allavega hérna upp í hverfum.
2: Já, ég heyrði ekki í þessu í fórsvöðunum.
1: Nei.
2: Það var, það var svo sem búið að hérna gefa út ykkur á viðvarinni fyrir þessu, sko. Það átti að fara alveg upp í hérna, það er upp í 30 eitthvað metrar og sekundi kviðum, sko.
1: Vildi ég vakna, rangaði við mér eitthvað þrjúleitið. Já. Þá var bara, sko, það var bara, var alvöru, sko.
2: Vaknaði alveg við vindinn,
1: mér veit
2: það svo fast,
1: já,
2: sko.
1: Ég veit að,
2: ég,
1: ég bara rakka upp við hann og, og það var allavega, það var alvöru veður allavega upp í fjöllum, sko.
2: Já, já, það er, hérna, eins og segir, það er, þetta er fljótt að breytast og við erum að tala um bara að við séum í 9 gráðum í dag og við fáum einhvern veginn smá svona allan skalan í veðri í dag.
1: Mér finnst þetta eins og þetta er svona Groundhog Day.
2: Já, smá þannig nú, sko.
1: Við fáum sól, við mjög fá grenjandi rigningu.
2: Já.
1: Sól og rigningu saman.
2: Alveg
1: það er skemmtilegast að veðrið mitt. Það mér nota golfvelli svona á haustin.
2: Já.
1: Það er svona ekkert nema blár himinn, en einhvern veginn rignir samt.
2: Bara svona, það er svona eins og sé einhver að reyna að bögga því.
1: Já, maður svona horfir og svona segir maður, úst, maður svona töðanir bara, hvernig getur verið rign? Það er sól.
2: Já, við erum að fá þetta allt í dag og við erum að fá skýja við líka í kvöld og þetta verður svona, já, þetta er svona smá geðróf í gangi í veðrinu í dag. En svo ef við lítum að þessi inn á vikuna,
1: já,
2: þá erum við nú bara áfram kannski í þessu sama, 6-8 gráður, sól og rigning á milli. Hins vegar að miðvikudagurinn lítur ekki droslega vel út eins og er hjá okkur, verður ansi mikill vindur þar á höfuðborgarsvæðinu og mikill rigning og eiginlega bara alls þar á landinu.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna, en svona í heildina litið þá er þetta, já, ekkert svona fallegasta, skemmtilegasta veðri framöndan hér í oktober.
1: Nei, ég hérna, nú ekki vanur að segja þetta, en ég bara gera það, en hérna, ég verði þá bara meira til í kuldan og krispið, sko.
2: Ég er samanlega.
1: Heldur en þetta, sko.
2: Já, ég er alveg samanlega því, við erum nú farið oft við það, það verður bara fínt að hafa þetta svona í kringum frostmark og bláan heiminn.
1: Já, já.
2: Það er bara svona næsætt þegar það kemur á haustinni, sko.
1: En pældu samt í einu, það er komið 12. oktober, sko.
2: Já.
1: Veist, það er bara, veist, ég er bara að fara að skreita eftir 3 vikur, sko.
2: Já, sem er náttúrulega bara helsjúkt, sko. En þú veist, ég veit að þú gerir það alltaf og það er bara
1: hægt,
2: já, en já,
1: mér finnst samt alltaf að gera það í nóm.
2: Já, já, einmitt, þú ert bara að fara að skreita eftir 3 vikur.
1: Það er bara staðan. Já, ég, úst,
2: já, hvað, ertu bara
1: ég fór í hérna geymsluna mínu núna, ég var að taka hann í gegn.
2: Já.
1: Og hérna, og það er allt klárt, en það getur velur, ég ætla að fara aðra leið.
2: Já, þú ætla jafnvel að fara hann í
1: mögulega
2: það sem að herra var að segja þær ekki.
1: Mér er það bara drullu sniðut.
2: Já, það, hvað heiti það fyrirtæki aftur?
1: Ekki hugmyndi, það er í herra aftur.
2: Já. Ljós og garðar eða eitthvað, eiman ekki.
1: Já, eitthvað þannig, þú veist.
2: Og þú ætlaði jafnvel að fá þá fyrirtæki til að setja þetta bara allt upp fyrir því. Já. Fá þetta bara á láni.
1: Já. Ég held mér þetta bara geðvegt.
2: Þetta er náttúrulega frábært konsept.
1: Þetta er geggjað konsept, nefnilega.
2: Já.
1: Bara þeir komu að setja þetta upp.
2: Já.
1: Svo bara jólin eru búin og þar ég ekki að bíða fram í mars að því ég nenni ekki að taka þetta niður, sko. Vist, ég er alltaf svona bara í mars, þá er ég að taka pallinum og eitthvað svona, sko.
2: Já, hvað var það eftir sem að ég náði nú metinu? Var það ekki?
1: Já, þú varst bara ekkert, mann. Bara að vera að koma að haust eða eitthvað, sko, já, aftur.
2: Aftur bara búin að vera með, það var eitthvað.
1: Sumari var bara náðast að klára, sko.
2: Já, það var
1: rosalegt. Fokk latur þegar kemur að taka þetta niður. Já, það er gama þegar maður setur þetta upp.
2: Já, já.
1: Að því hefur, það er stemmingin, jólin eru að nálgast og svona. En svo bara horfum maður á þetta í janúar bara. Já, ég ætla að lýsa upp skammdegi í janúar og
3: það er
1: ekkert að því að lýsa upp og svo kemur febrúar. Það er ennþá svo dimmt og...
2: Já, já, já. Það er auðvelt að finna sér afsækarni til þess að halda þessu upp í, sko.
1: Það er rosalega.
2: Til þess að þú getur frekar sest í sófan, fengið popp og nammi, sko.
1: Ég var líka bara, núna helgina, sko, ég var bara í alvöru, ég var alvöru brasi, sko.
2: Já, þú varst í brasi, ætlum að fara yfir það hérna?
1: Nei, við getum svona farið yfir að betra á eftir, sko.
2: Já, þú segir bara til, sko.
1: Já, já, ég veist, jú, við getum bara gert það hér, sko.
2: Já, já.
1: Veist, ég, hérna, þá komum tíma að skipta vask á baðinu heima.
2: Já.
1: Hann var svona, þú veist,
2: hvernig er komin tíma á það? Hvernig, hvað er
1: málum? Hann var að rispaður og hann var að ryðga hérna ristinn og
2: svona, já, já.
1: Þetta var bara, þetta vasku sem var bara frá upphafi.
2: Já.
1: Og ég er búin að tefja þetta og tefja þetta og tefja þetta.
2: Mm-hmm.
1: Það er svona eitt af þessum frestunum sem ég hef gert.
2: Mm-hmm.
1: En þú veist, við erum búin að kaupa eitthvað nýjan sófa og eitthvað svona, þú veist,
2: málið. Það er svolítið búin að vera nýjungu núna. Já,
1: við, eins og við segja, við gerum þetta svona á 8 ára fresti svona, þú veist, þá þarf maður svona íhuga ýmislegt.
2: Mm-hmm.
1: En þú veist, en vaskurinn hefði átt að vera nummer eitt, sko. Já, baði. Það var alveg búinn sko. Mm-hmm. Það var bara game over.
2: En LED-lýsingin á baði, ertu búin að skipta henni?
1: Nei, ég þarf að fá alveg rafvirkja sko. Veist, það þarf að það bara skipta um kerfi og veist, það er bara, bara blikkpartý sko.
2: Já, er það ekki? Er þetta ekki að það þannig?
1: Bara ekki nóg góðu frágangur á sinni tíma þarna, þegar ég kipti sko.
2: Nei.
1: Það á eftir að koma. En hérna,
2: en ok, þú ætlar að skipta vask?
1: Já, og ég held að það væri bara mjög einfalt. Ég sá bara eitthvað hérna undirlímdir vaskar.
2: Mm-hmm.
1: Veist, og hérna tók eitthvað málin á vaskinum hjá mér og eitthvað svona, þú veist, fór undir. Mm-hmm. Og mældan og fór svo hérna, herru, ég þarf að fá þennan hérna, þetta er þessir akkurat hérna 40-135.
2: Mm-hmm.
1: Og ég kom með vaskin heim og nei, þá var hann samt og breiður sko, af því að þú veist, ég glemdi að taka málin á sem sagt, gatinu á borðplötunni sko. Þú veist, ég mældi það ekki. Það með að hann fjall alveg allt og mikið undir og þú veist, hann synkaði ekki við gatið á plötunni sjálfri, sko.
2: Ok, ok.
1: Nú, þú veist, það með ég sett, þú veist, mátaði hann eitthvað og þú veist, þetta var eiginlega ridiculous, sko.
2: Ok, veist, en bara, þetta er undirlímt, þessu
1: þetta segir. Er undirlímt.
2: Þannig að þú límir þetta undirborðið.
1: Já, já.
2: Og, en þegar þú komst með hann tilbaka, þá var ennþá hvað, gat bara svona?
1: Já, bara svona göt, þú veist, þá synkaði hann ekki við gatið. Það með þú veist, ég gat sett hendurnar bara lengst til vinstri og ég gat ekki, þú veist, og ég sá, þú veist, þetta var bara, þetta var, þú veist, ég var samt á mörkunum að fara að setja hann, sko,
2: já.
1: En það hefði verið svo, það ég sagði, nei, þetta er ómikið skítamix Richard, sko.
2: Hefur ekki verið að kýta bara þarna og eitthvað
1: allir góður? Jú, nei, þú veist, þetta hefði bara verið svo ljótt.
2: Já. Ok.
1: Þú veist.
2: Ok, en þetta var samt, en segja sérfræðingarnir er að þetta sé rétt stærð?
1: Já, þú veist, ég talaði ChatGPT fyrir þetta, þú veist, þeir tölum að þetta verið stærðin og eitthvað svona, það var ekki. Herru, þá sagði ég, þá mældi ég sem sagt bara gatið í plötunni sjálfri.
2: Mm-hmm.
1: Bara ok. Og ég fer aftur, sama fyrirtæki, skila hinum vaskinum og ég sagði, já, þetta er máli hérna, þessi minni.
2: Já.
1: Og ég kem með hann heim og máta hann, nei, þá var hann stuttur, þú veist, og sést í keramiki sem á límast, þú veist, þegar svona bara, og ég hugsaði, geti ég ekki bara hérna mála keramiki hvítt eins og vaskurinn er og láttu, þú veist, ég var farin að hugsa um að skýta mig að dauðan,
2: sko. Það er ekkit eðlilega vandralegt að mæta
1: þetta. Ég var að mæta þetta í þriðja skiptið.
2: Skottu á milli lappan, bara, það er ræðilegt, ekki, sko.
1: Og þá segir gæði við mig, heyrðu, hver eru nákvæmlega málin á hérna, á gatinu og plötunni?
2: Já.
1: Já. Og hann sagði síðan og svo hérna svo kemur hann besta hás hann er ok, ég kom með þetta.
2: Já.
1: En hver eru málin á gamla vaskinniðinu nákvæmlega? Ég bara, já, ég kannski hefði að taka þau. Hann bara, já.
2: Já, það er verið snuð.
1: Herru, ég hringi heim, segi Valdís sem við, og hún eitthvað, hún er alveg vel pyrruð sko, eftir að segja ekki, en ég er búin að rífa gamla vaskin, ekkert engin vaskur að því gangi sko. Og hún mælir og svo fer gæinn í tölvuna og bara herru, það komið lausn.
2: Já.
1: Og allt þetta þrendir.
2: Ok.
1: Og nýja vaskurinn fór loksins á. Já. Í gærkvöldi.
2: Og svínvirkar.
1: Svínvirkar.
2: Og hrikalega flott.
1: Já, geðvikt, bara, bara snillt.
2: Og gerir þetta allt sjálfur eða?
1: Nei. Ertu brjálast?
2: Já, þeir kom og setti þetta upp fyrir
1: það. Erðu Dannisvili.
2: Já.
1: Gott að eiga eitt pípulagningamann í fjölskyldri.
2: Einmitt, já, hann er alltaf pípulagningamann.
1: Hann hérna óafennilegt verki á honum.
2: Já.
1: Bara, það er svo gaman að horfa á vana menna verki. Þú veist, mm-hmm. Ég hefði grínlust verið svona 4 daga að þessu.
2: Já.
1: Hann var, þetta allt var klárt, þú veist, að líman og kýta og hérna tengja nýblöndunartæki.
2: Já, þú hefði verið minimum 4 daga að þessu sko.
1: Minimum, í miklu lengur.
2: Já, þú hefur auðvitað verið bara vikar.
1: Þú veist, fyrir að fyrsta þá ég náttúrulega alltaf límt hann skakkt á, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, hann verið svona, hann verið svona til hliðar og verið að vera alveg sama, sko.
2: Já.
1: Hann mældi þetta upp á sentimetr og maður bara svona, djöfull væri gaman.
2: Að eiga þetta í...
1: Eiga þetta í DNA-inu hjá sér.
2: Já.
1: Að vera svona klár.
2: Ég fekk líka samanskipt helginni yfir ykkur svona, sko. En það var eða alveg, sko, gagnvart börnunum mínum, sko. Það eitthvað sem ég get bara ekki gefið þeim sem faðir, skilur.
1: Hvað? Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það talað?
2: Ég var að horfa, Úmar Úlf. Líka helgina
1: já.
2: Á Instagram hann að gera eitthvað hái eitthvað svona hís upp í tré eitthvað með syni sínum skilurðu
1: en hann búa bara til trjáhús eða
2: já bara eitthvað svona en þú veist eitthvað almennilegt hús sko bara eitthvað fokælt og eitthvað og
1: búna að gera það bara í október
2: já ég bara var þurrt
1: að rugla
2: þetta rugla var þurrt okay. Það er gær skilurðu
1: okay.
2: Og ímyndað er skilurðu svona gerir þetta svona þú veist svona geriru einstaklingar sem gera þessa hluti sem verða handlagnir og skilurðu og byrja að redda sér skilurðu það því að pappi byrjar að sýna þeim Fattur
1: við?
2: Og þarna ég að horfa á þetta og ég bara eitthvað Djöfull ég á ekkert þetta
1: Neðlilega ekki
2: Það sinni mín ekkert að fara að læra þetta
1: Nei
2: Þeir eru ekkert að
1: Þetta bara ekki þín hæfileiki Þín hæfileikar bara liggja annars þar
2: já,
1: Fyrsta hæfileikum
2: já,
1: sko
2: Já, já, þetta bara svona stundum Þetta svona eins og við höfum rætt áður sko Við erum algjörlega gjö, sko gjörsamlega useless Þegar kemur að því að gera eitthvað
1: Nei, þetta var vandralegt
2: Já, þú veist þrísa sinni með sama vaskin
1: Þegar hann var að slípa hann í kring til þess að fara að líma hann og eitthvað svona Hann var bum að vera með ryksuna sko meðan var að slípa og reiki Ég alltaf var með ryksuna stúdinn vitlausu megin sko Þú veist þegar reiki fór í þess átt en ég var með stúdinn hinum megin sko Ég gat ekki eins og gert það rétt sko
2: Hvað er að sko Ég er bara þú veist og ég hugsaði hvað þetta falli feðgastund hjá Ómari og stráknum maður
1: Bara geðvegt
2: bara sko Bara saman allan daginn með eitthvað misjón, eitthvað verkefni að klára eitthvað svona hús og vera að smíða og græja og gera Ég náttúrulega fekk ekki þetta heldur, skilur
1: við nei, nei.
2: Ég fekk ekki svona uppeldi heldur Þú veist, þú náttúrulega fekk kannski smá svona uppeldi
1: Máliði það, ég meina, ég kem bara yðna að fjölskyldi
2: Já, þú ert í rauninni algjörlega
1: Ég meina
2: Þú ert ekki mennir afsakanin, sko
1: Nei, ég gleymi ekki að pappi heitin sagði mig einu sinni Þú veist, bara Og hann var samt svo einlægt hjá honum
2: Já.
1: Hann sagði bara, þú veist, elsku kallið mig bara, þú veist,
2: Nei,
1: frá okkur feðgónum Þú veist, náttúrulega langaði afi, pappi, það er allt múramistar og þetta er allt gæjar sem bara gerðu allt sjálfur heima
2: Já.
1: Þú veist, hvað sem var að tengja opn eða setja nýjar innréttingar og þetta var ekkit vesinn, þau þurftu aldrei að kalli neitt sko. Gerðu bara allt sjálfur ég, svo bara allt í einu ég geta alltaf nelt nagla sko.
2: Nei, við erum bara saman þar og þá spyrir maður sig hvað er að vera kallmaður sko
1: En ég menna
2: Það er ekkit endilega bara, þetta er svona stereotípana kallmanni að vera alltaf gæði
1: Já,
2: og eitthvað svona veist, en, meina, kannski með öðru sýstiklika
1: en svo náttúrulega hef ég alveg gert eins og veist, ég hef alveg borað og hengt upp sjónvörp og gert það mjög vel, hengt aug og
2: Já, já,
1: veist,
2: tæknilega hliðin er ekkit vesinn
1: Nei, alls ekki en bara svona, þú veist, eins og með hennan vask, bara Þetta klikkaði bara á einföldu reikningstæmi bara reiknaði vitlaust og ég er pre-ejaculator ég er búin að taka gamla vaskin undan og hann alltaf, þú veist, þá bara ekki vatn og vaskur bara í einhverju fjóra daga
2: Já, það er þannig, Já. Þetta var ekkert sem hún gerði bara í gær
1: Nei, ég var löngum að rífa hann undan ég held að vera bara klárt
2: Já,
1: hún
2: meina
1: Þú veist, okay. Valdís bara eitthvað djöfull skrýtið að busta sig eitthvað í eldursvaskinu minna, þú veist, ekki svona spegill og...
2: Það er búið að vera þannig í fjóra dagar
1: Já, nema loksins núna og,
2: hérna... Þetta er sem við gerum, við þetta, þetta er ekki tægt
1: Þetta var ævintýra helgi og hérna Þetta er komið.
2: Þetta er komið, það er glæslega, þetta er stór partur á þín helgi, var þetta aðalega sunnudagur?
1: Já, líka bara, þú veist, þetta var bras bara, þú veist, maður að gera þetta, hitt og þetta og bara svona þess að taka í gegn heima, ég tók allan pallin, nú er ég búin að loka, nú er ég búin að sérst, pallurinn er orðin vetrarklár.
2: Já, mér veist það að setja þetta síðasta vanda líka.
1: Já, hann var ekki orðið það, sko, hann var alls konar fúsk í gangi, en núna er úti geimslan þannig, ef ég
2: Okay.
1: Að því ég er búin að henda öllu drasli
2: Og ertu búin að heyri í einhverjum meistara varandi það?
1: Nei, ég þarf að gera það
2: Bara þess að það er ekki nema
1: bara að skoða Já, ég þarf bara að láta þú koma að skoða
2: Bara taka þetta út, sjá
1: bara hvernig Er þetta hægt?
2: Einmitt.
1: Er þetta doable?
2: Hvað kostar þetta?
1: Hver er cirka kostnaður?
2: Já og mér líður svona svolítið eins og við eigum að hérna mér líður svona svolítið eins og við eigum að leifa hlustendum svolítið að vera með í þessu ferliðinu þannig að fáið svona svolítið að segja okkur þegar þú komum með hvaða kostnaður er og hvað þetta sé dúbúl og...
1: Já, það er nú aðalega máli, sko, þú veist, er þetta rauninni hægt?
2: Já. Það er allt hægt, heldur,
1: sko. Þetta er allt hægt, en ef þetta kostar bara meira síðan heldur en bara að kaupa sér klefa eða tunnu.
2: Já, einmitt.
1: Þá er það að vibe á þér,
2: sko. Já, 100%. Það er svona aðtöklu, en hvað var meira sem við gerum helgina?
1: Það er ég var síðan að skemmta í mjög skemmtilega brúðkaupi í Ólafsvík á laugardeginum, bara gunnaði það fram og tilbaka og svo er náttúrulega Lísa í gær.
2: Já, já.
1: Náttúrulega svaðalegur leikur, þetta Liverpool City bara fyrir leik, ég hef aldrei heyrt svona háaða baul stemmingu, þetta var rosalegt.
2: Já, ímyndað er að vera alfíldan á maður.
1: Það var bara...
2: Tómi Steindórs var alfíld, sko.
1: Fór hann á leikinn?
2: Já, já.
1: Vá.
2: Wow. Við fáum nú kannski sögu af því þegar hann kemur inn tilbaka. En þetta var náttúrulega, já, þetta var einn svona... Það var svo mikið storyline í kringum leikinn, sko. Fyrir utan það að Liverpool City hefur nú alltaf verið svona miklir mótarjar, en þá náttúrulega er þetta bara fyrsti leikurinn eftir að kærurnar voru birtar.
1: Já, já.
2: Og hérna, það var alveg látið sitt í heyra það, en hérna, og ég ætla nú bara að segja eitt, sko, Liverpool voru að mínum að betri aðalinn fram að 6000 mínútur, sko.
1: Sammála. Mér fannst eiginlega, eins og ég sagði í lýsingunum, mér sorglegt að Gravenberg hafði fengið þetta annað kvöld að spjáða, því mér fannst hann eiginlega besti maður vallarins þegar að koma að þessu.
2: Í sammálaður, þetta var svona gamli sem að maður kannast já. Við, sko, þegar hann búin alveg lost Ryan
1: Gravenberg. Frábær í þessum leik í gær,
2: frámaröðspildur. Svona brjóta línur, hvernig hann gerir það einhvern veginn bara með því að snúa á leikmenn og bara hann var alveg stórkostlegur í
1: hér. Mér fannst það grimmu dómur.
2: Ja, það var, sko, þetta var náttúrulega
1: fyrra spjaldi er bull. Og þess vegna hefði hann átt að sleppa í gær.
2: Já.
1: Þú veist, hann átt að fá viðvörun þarna.
2: Já, af því hann fær alveg í eyra þetta sé soft,
1: gult
2: spjald. Þú veist, ég get ekki trú öðru þegar þeir fari yfir þetta í varinu eða hvað þetta er, skilur við.
1: Já.
2: Þá hlýtur hann að fá í eyra, ok, þetta var alveg soft gult spjald, hann gerir ekkert. Hann bara, sko, þegar Ryan Grabberg var fyrsta gula spjaldið, þá fær Elliot Anderson sko tak.
1: Já.
2: Og það gerir þetta verra, það er eins og hann sé að gera eitthvað, sko.
1: Já, já, en þetta var ekki mikil snerting. Nei. Þeirra gula spjaldi var aldrei spjald.
2: Nei.
1: Og þarna hefði dómarinn í sjálfu sér átt að lesa leikinn þegar hann gefur hann seinna, hann bara að fyrra spjaldi var svolítið, herru, hann fær viðvörun.
2: Já, já. En þetta heldur náttúrulega bara áfram, Chris Kavan, náttúrulega dómarinn, þetta frá Manchester, sko. Öll fjölskyldar hans heldur með City, sko. Þetta er náttúrulega bara galið að gæja sig settur á hana leik, sko.
1: Já, ég meina, ég...
2: Aha.
1: Máleg, já, mál færi rauk fyrir því, sko.
2: Það má alveg ræða það.
1: Já, já, það er alveg, þú veist, af öllum dómurum sem til eru, þú veist, og líka í leik eins og þennan, sko, já. Á þessum tímapunkti.
2: Já.
1: Þá hefði ég haldið að svona bara Premier League dómgjastan bara svona, eða, þú veist, þeir sem eru yfir bara, herru, finnum að passa allt svona.
2: Bara hugsa um þetta, skilur. Ekki fá gæja sem bara, það er bara náttúrulega ekki Wikipedia síðan, það skilur bara lesa allt til fjölskyldar og manns.
1: Ég veit það. Þeir eru ekki að koma í veg fyrir allt svona, sko.
2: Bara allt svona, bara það mátti ekki vera neitt svona eftir hennar leik.
1: Nei, ég veit það.
2: En þú veist, þeir bara, og ég hef aldrei séð neitt lið svona eins og Liverpool bara missa hausinn við að missa eitt mann út af bara á 0-1.
1: Já, það komur óvart. Ég held fyrst bara svona, fyrstu tvær minna ég sagði, herri, þetta þjappaði mér og glenn mér að saman.
2: Já, jú.
1: En þeir bara...
2: Fengu mark á sig tvei myndu sem.
1: Já.
2: Og svo annað,
1: sko. Já.
2: Og svo ákverju breytist Jeremy Doku í Prime Messi þegar hann spilar við Liverpool.
1: Ég sagði líka í lýsningunni, þetta er ótrúlegt. Þegar annarkvort er Jeremy Doku eins og besti leikmaður heims eða bara eins og bestu deildarspilari, sko. Það er engin millivegur.
2: Nei. Þetta er alltaf á móti Liverpool.
1: Já, hann virðist eiga yfirleitt alltaf frá bara leiki þar. Ég meina, hann var alltaf bara því líka, hann alltaf bara breyti leiknum þegar hann kemur inn á.
2: Nei, meina, hann fiskar, hann fær rauðaspjaldið, eða skilur rauðarbrotið á honum, hann leggur upp á Holland, hann skorar svo annar mark og á svo svona þátt í þessu þriðja, sko, hann bara var lykil maður þarna.
1: Já.
2: En já, ég er svona einhvern veginn líka hvernig Liverpool byrjaði setni hálfleikinn með þessum þremur skotum þarna markið og svona ég held bara að við værum aðeins að fara.
1: Já, þá held ég kannski bara Liverpool vera að fara að vinna þetta.
2: En nú er ég að vera búinn, bara svona svo ég sé sagt, þess að við klárum hennan leik, en þetta er náttúrulega þetta stóra leikur helgarinn er enski komin aftur á stað og svona, en þess að ég klári þetta, þá er ég bara, hérna, þá er erfitt fyrir mig að vera hérna, en þá reyna eitthvað að bakka upp Florian Virt, sko.
1: Sá er í krísu á Anfield, að því hann var frábæri landsleikil hennu, hann var besti leikmaður þjóðvera.
2: Já, já.
1: Skrítiðan geti ekki tekið þetta með sér, inn í félagsliðið, sko. hann var bara pindur
2: hann,
1: sko.
2: Hann átti alltaf að hefnaði sendingu í gær, sko. Hann átti alltaf að hefnaði móttöku.
1: Nei, þetta var mjög
2: með bólur og stressa.
1: Það var svo, þú sendir mig það svo, nójaður með bólur.
2: Veistu hvað? Nei, alveg, ég bara svona, það var svona allir fasi yfir, hann er ekki góður, sko.
1: Nei, nei, honum, hann er semst bara eitthvað smá sem er að bögga,
2: ja, sko. Já, og maður nú hefur verið svona, Jamie Carragher náttúrulega hefur verið að taka hann mikið fyrir, sko. Og það var nú erfitt að vera ekki sammálanum í gær þegar hann segir að bæði Bradley Barcola og Florian Wirtz menn sem að kosta meir en 200 miljonir punda.
1: Ég held að Barcola eftir að hann á eftir að detta í gang, hann bara svona
2: venjast kannski
1: aðeins. Venjast aðeins.
2: Maður gefur honum aðeins tíma.
1: Já, hann, en það er engin afsökum með Wirtz lengur, sko. En hérna, já, svo náttúrulega ekki það, þú veist, ekki er að mikið skára mín megin. Rauða hluta mannsæsti borgar,
2: það er náttúrulega annar stór leikur svo sem, sko.
1: Það er náttúrulega bara United, ég held að liðin sem hún er komið formúluna hvernig að ná í stig eða vinna United, það er bara að fá rautt spjald.
2: Já, mitt bara manni færri, bara þeir eru erfiðir, þeir eiga erfitt með að keppa móti tíu.
1: Þetta er unreal, sko.
2: Já, já.
1: Þeir eru, þú veist, þrír leikir núna bara á stutt, ekkit löngum tíma,
2: já,
1: með eitt stig og þremur leikjum.
2: Já.
1: Manni fleiri.
2: Slakast að byrja Manchester United í deildinni í 40 ár. Ja.
1: Alltaf náum við einhvern veginn að topp okkur, og eins og eitt góður United maður sagði, alltaf þegar maður heldur að sér búið að ná okkur botni,
2: já,
1: þá kemur ykkur nýr.
2: Já.
1: Kemur nýr botn.
2: Já.
1: Og ég held að, já, eins og ég segi, ég er ekki verið sem að karrega í elsku kallinn, hann eigi ekki langt eftir.
2: Nei, nei, það var núna einhverju sem eru örglega núna að segja hate to say I told you so. Margir sérfræðingar sem voru á því að þetta er nú ekkit endilega.
1: Vist, maður hugsa núna eftir á Karrik eflust, ég meina hann er bara manneskja og ég hugsa hann hugsa núna eftir á, húst, ef ég hefði bara, húst, tekið þetta með mér, húst, komið United í meistaradeildina bara klára þetta sem bráðbröstur og fengið svo bara annað gig.
2: Já, já.
1: Út á, húst.
2: Einmitt. Hann hefði alltaf gert það, sko.
1: Já. Það er svo núna, ef þetta fer alveg á versta við að hafa reikin, húst, hvað liði þá að fara að taka hann?
2: Já, já,
1: já. Það er bara þannig.
2: Það er eins og það er.
1: Herðu, það er mánudagur eins og áður sagði og...
2: Já, við náðum ekki svona fari við helginn á mér, þetta var svo þjætt hjá okkur. Það er bara allt í lagi.
1: Jú, kemur það, hvað, húst, gerður eitthvað spennandi? Eða þú var ekki eitthvað Oktoberfest?
2: Já, ég var að veistlist því að Oktoberfest Mílófest sem var gríðarlega stemming og heldur skemmtilegt.
1: Varst í Lederhausen?
2: Já, já, já, ég var í Lederhausen, gat satt ekki neft þannig þurfti að fela það einhvern veginn aðeins.
1: Já.
2: Náðu svona að henda yfir líka svona, bara svona gautum skilur sem fer yfir.
1: Já, já, já, já.
2: Ég gat neft honum, okay, í skiluru gati sem hún neppir buksunum.
1: Skil?
2: Þannig ég náðu að retta mér.
1: Já, já.
2: Það var fínt. Svo náttúrulega var bara, þetta var bara fjölskyldu dagur á laugardeginum, hústýragarður sund og svo fórum við í mati og góðum vinum og saman með góðum vinum allan daginn, einhvern veginn, fór svona í óvænt hannig, það var svona helviti skemmtilegt.
1: Já, ok, já.
2: Svo bara kósi sundar í gær og þetta var nú ekki, já, kannski ekkit endilega viðbörri í kelgi, sko.
1: Nei.
2: Þetta var bara æðislegt.
1: Það ekki bara fínt stundum?
2: Jú, heldur betur. Herðu, já, við erum hérna til tíu dag, það er hellingu framöndan.
1: Ekki slúður?
2: Það er slúður, það er ekki byrt í dag.
1: Nei.
2: Við ætla að þú ekki taka
1: eitthvað slúður. Það bara teki slúður?
2: Og já, bara, þú veist, hitt og þetta, trúslæti og skemmtileg hitt. Þannig að ég er alveg viss um að þetta veri ansi gott í okkur. Ekki fara neitt hér eftir röskum stund, þá fáum við afmæli spattan dagsins.

0: Þannig að þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og afmælisbarn dagsins í dag það aðili og við skulum bara segja það pípur
1: Já, það rót segja það, einar bestu pípur sögunar
0: Já, það nú bara þannig Luciano Pavarotti hefði Já. Orðið 91 á skamall í dag Fættist í Modena á Ítalíu 1935 og áður en að Pavarotti var stórstjarna þá var hann kennari og tryggingasali hann sést í tveimur vinnum
1: Já.
0: Og hérna var að kenna grunnskólabörnum og hann var þá að læra söng Já. Með því
1: Já. Já.
0: Og hann var oft að syngja bara fyrir krakkana
1: Ha, það þægilegt
0: Helvíti gott
1: Heldur það þægilegt að vera á Pavarotti tólengum í fyrsta bekk
0: Já sem sagt, hann kemur af svona, þú veist Nokkuð venlegri fjölskyldu pappans var sem sagt bakari Og pappans var sem sagt kórsöngar Hann var alltaf í kór í kirkju Og Luciano fór alltaf í messuna þegar pappans var að syngja Og þannig fekk hann svolítið svona Þannig fekk hann áhugan
1: En maður ekki sko, ég heyrði ykkur stær Hann var ekkert ykkur sko Hann kunni ekkert að lesa nótur neitt rosalega vel
0: Nei,
1: Pavarotti
0: Nei, hann hérna
1: Hann bara læriður söngvari eða sinn bara svona
0: Þetta var bara vöggugjöf sko
1: Já.
0: Og bara, þú veist, ég veit ekki hvað eru margir tenorar og óperu söngvari búin að taka Nessun Dorma
1: Já, hann á það bara
0: Eða veist, þetta

0: Held ég að fá þessa rödd bara.
1: Þetta er svo svakalegt sko.
0: Úf, svaðalegt sko.
2: Svo er ja, svo er flaskbakkarnir sko. Svo er svona mættur einhvern veginn á hraðbrautinni í Finnlandi. Ég fór á leik þar mannstættur. Við vorum að spila landsleik.
3: Já, Finnland-Ísland.
2: Og körfuboltinn á sama tíma.
3: Alveg rétt, já.
2: Í hérna einhverjum svona einhverjum bæði hérna út fyrir Helsingi.
0: Mm-hmm.
2: Þar vorum við búin að leiga bíl.
0: Já.
2: Fyrir það. Þannig vorum við að ferðast með gamla mannina. Það var snökk alltaf. Vorum við bökkillistan.
3: Alveg rétt, já.
2: Og vorum bara að bóka ykkur bíl sem að þeir voru óvart búin að gefa frá sér. Þannig að það var einn bíl eftir á bíllegunni sem þeir gáði okkur. Það var Mercedes-Benz S-Class.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, það er alvöru kaggi, sko.
0: Já, já.
2: Þar voru græjur og kallinn. Gamli kallinn vildi heyri Pavarotti á leiðinni heim. Þannig að við vorum bara með Nessun Dorma í botni á hraðbrautinni wow. í Finnlandi og það var svo, þetta var svo mikið moment. Það var klikkað, sko.
0: Svo hérna, já, vá, ég get ímyndað með það. En Pavarotti, hann var sérst kallaður The King of eitthvað C-D-E.
2: Okay.
0: Sem sagt konungur háu síða tónana og í aríunni A með Amis þar sem sagt tenurinn að syngja nýju háa síða tóna sem sagt sem er bara nánast vægasagt krefjandi verkefni
2: okay.
0: og þetta er sem sagt eitt af frægustu svona sýninganúmerum Pavarotti og í Metropolitano óperunni 1972 var hann kallaður 17 sinnum fram og til baka sem sagt við lóa takk í salnum til þess að taka þetta aftur og aftur og aftur.
2: Já.
0: Hann gerði það 17 sinn
2: Heimismet
0: Já, eiginlega og svo þetta er lagið sko

0: veist, var hann kallaður 17 sinnum aftur upp á
1: Já, og ég er að sjá hérna Sjá hérna
0: Veist,
2: Þetta rosalegt
0: Haldi kraftin
1: Og hann gerði þetta 17 sinnum
0: Já.
1: Hann kom allt aftur og aftur og tók Já. Nákvæmlega sama hástyrk
0: Já.
1: Á þess að klikka
0: Þurftu bara að heyra þetta aftur og aftur og aftur að þetta bara svona, þetta galdrars fyrir áhörnum sko.
1: Þú veist, pældi ég að vera á svæðinu Þannig að þetta ekkit þetta live
0: Já.
1: Og hann gerir þetta nákvæmlega 17 sinnum á þess að break voice sko.
0: Já, þetta rosalegu gæði sko. Hann vist mjög hjátrúfullur Pavarotti
1: Aha.
0: Þekktu fyrir að hafa sérstakar venjur svona fyrir tónleika og leita að svona eila bóknum nagla sem einhverjum lukkugrip
1: Hér og hérna ég verð að segja eitt fyndi hérna. Þetta er ekki Pavarotti en þú veist, tenorin hérna veist, það sem getur klikkað eða þú ert ekki alveg on it
0: Þetta var það sama sem
1: Þetta er annað gæ
0: En flottur þarna undan þessi
1: Já, já En svo kemur bara smá crack
0: já, já.
1: Þú veist, getur ímyndaðir
0: já.
1: Þú veist, Pavarotti þegar hann var að fara að halda svona tónleika Hann gæti ekki verið að
0: geti, Þetta var ískraka
1: Hann gæti, og heldur veist, Menn gátur ekki verið að bender deginum áður sko, Þú ert að vera með allt upp á tíu sko.
0: Einmitt, já, já Lest nú ungur
1: Já, hann fer bara, hann deyr 2007 Hann er bara 71 svo sér hann deyr
0: Já Einmitt. Það engin aldur þannig séð
1: Já og hérna
0: Það krabbamein kallinn
1: Já og það reyndi að leika Það sem þetta reyndi fyrir sem kvikmyndastjarna Það gekk ekki
0: Nei.
1: Hann var mikill hestakall Hann átti eigið ylvatn
0: Já það
1: Já já og hérna
0: Það eru óperkalli gerðum tíðina Það veist, eru svona
1: Já sko ég náttúrulega kannski var á ungur
0: Var það á þínu heimileik með það?
1: Nei ekki teka mikið Ég náttúrulega var eiginlega svolítið bara ungur með hérna með Pavarotti en þú veist en er svona minn tenur er náttúrulega runni Andrea Bocelli sko
0: Bocelli einmitt
1: þú veist einmitt. Time to say goodbye sko er þú veist
0: já við tókum nú einhvern tímann Bocelli hérna fyrr
1: já já
0: daginn
1: já já
0: Sturlaðu líka sko
1: heldur betur maður
0: já já þetta er eins á allar stæsti og eins og að segja hefðu hvað 90 og hvað eins og sér
1: hefðu 90 eins og sér dag
0: já.
1: En Pavarotti röddinn hans lifir
0: og... allir að taka eitt Pavarotti lag í dag
1: já hegi
0: ég held
1: að skilta skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan.
3: Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
4: láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Ice nikotínlausir púðar
5: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete
6: Nældu þeir í miða á tix.is
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
8: Ræfingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
9: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum Nánari upplýsingar á sykursalur.is
10: Vantar pláss fyrir dekkinu? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
11: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
12: Bluetooth Pastor á dundurverði, út oktober eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifunni þrjú og dynjandi.is.
13: Eru með opið í dag frá 9 til 23. Sólbastón Smart. Birtan í tilverunni.
14: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
15: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
16: Frost ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Það er bara þannig, við erum að fara í fyrir fréttastofuna og
1: Það er alltaf skemmtilegt,
0: já,
1: það er svo kannski ofta eitthvað yfir helgi, hvernig erum við að horfa á þetta núna? Það er svona oftast kannski meiri þvæla sem gerist helgar
0: Já, já, já, það gerist það, gerir það yfirleitt sko og hérna Há nú bara þannig að við byrjum á þessu en fyrir 5 árum síðan, í júní 2021, þá lenti kafari sem hafði atvinnu af humarveiðum í gini hnúfubaks sem sagt undan ströndum Cape Cod í Bandaríkjunum sagt Michael Packard sagðist hafa verið á 14 metra dýpi þegar hann fann skyndilega fyrir gríðarlegu höggi og allt var svart hann hélt fyrst að hákallið ráðast á hann en áttaði svo því að hann fann ekki fyrir neinu tönnum og hann var ekki kvalinn hann bara en hérna
1: nú var ekki bara áttan
0: já já, þá bara rann upp fyrir honum herru, ég inn í gini kvals og hann semst að reyna að gleypa mig Og hann var sérst í þessum var í þessum kvali í 30-40 sekundur. Hann gat áfram anda því hann var enn sérst með köfunarbúnaðinn í munninum.
1: Já ja.
0: Kvalurinn synti síðan upp á yfirborðið, hristi hausinn og bara spýtti honum út.
1: Hæld í þessari sögu eiga.
0: Ég hef verið étinn af kval.
1: Já.
0: Og spýtt út.
1: Það rosalegt að vera í boðunum og geta sagt þessa sögu.
0: Rosalegt sko.
1: Já. En ímyndaði

0: það sagt þess að sög rosalegt sko.
1: Já. En ímyndaði hversu mikið myndir fríka út.
0: Ég bara veit, ég myndi,
1: þú myndi deyja,
0: myndi, já, ég myndi bara gleypa köfun og búna, en ég bara myndi panika það mikið sko.
1: Já. Þú hefur aldrei lifað þetta.
0: Nei, nei, ég var í gini kvalsins ennþá sko. Hann er alltaf gleypt mig sko.
1: Já, hann hefur klárað sig
0: 100% sko.
1: Það er bara ekkert örugar sko.
0: Já, þetta er eiginlega ótrúlegt. Hann var semst í viðtali, var semst bara að fara yfir þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og eftir þetta þá fór hann ekki í kaff í ansi langan tíma, eðlilega.
1: Já, það er svona, þetta er svona eitt af því sem er líka fyrir fólk að núti sem er svona sjórætt sko.
0: Já.
1: Þá var þetta ekki að gera neina greiða, en hann var vissulega hvað, 14
0: metra dýpi, það er svolítið mikið.
1: Alveg ykt sko. En það er hann að fólk að núti sem bara hoppar ekki sjóin.
0: Nei, nei, og ég skil það svo sem alveg vel sko.
1: Já, já.
0: Ég meina, ég fer alveg í sjóin á teni, en ég þarf yfirvilt að sjá í botnin.
1: Já, það er mitt.
0: Ég fer bara ekki, við strendurnar sko.
1: Það veit ekki alveg hvað er undir nákvæmlega.
0: Það finnst mér alltaf óþægilegt.
1: Já.
0: Því sé ekki hvað er ofan í.
1: Já, svona kýtlar eitthvað að það er tásurnar líka.
0: Ég bara...
1: Og það sé ekki nema kannski bara eitthvað pínlítil.
0: Oh!
1: Pínlítil fiskur sko.
0: Ég er alltaf líka, maður er að horta á svo marga myndir eins og einhverja pírana fiska myndir og...
1: Já, sem er alltaf bara...
0: Sem er alltaf bara þvæla sko,
1: já, já.
0: Þetta, en hérna, maður er alltaf hættir sko. Herru, hinn mólin er frá Ítalíu.
1: Já, já.
0: En hjón þar reyna nú að átta sig á því hvernig tveggjara sonur þeirra gat fengið hraðasekt. En það er eina farartæki sem hann ekur á er eitthvað svona plasttraktor.
1: Já.
0: Yfirvöld viðurkenna mistök hafi verið gerð, þess að fóruldrunum samt að greiða sektina fyrst og fara síðan fram á endurgreiðslu.
1: Ha?
0: Já, það finnst mér merkilegast í þessari frétt. Yfirvöld, heyrðu, borgiði bara sektina og svo gerum við kreditreikninga eitthvað.
1: Já. Það er svona computer sales no-dæmi. En hvernig kemur, fylgir það ekkert sögunni?
0: Þetta er bara
1: hvernig
0: eitthvað
1: greinlega að kraða sig.
0: Já, þetta er bara greinlega mistök í kerfinu. Hann tekja ára.
1: Já, já, já, já, já. Já, hann fekk þetta bara svona eitthvað
0: óvænt. Já, það bara kom bara bréf heim til þeirra.
1: Já, á nafni tveggja ára.
0: Akkurat.
1: Hún er eins bara er þið, þú veist að keira allt og ratin.
0: Nú myndi maður bregðast í þessu já. Bara hérna heima. Maður myndi bara fara að hlæja.
1: Já, þetta var bara geðvegt TikTok, skilur.
0: Já.
1: Þú myndi bara neglu sér netið og bara, herri, taka mymbanda krakkanum.
0: Tjöfnum
1: varst að gera krakk.
0: Hvað varst að gera þeim? Varst eitthvað, fórstu niður okkur að brekku á plasttraktornum eða eitthvað? Svaralegt.
1: Hvað myndu vel tekin?
0: Já, eitthvað þannig sko. Herruðu, þetta var fyrir fréttastofan, en svo förum við núna í alvöru umræðu hér eftir augnablik.

0: Við ætlum að henda okkur í umræðuna Klukkanum vanta 7 mínútur í 8 og hvað er svona efst á baugi?
1: Við fáum brakandi ferskar lögreglufréttir þegar
0: Já
1: En nú alltaf skemmtilegt en tveir ungir drengir réðust að einum dreng á svipuðum aldrei hafna fyrir í gær Þeir nýttu hann af hlaupahjóli sem hann var á og tókuð af honum ófrjálsri hendi sem var lögreglu Drengirnir og hjólið fundust þó skömmu síðar Í dagbók lögreglu segir að fjórir hafi verið hýstir í fangaklefa í morgun Þar einnig sagt frá því að eldur hafi kviknað í mannlausum bíl fyrir utan verkstæði í Hafnarfirði. Eldurinn var slökktur en bíllinn mun vera gjör ónýtur og allir eldurinn skemmdum og öðrum við hlið hans. Lögreglan barst einnig tilkynning um innbrot í heimahúsi í Reykjavík þar sem að lausamunum var stolið og þá var óskað eftir aðstoð lögreglu þjóna við að stilla til friðar á meðferðarúrræði í Árbæ. Einn var handtekinn fyrir líkamsárás í Hafnarfirði og Kópavogi og í Kópavogi var maður handtekinn þar sem hann mun hafa verið mjög svo annarlegu ástandi vegna fíkniefnaneyslu. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna verulega ölvaðs manns í söluturni í Múlunum. Hann var fjarlægður þaðan og fluttur á lögreglu stöð. Þar er hann þó sagður hafa lofað bót og betrun og var honum sleppt. Þannig að það var svona eitt og annað.
0: Ótrúleg frétt frá Englandi en sjónarvottar sem eruð vitnað því þegar tígristýr réðst á ungan mann með þeim afleiðingum hann lét lífið. Segja konu sem var viðstödd hafa reynt að koma í veg fyrir að maðurinn hætti sér inn í búr tígursins en ekki tekist það. Lögreglan á Suður Jórvík og Skýri fékk tilkynningu laust eftir klukkan 12 hvað var á laugardaginn að maður hafði bara farið inn í tígristýrabúr í Yorkshire Wildlife Park og hérna hann bara hendi sér hérna niður og ætlaði bara að fara að leika við tígristýrið og það fór bara í veiði ham tígristýri eins og bara tígristýr gera eðlilega og hérna
1: Það eru
0: vídeo af þessu og ég veit ekki hvað þetta er, veist, er ótrúlegt
1: Þetta er svakalegt, það er búið að gefa það út að það verður ekki aflífað
0: Nei, ég meina hvað
1: Ég er sammála, skilur
0: Þú gerir þetta ekki Þú ert bara svolítið að byðjum You get what you want, sko
1: Já.
0: Hvað hélt, veist, hræðilegt
1: Þetta er þetta hræðilegt
0: En við hverju bjóstan
1: Já Bara
0: að geta fara að klappa og
1: Kasta einhverjum bolta til hans og fara að leika við hann Við tígristýrið alltæ
0: Já, ég meina að þú veist tígristýr Þetta eru bara Þetta er ekki bangsar, sko þetta
1: Nei,
0: er...
1: ég vil ég sjöku frá garðinu Það segir að tígristýri sé heilt á húfi
0: já.
1: Og það mun ekki vera aflífað vegna atvikisins
0: En væntanlega þurfa eitthvað að girða betur að fólk
1: Já,
0: komist ekki, veist, þetta er aðalega kannski á garðin varðandi
1: það, sko.
0: Að, þú veist, þú átti eiginlega bara ekki að geta þetta
1: Nei, en sástu eitthvað þetta, var hann bara að hoppa bara yfir eitthvað
0: Já, þetta virtist vera mjög einfalt svo hann bara komið hérna niður og
1: já.
0: Svo fór bara tígristýrið að matur
1: Herðu, aðeins frá aðeins við fyrir Merlendis, frétt frá Reuters en alþjóða gjaldirisjóðun segir að gríðarlegar fjárfestingar í gervigreind haldi nú upp hafvexti víða heim En sjóðurinn telur jafnframt að gervigreind geti breytt eða útrýmt alltaf 40% starfa. Sérstaklega eru áhyggjur af því að störfum fyrir ungt fólk sem er að stíga sinn fyrstu skref á vinnumarkaði muni fækka og þetta mat á mögulegum áhrifum tækninar. Ekki spáum að 40% fólks missi vinnuna, bara mat á mögulegum áhrifum. Og það er alltaf spurningin, hvernig þetta fer allt saman, en er þetta ekki líka svolítið punkturinn eins og margir vilja meina að hérna... Samfélagið er bara að breytast, við erum að breytast að breytist með interneti
0: Gerði það
1: Margt annað svona sem hefur breytt samfélaginu algjörlega sem að fólk hélt að myndu vera að gera sömu hlutin alltaf en aðlöðust við ekki bara einhvern veginn að þessu eða eigum við að vera hrætt við þetta, hvað veist þér?
0: Ég er svolítið bekkja blands ennþá
1: Já, ég er alveg með þér
0: Þú veist, kom ekki eitthvað á dögun núna gerðugrind að hakka sig inn í eitthvað fyrirtæki og stólið einhverjum einhverjum mikilvægum gögnum ég skítrættu við þetta
1: sko. Það eru margar sko hræðslu sögur svona í kringum þetta margar svona óþægar
0: sögur Hvernig fattar gerðugrindin, heyru, ég gáðar mannfólkið
1: Ég held að sé búin að fatta það sko.
0: Það ekki?
1: Ég held að
0: Úff
1: Já, þetta er óhugnalegt, sko Það er einhverju lit Allavega, við hérna, verðum bara að lifa með þessu Við ætlum að fara í veður eftir smá, ekki?
0: Við förum í veður eftir augnablik Við ætlum líka að fara í heilabrotið Heilabrotið er skemmtilegt Það geti tekið smá tíma að fara út
1: Jæja, þú heldur þetta sé flókið
0: Þetta er í flóknari kantinu Þannig ég ætla
1: að
0: hérna
1: Þegar þú segir þetta, þá er það oftar en ekki þannig að það kemur í fyrsta
0: Það er rosalt að það myndi gerast
1: Á,
0: kemur ljós Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
9: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. TAM.is.
12: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
14: Góða nótt, strákar mínir.
15: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamaþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram, velkomin á Fætur. Mánudagur, 12. október, enn einu vinnuvikan framundan og það er svona bjart og dimmt. Ef ég horfi í vestur, þar er blár heiminn, en ef ég horfi í austur, þá er bara dimmt yfir.
1: Einn að slá sem er vestur og austur.
0: Já, ég er alveg, þetta kann ég.
1: Já, þú kann þetta.
0: Ég kann stíki kunnu staðháttum.
1: Þannig að þú ert alveg til í að lappir í eitthvað fyrirtæki og það er svona kannski tvö húsi eitthvað og segir hérna og hún segir við því, farðu hérna vestan megin við húsið.
0: Þá segir, skil.
1: Já, ok. Já. Ég sér bara, hvað er það, vinstri eða hægri eða hvað ertu villu fá?
0: Það frefti hver inngangurinn er
1: upprónulega. Já, það er þess ég er að segja, skilur, ég er bara að ólömi fyrir þessu. Mm-hmm. Ekki segja mér að fara til vesturs eða
0: Ef þú horfir í átta Snæfellsjökli, þá ertu að horfa í vestur.
1: Já, einmitt. Já, Er þetta hérna...
0: Ef þú ertu að fara til mín upp í Hvörf, þá ertu að fara suður í Hvörf.
1: Suður í Hvörfin. Er þetta út frá hérna hísinu sem að byrja svona eitthvað að vera að pæla í þessu?
0: Nei, bara alla gólfi og veðri, hú veist, ef það er vestanátt og, hú veist...
1: Það kemur það.
0: Já.
1: Já, já. Einmitt, þetta er aðtlýsverð, ég er bara að slá svolítið með að mesta flott í þar. En aðeins að verðinu, kannski.
0: Herðu, veður horfur á landinu núna næsta sólarhringin og verður á þessa leið. Sunnan 5-13 metrar á sekundu, það er skúrir sunnan á vestan til, suðaustan og austan 10-18 og rigning á norður austurlandi framöndir hádegi og það lægir síðan og léttir þar til í dag. Suðvestlæga eða breytileg 8 á morgun 3-8 metrar á sekundu en 8-13 við suðaustur ströndina. Það er skúrir en úrkomi lítið á norðaustan verður landinu framöndir degi. Það er að vera fínar hitatölur í vikunni. 6-12 stig núna næsta sólarhringin og ég er að kíkja aðeins inn í vikuna. Og það er bara ljómandi fínn hiti. Við erum bara að tala 8-10 gráður og það er lítið þetta kvartir við því á þessum árstíma.
1: Já, já, en eins og vorum að segja það, þá getum við alveg aðeins meira kulda og kannski meira bláan heiminn. Þá erum við...
0: Það er helviti dimmt núna, maður.
1: Topmál, já, verður...
0: Ég meina, ég kom heim í gær eftir sitt í Liverpool-leikin, bara, eða Liverpool-City-leikin, húst
1: ég. Já, það er sex leiti.
0: Já, þá var bara byrjað að rökkva bara nokkur hressilega,
1: sko. Já, þetta er fljótt að gerast, maður.
0: Þetta er fljótt að gerast, en... heila brotið í dag.
1: Já, við erum að fara í lista hjá því en núna top 7 árunum fyrir mig heila brotið, það er top 7 ergilisti vikunar, ekki?
0: Árunum fyrir mig heila brotið?
1: Nei, þú veist, það er bara árunum og segir heila brotið.
0: Já, herðu, top 7 ergilisti vikunar er skemmtilegur.
1: Þú segir hann sé eitthvað, hann er rosalegur.
0: Já, leikarar sem nánast sturtuðu ferlinu sínum á einni bíómynd. Bíómynd sem eyðilaði bara mikið fyrir þeim. Ég er búin að taka þetta saman.
1: Skemmtilegt, er þetta haustum að þeirra?
0: Ég fekk smá lista til þess aðstofa mig en ég notaði bara tvö nöfn á þessum lista en svo bara man ég hitt.
1: Svo bara poppaði þetta upp hjá
0: þér.
1: Kvikmynda nördin, já, það verður skemmtilegt. Förum við þá meira til hérna þér. En heilbrotið sér.
0: Herðu, meðal manneskja eyðir í dag 50 klukkustundum á ári í að gera þetta en fyrir 20 árum síðan þá eyddi hún að meðaltali einum klukkutíma á ári að gera þetta. Þannig að þetta er búið að eskuleita svakalega.
1: Búið að aukast alveg svakalega.
0: 50 klukkustundur á ári sem fólk eyðir í þetta í dag mm-hmm. en 2006 eyddi það meðaltali einni klukkustundu ári. Pældi í þessu. Það er annars búið að 50 faldast.
1: Já. Stuttum tíma maður.
0: Stuttum tíma.
1: Herra, við hugsum þetta aðeins, fáum hérna tvö lög og það er auðvitað þann sem er með sá sem er með rétt svar við heilabrotinu. Það er góðu glæðningur í bóðin svo alltaf með okkur í brestlinu.

0: í dag er þetta. Í dag, 2026, eyðir meðalmanneskja 50 klukkustundum á ári í að gera þetta. Fyrir 20 árum síðan eyddi meðalmanneskja aðeins einum klukkutíma á ári í að gera þennan hlut. Þannig að þetta er búið að 50 faldast á 20 árum.
1: Já, þetta er athyglisvert.
0: Og úst, hvað myndir halda fyrsta vísbendingin sé með þetta?
1: Þetta tengist tækni.
0: Já.
1: Já.
0: Klárt mál. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
1: Hvað heldur þetta að sé?
2: Ég myndi halda þetta að veri skrolla á samfélagsmiðlunum.
0: Skrolla á samfélagsmiðlunum, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Þetta vera keiri vinnuna.
0: Keiri vinnuna, herðu, fínasta gisk en ekki það sem við leitum að. Eins og ég segi, í dag eyðir meðalmanneskja 50 klukkustundum ári að gera þetta. En 2006 aðeins einum klukkutíma 50 földun á 20 árum ég viðurkynna það, ég það ekki fræðulur að ég náu 50 klukkustundum ári að gera þetta því að mér finnst þetta þetta er leðilegt, mér finnst ekki skemmtilegt
1: þú ert svolítið gamli skólan í þessu en ég, ja. En ég, þú veist, er ég
0: já, ég geti trú að þú ert með tölvöld fleiri klukkutíma undir belt en ég
1: ok
0: myndi halda það, góðan dag
2: er þetta stokka einu minn á netinu?
0: Hvað sérðu? Strokka einu að vinna á netinu? Nei, það ekki það. Góðan dag.
2: Er það svo á skuðið?
0: Er þetta?
2: Svo á sér skuðið?
1: Svofa af sér?
0: Nei, svo á sér skuðið.
2: Svo...
1: Já, já.
0: Nei, nei. Góðan dag. Hvað gísk er þetta?
1: Góðan dag.
2: Góðan dag. Já, góðan dag.
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Er þetta bara að tala í síman?
0: Tala í síman? Herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að ég myndum að halda það er minkað. Góðan daginn.
3: Daginn.
1: Hvað heldur þetta sé?
3: Eða flokka
0: rusl. Flokka rusl, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að.
1: Það tekur alveg örugglega 50 klukkutíma á ári.
0: Góðan dag.
1: Full er þetta orðið maður, góðan daginn.
3: Daginn.
1: Hæ, hvað heldur
3: þetta sé? Er það
1: svara skilabúðum?
3: Daginn. Svara skilabúðum.
0: Í símanum. Já, ekki það sem við leitum að, góðan daginn.
4: Já, blæður, selfies.
1: Selfies.
0: Ekki er að selfies. Sko. 2006 eitthi meðalmanneski einum klukkutíma á ári að gera þetta í dag 50 klukkustundum þetta tengist tækninni að sjálfsögðu
1: ég er ekki að fá neitt upp sko, ég er
0: nei,
1: ekki
0: að áttamáða sko, ég get til þess að gefa vísbendingun þess að gefa þetta þú þarft já, þetta tengist bara svolítið líka þannig tækniði þægindum að þú þarft ekki að fara á staðinn og þetta var örugglega nota mest í COVID þá gastu nýtt þetta heldur betur
1: ok
0: góðan daginn
3: daginn, er þetta svona húðumhyrða?
1: Húðumhyrða?
0: Ekki er það húðumhyrðan góðan daginn
1: halló, halló
3: er þetta að finna bílastæði?
0: Ekki finna bílastæði, góðan dag
4: bílastæði ekki
1: bílastæði daginn, hvað heldur þetta
4: sé? Er þetta að hlusta tónlist?
1: Tónlistin.
0: Ekki hlusta tónlist, góðan dag
4: dag Og það er það nokkuð Zoom-fundin?
1: Zoom-fundurinn?
0: Nei, ekki er það Zoom-fundurinn. Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Heyrðu, ekki er þetta að panta sér mat?
0: Panta sér mat?
3: Eða sem sagt að nýta einhver forrið til þess að...
0: Ertu að tala um bara, ertu að tala um að versla bara á netinu?
3: Já, í rauninni.
0: Fire! Boom!
1: Ertu að tala um að vesla bara á netinu?
3: Já,
0: já, var eiginlega með
1: já,
0: þetta.
1: Já, já,
0: ég gefið þetta.
1: Já, já, þetta var bara
0: ríkilega. Já, fólk eyðir 50 klukkustundum á ári meðal manneskja í að kaupa eitthvað á internetinu.
1: Já.
0: Ég næði því ekki, ekki sjens.
1: Nei, þú ert ekkit mikið í því. Nei. Þú ert svona svolítið gamli skóla. Þú veist mæti í búðina og
0: algjörlega.
1: Máta og hitu þetta.
0: Já, eina sem ég vesla svona á netinu er kannski matur.
1: Já.
0: Ekki mikið, ég, veist, ég kaup ekki föt mikið á netinu.
1: Það er skyndibita líka, þú ert ekki að fara í krónuappið eitthvað og...
0: Nei.
1: Herru, hvað er nafnið það er?
3: Aðalheiður, Magnúsdóttir.
1: Aðalheiður, ertu duglega verslaður á netinu?
3: Bara alls ekki, ég er bara á mjög rutna, þannig ég frekar fer í búðir og...
1: Já, hvað finnst þér erfitt við það?
3: Bara, æ, ég veit ekki, það er bara, mér finnst miklu betra að fara í búðina og nota föt eða líka bara varandi börnin, bara þetta sé að þetta passi.
1: Já, já, af því, að, sko, af því að það er líka þessi leið sko, sem að þeir segja náttúrulega allir og, allar, og það er kannski alveg þannig að það er mjög einfalt að senda tilbaka ef það passar ekki og hittu þetta sko.
3: Já, ég hef alveg plantað á netinu og ég gera það ekki ef þetta passar ekki, sko.
1: Nei,
3: það er finnst það ómikið verið.
1: Já, ég er alveg með þér, maður er ekkit endilega því þú ert alveg með svona ódýrari verðstundum á netinu, sko. En þú ert ekkit endilega að spara þér út frá því að það er einhvern veginn virðist vera oft Nei. Eitthvað sem passar ekki, sko.
3: Nei, nefnilega ekki, sko.
1: Herðu Aðalheiður, ertu í hérna, ertu í gymminu, ertu í work class?
3: Nei, nefnilega ekki.
1: Ég er að hugsa að gefa þér þá allavega vikukort í work class.
3: Okay,
1: aðeins að testa þetta og svona, við látum nú alltaf fylgja með því að þú fáið þér þá graut, salat eða krispa þegar einn valið en þetta ekki góða æfingu fengið þau gott að borða þetta
3: Nei.
1: Ekki,
3: Nei.
1: Geðvitt
3: Jú, takk
1: fyrir það Herru, er hérna á Suðurlandsbrautinni, bara á þínu nafni, þú kemur og nærði þetta
3: Takk
1: fyrir
3: þetta
1: Takk fyrir þetta
0: Hvað, vestlað þú eitthvað föt á netinu?
1: Já, ég, eins og ég segi, það hefur nú alveg komið fyrir en ég er svona það eitt og annað sem ég vesla mér eiginlega bara núna í búðum sem ég veit að ég passa eitthvað
0: já,
1: ég
0: passa
1: ískilur því ég nenni ekki að fá út í andlitið og þú veist, þetta er á lítið
0: það er á þreytt
1: það er vesenið við að skila þessu að senda tilbaka, en það er víst ekkert vesen en ég hef einhvern veginn hort á þetta og mér fundist það smá flókið þannig að ég hef alveg panta mér eitthvað og það hefur bara farið í gáminn sko, bara beint, bara En ég er kannski, ég er örugglega duglegri í þessu eldur en þú
0: 100%
1: Hefur þú gert einhver föt á netunum?
0: Já, já, ég hef gert það
1: já.
0: En þá hefur komið til að skórnir voru ekki alveg, þú veist, ég þess að taka en hálfunúmer minna og þú veist, hefði ég máta
1: Má spyrja einu,
0: já.
1: Af hverju er þetta til? Af hverju til þessi pæling að skór séu mismunandi stærð eftir merki? Fattur mig?
0: Ég er sammála
1: Af hverju er ekki bara 43-43?
0: Bara nákvæmlega eins
1: Bara 44-44
0: Er ekki talað það að hérna eins og Nike er eins svona örlítið minni stærðið eða þú ert 43 í Adidas þá ertu 44 í Nike eða 43 og hálft
1: Ég man ekki hvora áttin þetta var
0: Já, eitthvað svo leiðis Ég er sammála
1: Að þú komir í búðu og sagt bara Já, þetta eru litlar stærðir Ég mælu mig að taka einu með Af hverju? Af hverju er þetta eitthvað litlar stærðir? Þú er þetta ekki bara sama stærðin okay.
0: Og sérstaklega á skóbúnaði
1: Já
0: Ég skil alveg með bóli, hefust, það er annarkort regular fit, slim
1: já,
0: fit
1: Já, það er algjörlega eftir þeim pælingum
0: já, já, já.
1: Kannski er þetta, þú veist, því að einhver eru náttúrulega með hærri rist og einhver eru með breiðari fætur og allt það, en þetta ætti nú samt að geta verið bara svona nokkuð basic stað
0: Ég er sammála því, og það líka myndi bara hjálpa fyrirtækjum að selja meira á netinu Ástæðan fyrir Úst, þú ert ekki að fara að skila því, sko
1: Nei
0: Úst,
1: Nei.
0: Það er erfitt, sko
1: En þú ert náttúrulega hérna í því luxus pælingum Ert ekki, þú og dóttin er sem sko stert En þið getur verið eitthvað svona
0: Jú, jú
1: Eða svona, það er svona kannski
0: erum,
1: Hún getur slætað í eitthvað sem er kannski aðeins og lítið á því, ekki?
0: Já, já, ég meina ég er sérstaklega í skóm Ég meina ég er náttúrulega með mjög litla fætur, sko
1: Já
0: Ég náttúrulega nota bara númer 42 í skóm sko.
1: Já, já. En,
0: Riki, Hvað er þú í skóm?
1: Stórt hjarta.
0: Já, takk. Ert þú ekki?
1: Ég er 44.
0: Já. Úst, kallmenn ég að vera í 44 úst, allt ekkert að vera undir því sko.
1: Jó, hvað finnst þið kallmennsk eitthvað að vera pæl
0: Nei. Úst, ég er bara í mínum 42 og mér líður bara vel sko.
1: Er Tommi Steindós bara trilltu kallmaður þegar hann er 49?
0: Ha?
1: Há, já
0: Hann getur ekki Segðu mér einu svona enn, númer hvað notar hann?
1: 49
0: Notar hann skónum 49?
1: Hann getur ekki labbað henni hvaða skópu sem eru að kæsta skó Þeir eru bara ekki til í hans stærð Hann er bara í sínum sketchers af því hann veit að er til í 49
0: Já.
1: Það er rosalegt Þú vorst að taka eftir þessu næstur og sér hann
0: Já.
1: Hann kemur einn á morgun, hann er örugleik topmálum
0: Ég er pingu lítill jólasvein
1: Ho ho ho Ho ho ho

0: Það er bara þannig, við ætlum að henda okkur í top 7 ergilista vikunar Byrja bara hér á mándi
1: Já, minnst eitthvað smá langt sinni við fórum í top 7 ergilista vikunar Þannig að hérna, ég svolítið spenntur fyrir þessu Af því að þú ert með gott koncept í dag
0: Já, mjög einfalt
1: Hvað erum að pæla?
0: Ein bíómynd Eða, þú veist, bara eitt hlutverk Sem svona eiginlega grandaði ferli leikarans Eða leikkonunar
1: Ok
0: Ein, pældi því, pældi hvort að velja hlutverkið vel
1: Já En þetta grandaðum út frá því þetta var bara
0: Myndið að það slök að
1: Já,
0: bara,
1: myndin
0: það slök Fyrirlinn beðið hnekki
1: Þetta er ekki svona eins og þú veist, ég meina það eru menn sem hafa leikið það stór hlutverk að fólk bara sérðu ekki í neinum öðrum hlutverkum
0: Með
1: Skilur
0: Þetta er ekki þannig
1: Þetta er ekki þannig það
0: Þetta eru bara leikara sem voru bara hot shit síðan tóku þeir að sér eitt hlutverk og bara fyrirlinn varði í raunin aldrei eins
1: Ok, spennandi
0: Já, erum við klum að byrja þetta og við byrjum í Halle Berry var heldur betur á toppi fyrilsins nýbúin að leika í Monsters Ball sem var náttúrulega Óskarsvölinna mynd hún var, og fljótlega eftir það fekk hún hérna Bond hérna hlutverk var hérna aðal konin í Bond James Bond en tekur síðan að sér hlutverkið í Catwoman sem er versta ofur hetjumynd sögunar og ég veit ekki ég held hún nái ekki meir en 3,5 í engun við minnir það,
1: það.
0: Já, Catwoman 2004.
1: 2004
0: ég held hún fái eitthvað staðar í kringum 3,5
1: það er hárétt hjá 3,5 á IMDb en það sem verra er 8% á Rotten Tomatoes
0: Já.
1: Þetta er bara slakasta ofur hetjumynd sögunar
0: Já. Og það tók Halle Berry fleiri ár að einhver sérna í Hollywood hafi snert á hún í næsta hlutverki þá er það að tala um einhverju góðu hlutverki
1: Hvernig er þetta að klikka svona svakilega á þessu?
0: Að því að Catwoman þú veist, þetta er var, stór partur af ofurhættu sögunni, sko Catwoman er tengd Batman
1: já.
0: En þetta var bara svo hrikalega illa gerð mynd ég sá hann á sín tíma hún var hræðileg og þetta bara
1: tapaði ekkert miklum peningum
0: nei, þetta var bara svo hrikalega slök mynd sko.
1: Þannig að fólk var greinlega spennt að sjá Halle Berry í þessu hlutverki
0: Algjörlega
1: Sextu í dag, sko, þú veist, hvað er að frétta hún sé sextu í dag þetta er bara mynd sem var tekin í fyrradag sko.
0: Shit Nú 60 ára
1: Það er ekki hægt
0: Nei,
1: það er bara rosalegt sko. Sú heldur sér maður
0: Heru, við erum að fara við topps í ergilista vikunar hlutverk sem já, svona gott sem eiðilega fyrir leikarans fyrirlinn beðið allavega hnekki við erum komin í Númer 6 Það var þegar Eddie Murphy ákvað að taka að sér hlutverk eða mörg hlutverk í myndinni Norbit
1: Æ, ég var það ekki bara fín mynd
0: Hræðileg mynd
1: Esa.
0: Hann lék ykkur sex mismunandi hlutverkarna og
1: Já, hann jú, lék basically öll hlutverkir
0: Já, myndinni. Hann bara sagði, heyrðu, ég ætla bara að fá mesta peningin
1: Já.
0: Ég leik bara alla karakterina
1: Sú mynd var 4,3 á IMDb og fær 9% á Rotten Tomatoes sko.
0: Veist, ég sá þessa mynd og svona, jú, ég maður hlóa einhverju matriðum en ríkaleg mynd sko.
1: Já, ég var svona farið verið líka um daginn, svona, þessar myndir frá þessum tíma, ég held að séu margar hann sem að manni fannst bara fína sem krakki sko, og maður horfir á þetta og maður er bara já, ég hefði gaman að þessu þetta er náttúrulega alveg bræðilegt sko.
0: Þetta var ekki gott
1: En það er nú alveg nokkra myndi sem að Eddie Murphy sko legi sem hefði alveg geta farið á þennan veg líka Hann var alveg taka áhættur í alls konar pælingum
0: Ég meina Nutty Professor gekk
1: Akkurat
0: Hún gekk
1: Hún gekk ágætlega 5,7 skilur
0: Já, já, en þú veist ekki engin hræðileg heitt
1: Nei
0: En Norbit myndin var þannig að Eddie Murphy legi ekkert eitthvað mikið eftir hana, þú veist, í einhver alveg dæmi sko.
1: Nei, það er ekki svona hann náði náttúrulega að fara, hérna, Það var heldur góður með að vera asnin í Shrek að koma nú langt
0: Já, það var líka bara á hann leki fullt að geggju um svona hasar grínmyndum, húst Beverly Hills Cop og svona, húst, only 90s
1: Já.
0: En Norbit kemur, hvað, ekki
1: 2007
0: Já,
1: svo er
0: það er ekki mikið verið að frétta
1: Nei, svo er einhver myndana sem kemur 2008 Meet Dave, sem að fæ nú ekki
0: Hræðilega líka
1: Og svo einhver önnur mynd 2009 Imagine That sem fær 5,6 Þannig að hann er
0: Já, bara fyrirlinn tók bara alvöru dífu eftir þessa mynd
1: Já, eftir þetta þá er hann ekkert að leika fyrir 2011 Tekur sig bara pásur og er bara að talsetja sko
0: Akkurat
1: Einmitt
0: Herra, við erum að fara yfir top 7 ergilista vikunar Hlutverki á leikar eða leikonu Sem svona flössuðu pínlíti ferlinum Við erum komin í fimmta sætið Númer 5 Hún var ein... svona heitasta leikona Hollywood á þessum tíma og þó þótti framleiðendum þessara myndar fullkomið að fá hana í hlutverk Batgirl Alicia Silverstone í Batman og Robin.
1: Já, það var ein slökmynd líka.
0: Það var ein ógeðslega slökmynd.
1: Hún hvarf, þú segir það maður.
0: Alicia Silverstone bara náði sér aldrei eftir þetta.
1: Nei.
0: Að leika þetta hlutverk.
1: Hvað er hún þekktist fyrir? Clueless?
0: Já, hún er náttúrulega leikið líki í svona fleiri 90s svona tínmyndum, hún var náttúrulega bara fáranlega vinsæl.
1: Batman and Robin 3,8 og IMDb og 11% Rotten Tomatoes.
0: Alicia Silverstone sást ekki mikið eftir þetta hlutverk.
1: En af hverju sást hún ekki mikið eftir þetta hlutverk? En Uma Thurman náði nú alveg að gera eitthvað meira eftir að hún hefði verið.
0: Já, sko, eiginlega það sem talaði að hafi bjarga myndinni Batman and Robin var Uma Thurman. Hún var eina sem svona sem lék þetta vel.
1: Já, ok.
0: Náttúrulega Arnold Schwarzenegger var hræðilur.
1: Já, sem Mr. Freeze. Er það samt?
0: Já, okay. Þetta var, húst, you not sending me to the cool. Húst, hann átti þarna nokkra setningar þarna. Þú veist. What killed the dinosaurs? The Ice Age!
1: Þetta er náttúrulega ró. Já, við þetta er svo krins línur maður.
0: Já, maður er bara svona að heyri þetta bara,
1: En ég myndi þessum leikar.
0: You not sending me to the cool.
1: Þetta er náttúrulega George Clooney.
0: Já, menn þetta er einhver smá leikar í þessari mynd. En hún virkaði ekki alveg sem skildi þessi mynd.
1: Nei.
0: Áfram höldum við erum komin í fjórðasætið. 1995 tekur ferill Kevin Costner mikla dífu þegar hann tekur að sér hlutverk í myndinni Waterworld.
1: Mm-hmm.
0: Kevin Costner var nýhanna búin að leika í Perfect World, hann var búin að leika í hérna, Bodyguard, Robin Hood, Prince of Thieves. Hann var bara the hottest shit í Hollywood, en tekur að sér hlutverk í myndinni Waterworld sem gjörsamlega floppaði.
1: Já, það er nú samt komin í svona aðeins hærri engan en búin að vera í, sko. Þannig er þetta mynd sem er 6,3
0: á... Já, það er ótrúlega þú fáið það því
1: að... Og 61% rotten tomatoes, sko.
0: Já, en þú sér líka, eftir þetta þú horfir bara á Kevin Costner, það var ekkit mikið að frétta hann eftir 95 í dágóðan tíma, sko. Það er ekki raunin nema bara svo þegar hann fer að negla hlutverk hérna í Yellowstone, sko.
1: John Dutton. Svakalega karatisköpum þar. Já. Svo segja hann alltaf við með sko, þessum að, hérna, það, að hann var lendu bara kant við alla í þeim pælingum sko.
0: Já, hann sá mikið eftir að hafa tekið þetta hlutur kassar. Hann sagði þetta hafi eiginlega mjög mikið fyrir sér.
1: Hvað ára er þetta sem hann er Waterworld?
0: 95.
1: Já, já. Einmitt.
0: Þá eru við komin á topp 3 yfir leikara sem tóka sér hlutverk sem þeir vildu betur hafa sleft. Í þriðja sæti Mike Myers var búin að leika þannig í Austin Powers og bara fárlega góðar grínmyndir og eitthvað svona. En hann tekur þessi hlutverk í kvikmyndinni Love Guru sem er að mínu mati næst slakasta mynd sem ég séð á ævinni. Ég á eftir að segja eina mynd til viðbótars.
1: Man eftir þessari mynd.
0: Hún var gjörsamlega. Hún er horror.
1: Lítla nostalgían samt. Þú veist, í minningunum fannst mér þetta fín mynd, sko.
0: Hún er hræðileg, sko.
1: 2008, ég er 14 ára.
0: Það er lítið verið að frétti á Mike Myers, nema bara hann ljáir srekkur öll sína.
1: Já, þetta er 3,8 í IMDb, þetta er 13% á Rotten Tomatoes þessi mynd.
0: Ég segi bara, þetta er viðbjóðslega mynd. Hún er hræðileg.
1: Ok.
0: Og það er ekkert svo sem verið að frétta hjá Mike Myers í svona venjulegum leik fyrir utan alltaf bara hann er með rödd svekk.
1: Þetta er rosalega þurft með hérna, Jessica Alba, Jessica Simpson,
0: já,
1: Kanye
0: já.
1: West í þessari mynd, já, Justin Timberlake, veit ekki hvað.
0: Hræðilegt.
1: Aja.
0: En við erum komin í annarsætið. Númer 2. Mjög einfalt, Aston Kutcher, Two and a Half Men.
1: Já, einmitt. Hefði betur sleppt því.
0: Já.
1: Það var eiginlega engin önnur ástæðan bara of stórt hlutverk til að fylla þessum að maður bjóst ekkert endilega við.
0: Two and a Half Men, náttúrulega Charlie Sheen sturtaði öllu niður og Two and a Half Men, ég ránaði með framlegunda, þeir ákvaði bara við þurfum bara að fara í risa stórt nafn,
1: við þurfum bara að fara í stórstjörnu
0: og þá var Aston Kutcher bara einn af heitustu leikurinnum í Hollywood. Fengu hann bara til þess að fylla þetta skarð, en það bara missefnaðist hrapalega og serían lifði einhver tvö, þrjú season.
1: Já, en sko, núna veit ég ekki alveg, því ég horfði ekki á þetta eftir hann kemur inn. Leikur Aston Kutcher bara sama hlutverk, þú veist, á hann bara að vera sami gaur?
0: Nei, alls ekki, hann leikur lúða. svona milljarðamæring lúða sem kaupir húsið einhver tölvunörd og þetta var bara hræðilegt.
1: En hvað erum að tala um að hérna hvernig var Charlie Sheen skrifaður út úr þáttunum?
0: Hann var bara skrifaður
1: bara fór ekkert?
0: Já, nei, hann var fyrir lest. Það var svona eiginlega þeir hefndu sín framlendir á honum.
1: Það var þannig?
0: Já.
1: Bara drápa nú þáttunum?
0: Já. Og þess að sást bara, allt í hennu bara var hann fyrir lest og var haldir ykkur jarða fyrir hann í fyrsta þættinum þegar að Aston Kutcher tekur við og það var bara verið að gera grín, sko.
1: Vá, wow, það var alveg svoleiðis.
0: Já, já.
1: Charlie Sheen var
0: hægt með, sko, á kistur hans í fyrsta þættinum, sko.
1: Já,
0: ekkur
1: ok.
0: Kona það, sem hann hafði sært.
1: Það fór þangað.
0: Já, það var alvöru reiði.
1: Aston Kutcher var sko með $750,000
0: per þátt.
1: Það er alveg alltaf
0: læsku. Og það skilaði sér ekki, þeir blættu peningum eftir þetta og þeir endaði bara með, þau þurftu bara að hætta með seríuna.
1: Já, en Charlie Sheen var samt komin alveg í tölvöld herra, sko.
0: Var hann komin með herri laun?
1: Já, já.
0: Já, ok.
1: Charlie Sheen var á 1,8 miljónum dólar að
0: þá. Vá! Og hann eyðilaði þetta bara.
1: Já.
0: Herðu.
1: Það er þú útkomin í fyrsta sæti? Efsta sætið.
2: Númer eitt.
0: Og hann jafnaði sig einhvern veginn aldrei eftir það, þó hann hafið fengið ótvilt hann tjekka frá Netflix og er að gera áfram ömulegar myndir. Adam Sandler í kvikmyndinni Jack and Jill, sem er versta bíómynd sem ég hef séð of all time, þó víðar væri leitað.
1: Hvað gerir hann svona slæma?
0: Hann leikur Jack og hann leikur líka systirina Jill, sem er systirina í myndinni.
1: Já.
0: Og þetta er svo pínlegt að maður svona, þú veist, ég klóraði mitt blóðs því að vera að horfa nokkur atriði þetta.
1: Pældi í þessi, þetta er svo fyndi, sko, hvað skiptir miklu máli, hvernig myndir eru skrifaðar og leikstýrðar.
0: Akkur var ekki bara einhver önnur kona sem leik systir hans?
1: Þetta er Adam Sandler, Al Pacino, Katie Holmes, þetta er alveg leikarar, sko.
0: Hvað fær þessi mynd í einhvern?
1: Hún var 3,3.
0: Já.
1: Hún var 3% af Rotten Tomatoes. Þetta er held ég neðsta skor sem ég sé á Rotten Tomatoes, af svona myndum sem að með alveg og Hollywood leikurum, sko.
0: Svo komi bara hræðilega myndir trekki.
1: Já, var þetta byrjunin, þetta var svona
0: það var svona eiginlega end, eða sko, hann var byrjar að hóta.
1: Já.
0: En þarna svona, þú nær alltaf einhverjum ákveðnum botni.
1: Já.
0: Þarna var botnin nóð.
1: Svo náttúrulega bara færan, af hverju færan þetta frá Netflix, þú veist.
0: Þetta er selur, bara svona goofy grínmyndir og sérstaklega frá honum.
1: Já.
0: Þetta hefur bara rok selst og ég meina, þetta var frábær. Úst, þetta var frábær hérna, þetta var góð fjárfesting hjá Netflix, sko.
1: Þeir hafa grætt á þessu, sko. En því hann, sko, þetta er allt svona myndi núna, svona síðustu myndir Adam Sandler hafa verið svona í kringum 5, eitthvað í NDB, sko.
0: Já.
1: En svo detta inn á milli, sko, myndir eins og Uncut Gems, sem hafa bara flott.
0: Já, hann náði sér, úst, hann hefur alveg átt, ég meina, hann er búin að gefa þetta einhverja 100 myndir eftir Jack and Jill og það eru kannski 2 sem hafa verið neglur.
1: Hörsul líka.
0: Já, hún var hafa góð mynd líka.
1: Happy Gilmore 2, hvernig fannst þér hún sem golfari?
0: Hræðileg.
1: Já, það.
0: Þetta var ómikið rugl.
1: Já.
0: Ómikið rugl.
1: Af því menn voru alveg svona á því að það geti alveg hafa verið eitthvað, sko, þú veist. Allt í lagi.
0: Það var alltaf ekki fyrir mig.
1: Nei.
0: Herru, þetta var Top 7 erkilisti vikunar. Við skuldum auðlýsingar og heldum svo áfram.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Calm.is, Subway og World Class.
4: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Frost er ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða.
6: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? bíll.is
12: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS
13: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Þetta er að 5957 hér á mánudegi og alltaf á mánudegum þá förum við í slúðrið.
1: Já, við fáum reyka geslúður í dag.
0: Heldur betur, sér, ég búin að taka saman alvöru pakka og úst, samt að við ekki hérna lítið í gangi svo sem Nú. En ég náði alveg nokkrum ágætismólum.
1: Ok.
0: Sko, byrjum á Taylor Swift.
1: Ok.
0: Hún var heldur betur, já hún bara svo heitasta. En hún hefur núna samtals verið 100 vikur í fyrsta sæti Billboard 200 plötu listans með plötum sínum og það sem sagt met hjá sólólistamanni.
1: Og ég veit alveg að það fólk að núti sem eru Swifties sko.
0: Mm-hmm.
1: Og alveg að hlusta á Taylor Swift. Og við höfum nú alveg margótt talað það, við kannski erum ekkert endilega á Taylor Swift vagninum.
0: Mhm.
1: Ert þú þar kannski?
0: Nei, ekkert eitthvað.
1: En ekki beint þegar þú ert ekkert
0: Ég er alls ekki heitir.
1: Ekkert heitir.
0: Nei, en ég er ekkert eitthvað svona Ég er ekki svona gallharður, sko.
1: Nei, hún er fimm, hún er númer fimm í heiminum á Spotify.
0: Já,
1: sko. En þú veist, ég get ekki ég ætla bara að segja svo. Ég bara, mér finnst þetta eitt mesta ofmat.
0: Tjáðu þig.
1: Mér finnst bara eitt mesta ofmat af tólest. Ég bara skil ekki svona, hún er þessu svakalegu vinsældi.
0: Já, ég finnst þú bara ofmetin.
1: Já.
0: Og það er bara þín skoðun og
1: já.
0: Þú hefur svo sannlega rétt á henni.
1: Já, takk fyrir það ekki. Já, takk fyrir það.
0: Þú hefur bara svo sannlega rétt á henni.
1: Já, ég einhvern veginn er ekki að tengja.
0: Nei.
1: Það er eins og það er.
0: Og það er bara, það er fallega við mannfólki í heiminum
1: já.
0: Að við erum ekki sammála.
1: Nei. Fullt af fólki
0: sem það er fegurinn
1: í
0: því sko.
1: Sem finnst ekkert varði í bíberinn sko.
0: Nei.
1: En það þarf eitthvað aðeins að skoða það fólk sko.
0: Herru, talandi um Taylor Swift á 100 vikur, þetta rosalegt milestone ja. The Life of a Showgirl, hélt toppsætinu þriðju vikunni röð meðal annars með hjálp viðbótar útgáfu með fjórum nýjum lögum Sala og hlustun á viðbótar útgáfuna teljast með upprunalegu plötunni sem hefur þú nýverið eða hefur því nú verið samtals 14 vikur í fyrsta sæti og næstur sko á

0: eftir Taylor Swift, hún með 100 vikur næstur kemur með 67 vikur það bara Elvis Presley
1: það svakalegt
0: pældi, hún í 100 hann 67 sem setur þetta svona í smá samingi
1: þetta að sér að tala heldur við séum bara að fara að tala þetta bara eftir
0: veist, ég ekki þessum að þetta verið toppað
1: eftir, eftir 40 ár, heldur það verið bara svona sama umtalum Taylor Swift og við erum að tala Elvis Presley skilur fattur er pælinguna það sem ég er að segja
0: ég veit hvað það segja
1: getum við borið þetta saman veist, Elvis Presley breytti heiminum
0: breytti tónlistinni
1: hann breytti tónlistarsögunni
0: já.
1: Fó með þessar hreyfingar allir sem að sé þessar myndskilur og bara þú veist það bara átt að handtaka hann fyrir eftir tónleika því að hann var á kynferðislegu
0: yep.
1: og bara svona breytti sögunni
0: já.
1: Taylor Swift er þar eftir 40
0: hún er þar eftir 40 ár mögulega alveg pottjett
1: með plötunni The Life of a Showgirl The Encore og við höfum spilað eitt lagar sér plötur sko.
0: En já, sem segir stærðinars í heiminum
1: það er bara svakalegt hvað hún er stór sko.
0: Herðu, þá förum við aðeins í kvikmyndahúsin en hryllingsmyndin Other Mommy
1: Herðu, þú sagði mér nú að horfa á trailerin að því síndi mig trailerin að því
0: hérna
1: daginn hérna, þetta er ógíslegt stöð
0: já, hún er frekar skeri, en hún halaði 27,5 miljónum dollara núna fyrstu frumsýningar helgina sína.
1: Já, ok, það er búið sína ná.
0: Já, fór á topp aðsóknarlistans í Norður Ameríku, en myndin hlaut hins vegar afleita dóma.
1: Er það?
0: Já.
1: Ok.
0: Hún hlaut afleita dóma. Þetta er sem sagt mynd sem að skartar Jessica Chastain og fjallar ógvænlega yfir náttúrulegan tvífara sem þykist vera móðir. En hún fékk aðeins 19% jákvæða dóma á Rotten Tomatoes.
1: Hvað er það með hryllismyndir? Það er erfitt
0: að skora. En
1: já.
0: Hins vegar Universal sem hérna framleiði myndina geta þó huggað sig við það. Framleiðslu kostnaður á myndinni var bara 80 milljónir dólar og þeir tóku 27,5 milljónir dólar á fyrstu helginni.
1: Aha.
0: Með myndinni búin að borga sig upp en það er sagt samt í einum af dómum að myndin sé aftur á móti mjög skeri.
1: Já, en hvað er það sem er að klika er það ekki bara punktur með þessu, að hún ekki að vera það hvað er verið að tala
0: ég ætla
1: að
0: sjá þessa mynd sko
1: já,
0: mér langar
1: sko, þegar hún síndi trailerin af henni, það var hún svona já,
0: ég er alveg atrið þarna sem mér langar að sjá sko
1: já, en ég er svona því að þú veist, því að maður segir sko hver er það pælingin, ef að þetta er að fá svona slæmadóma og þetta er skeri mynd, skilur þetta á að vera það, þetta er
0: hryllingsmynd
1: Hvaða mynd, þú veist, hryllist mér, er þetta Conjuring?
0: Já, hún fær svaða dóma
1: Hún fær rosalega dóma
0: The Ring, þetta
1: Fekk hún góða dóma?
0: Ég held að The Ring hafi fengið mjög fína dóma Svo, fyrsta myndin, hún fekk hörku dóma
1: Já, en það er svona fyrir mér, það er svona, þú veist, það er meiri bara viðbjóslegt
0: Já,
1: það
0: svona,
1: er,
0: já, já
1: Er það hryllingsmynd, skilur?
0: Nei, þetta er einhver horror, jú, vissulega
1: Já,
0: herðu, aðeins um Kelly Clarkson Hún er ekki ánægð
1: no.
0: Kelly Clarkson er trillt en hún segir verslunin í New York hafa gert stór mistök risastór en Grammy velina söngkonan lýsti óþægilegri verslunarferð sem sagt í fína búð og hún líkti framkomunni við þá meðferð sem Vivian, persona Julia Roberts fær í kvikmyndinni Pretty Woman frá 1990 en þar leikur náttúrulega Julia Roberts vændiskonu og í myndinni er frækt atrið þegar hún fer inn í svona flotta verslun
1: Já.
0: Og það er hort niður á hana í versluninni, basically bara sagt að fara
1: og var einhver að gera það við Kelly Clarkson
0: Herru, Kelly Clarkson segir, ég kerði allalegi til Brooklyn til að skoða þessa búð sem ég fannst virkilega flott og var með nokkra hluti í huga sem ég langaði að kaupa, þetta skrifaði Kelly Clarkson á Twitter núna bara fyrir helgina en það var bókstæla hort á mig eins og ég hefði ekki efn á þessu og mér var sagt að ég gæti að hann gæti fundið eitthvað sambarlegt sem myndi henta mér
1: Þetta er nú furðulegt mál
0: Já, og söngkona nafngreindi svo verslun og hvatti fylgjendur sína til þess að fara þangað eða ykkur finnst gaman að fá sömu meðferð og persóna Julia Roberts í Pretty Woman Hún sagði endilega kíkið En aftur á móti, þessi verslun er búin að svara
1: Hvað þarf til til þess að svona stórstjarna að fara inn á Hvað var hann að byggja um allt frýtt eða? Vist,
0: nei, hafa bara hort svo mikið neyra hann með hann var að skoða Vist, okay. bara ekki þekkt hana
1: Kelly Clarkson?
0: Já.
1: En, okay,
0: en þessi verslun er búin að svara Hún heitir Art of Play Þessi okay. verslun Og hún lét gagnrýni Clarkson ekki ósvarað Hún segir söngkonan hafa vilja kaupa hlut Sem var ekki til sölu og segir verslunin í gær heimsótti Kelly Clarkson okkur í Brooklyn og spurðist fyrir kaup á Molly einstökum vélrænum fugli sem syngur og dansar og gegnir mikilvæg hlutverki í töfrasýningum sem við höldum hér skrifaði þessi verslun Molly varanlega festu veggin og ekki til sölu og verslunin vísa einnig til færslu Kelly Clarkson frá deginum áður neikvæða upplifun sem Kelly lýst á Twitter myndi þó snerta alla sem Ég hafa einhvern tíma fundið fyrir því að vera dæmdir í verslun Art og Play sem selur meðalina sem eru fyrir heimili, þrautir, spil og leikföng segir alla viðskiptavini, já, velkoma velkomna
1: Já, hvernig finnst þið Kelly Clarkson kom út úr þessum?
0: Ekki tekka sjónstaklega
1: Nei, sammála
0: Hún
1: er svo létt og jolly og skemmtileg sko.
0: Já
1: að Þetta svona óvænt
0: Já, þetta svona skrítið
1: En, það spurning, hvort það hérna Hvort hún eitthvað til í þessu sko
0: Já, já
1: Hún lítur að svara þessu
0: Já, já, 100%
1: já.
0: Herru, þá förum við í Charlie Sheen
1: Og
0: Two and a Half Men Því að Chuck Lorre Sem að rak Charlie Sheen Og Chuck Lorre eru þetta maðurinn á bakvið þáttþættina Two and a Half Men Hann segir andrúmsloftið og tökustað Hafa verið orðið ansi myrkt Og ókveikjandi aðdraganda þess Þegar að Sheen var rekin árið 2011 Hann segir Chuck Lorre Ég held að ég geti talað fyrir hönd allra sem munni við þættan á þessum tíma þegar ég segi að við óttuðumst að eitthvað hræðilegt myndi gerast Við óttuðumst að Charlie geti slasast eða eitthvað annar geti slasast Hann lagði áherslu á Chuck Lorre í þessu viðtali að áhyggjurnar hafði verið það alvarlegar að það var miklu meira en eitthvað slæm hegðun því að þú veist þetta snerist bara fólkið
1: Og hvað var pælingin?
0: Og bara að fólki var í líkamlegri hættu og fólki í kringum geti líka verið í hættu
1: Já.
0: Því að hann mundi orði í restina enga línur þurfti að styðja sig við húsgögnin til þess að halda sér uppréttum þegar hann var að leika atriði meðleikarar hans voru orðið skelfingu losnir
1: Sorglegt maður
0: Hrikalegt sko Og Chuck Lorre segir að hann hafi kallað Charlie sín á fund og bóði honum aðstoð að það er bara tekin smá pása af tökum þáttana myndi fara að leita sér hjálpar en Charlie Sheen hafi svarað hann með skætingi og farið sér bara í bíf og stríð
1: Einmitt.
0: Sem endaði svona
1: eins og við erum búin að tala í þessu þetta
0: Akkurat
1: Það er magnað sko Herri þetta og nú hörku pakki í þær
0: Nú er ekki bara ágætt
1: Jó, stóðstu bara greiðalega vel
0: En pældi því, Charlie Sheen búin að vera edru í 9 ár Vissur það?
1: Nei, ég vissi það ekki Ég vissi það ekki sko En það er svona, hérna Ég var að skoða líka því vorum að tala hryllismyndunar og það varum kannski eina mynd í þessu En það verið myndin sem á topnum með svona hæstu metnur hryllismyndunar Það Psycho
0: Já
1: Silence of the Lambs í öðru seti Svo náttúrulega nýlegasta dæmið þegar Get Out
0: Hún þetta rosaleg
1: Já
0: Hún skeri
1: Þú nærði ekki Conjuring að lista þannig sko
0: Nei
1: Top 10
0: Já. Við skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan Í
2: samstarfið við tam.is, Subway og World Class Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Æs Nikotínlausir púðar
3: Perlu hvít, nætur blátt, gróandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill, þjónar, hemill.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is
9: Skemmtun framöndan. Komdu í brunkusbrautin. Tan.is
10: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
12: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
13: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Æs. Nikotín lausir púða.
14: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Það held ég að brennslan hendur áfram hér á mánudegi, klukkan orðin níu.
1: Já, hér sitjum við í samstarfi við Tampotri, Svörklass og Subway og eigum góðan klukkutíma eftir. Það hellingu framöndan hérna hjá okkur. Við ætlum að fá nýkjörnum formann, unga miðflokksmanna hérna til okkur eftir.
0: Já.
1: Og já, þau koma tvö reyndar, það Salma sem að mætir hérna og svo Jón sem að mætir sömulegis og við ætlum bara aðeins að fá að kynnast þessu fólki. Hvað þau standa fyrir í pólitíkinni og hérna og af hverju þau ákveða að fara í pólitíkina. Aðeins að taka gott spjall, getur verið áhugavert spjall þar hérna þurfa skoma stund og svo ætlum við að fara í alls konar umræður.
0: Og
1: það heitt hellingur í hérna hellingur í gangi í samfélaginu sem við þurfum aðeins að taka einna betur fyrir. Þannig að við verðum í góðum gír alveg til klukkan tíu. Við erum handið sem að fara ekki neitt hér, setjum við Egill Blóter og Riki G með ykkur í brennlunni.
0: Takkjalega.

0: Þetta er brennslan á mánudegi og við erum komið góða gesti hér í stúdíó til okkar.
1: Ó, já, og þetta segja það, við erum að fara að spjalla þessum pólitíkina.
0: Já, já.
1: Árum svolítið síðan við tókum gott, gott svona pólitíst rant, skemmtilegheit og eitthvað. Við erum bara búin að vera í svo miklu róleitum félagarnir.
0: Já.
1: En þá er alveg komið að því. Og við erum að ræða hérna við unga miðflokksmenn og þau eru mætt til okkar Salma sem er já, formaður ungra miðflokksmanna og svo Jón, vertu hjartalega velkomin
2: Takk okay, fyrir
1: Salma, velkomin
3: Takk fyrir
1: Koma eins nálægt mægum og getur Þannig yes. eru þið sko Herðu, og byrjum kannski Salma á formanninum Hvernig ákvæmst þú að fara út í pólitík og af hverju?
3: Sko, ég hef búin að vera að ljúga sko að því hvað var á kjörseðlunum mínum í nokkur ár
1: Já.
3: Og labbaði síðan í daginn með skotta milli lappana á miðflokksfund
1: Já.
3: Og ég bara fann mig algjörlega þar
1: Já,
3: og ég fór bara að skipta mér að hlutum og allt í einu ég hér
1: Já, sko Njö. Þetta athygli sem þú segir og varst að ljúga í mörg árum hvað þú verður að kjósa
3: Já.
1: Af hverju, af hvað varst að skammast þín fyrir?
3: Sko, þetta var... Ég var bara með áhyggjur af samfélaginu og hvert það var að fara og það voru allir með það var, mátti ekki ræða nokkra, þú veist, sumar hluti og mátti ekki ræða einhver málefni og mér fannst það svo skrítið að fólk var bara, nei, þú mátti ekki segja þetta og ég þannig að ég náttúrulega bara hrættist við var svolítið hrætt og þorði ekki að opna mig um þetta en svo bara stökki í tjúplauna og hef svona verið opinber miðflokks kona í bara tæft ár
1: Já, þetta er ekkert lengri tíma
3: Nei.
1: Tæft ár og þú ert orðin formaður
0: Þú ferð bara eitt fund og þú bara þú veist, og bara samleið með miðflokknum
3: Já, ég bara finn mig þar
1: Já. Jón, hvernig svona þín saga og inn í pólitíkan Þú ertum kannski aðeins yngri, hvað, þú ert tvítur ekki?
2: Jú, nýjórin
1: Nýjórin tvítur, hvernig svona, hefur alltaf verið pólitíst þengjandi og verið að pæla svolítið vel í þessu?
2: Byrjaði svona 24 þá fekk ég að kjósi fyrsta skipti og þá fór maður að skoða og maður endaði á miðflokknum og ég var ekkert að segja neinum þannig frá því
1: Nei.
2: Svo var það í apríl á þessu ári eða eitthva þá var fundur í mínum heimabæ og ég sagði bara fuck it, fór bara
1: hentið bara í þetta
2: já, það tók, fólk tók vel á móti manni og svo endaði maður á landstingi ungra og einhvern veginn komin hingað núna
1: mér finnst mjög fyndið að við sem að talaði tvo unga miðflokksmenn og þau við ekki ná bæði að þau vildi ekkert vera að segja alveg strax frá því hvað þau voru að kjósa og þetta athyglisvert út frá því að við sem við erum búin að ræða ekki svolítið upp á síkast í líka að einhverju leiti þegar við erum að tala að skoðanir fólks og skoðanir frelsi og að við getum verið ósámála á pólitíska stælunum en það þarf ekki endilega að segja að þýða að einhver sé einhvern veginn finni það sérstaklega í kringum miðflokkina það sé liti kannski hornug á það á kjósendur miðflokksins og þeir sem að standa með morstanum
3: sko, já, ég skýrasta dæmi var raunir bara þetta sumar þegar að við tókum saman höndum fimm unglegarhefingar sósialistar og vinstri grænir og miðflokkurinn og framsókn og sjálfstæðisflokkurinn og þarna var ég orðin svolítið smeyk sko. Ég var smeyk hvort þetta samstarf myndi ganga upp en þarna þurftum við bara að sitja saman í herbyggju og ræða málin og var mjög skemmtileg sjónarmið sem kom áfram og kemur ljós að við erum ekkit svona rosalega ósammála við erum bara með allt öðruvísi áherslur
1: Skil.
3: Þannig að það var svolítið máli að þarna, ég held að umræðan og bara að spjalla muni leysa þetta mikið en það er bara búið að stimpla og ákveða þetta við séum kannski eitthvað verri eða fólkumist eða eitthvað en...
0: maður sér oft þessir anstæðingar ykkar það er oft dregið upp rasista kortið
3: akkurat en það er mjög gott bara að sitast niður í kaffibólla með fólkinu sem að maður er innilega ósammála og þá yfirleitt kannski maður að því að við erum kannski bara ekkert eins ósammála og við heldum
1: Jón, þetta sammála, ESB umræðan í sumar hafi svona verið ákveðin faktor í því að þið gátu talað betur saman
2: já, vissu leiti sko ég var ekki jafn mikið inn í þessu hún en það sást alveg sko
1: já, sást alveg að það var það er nú alveg sammála um margt þótt að sé gendilega, eins og segir, áherslumunurinn en hver er áherslumunurinn og við byrjum bara kannski, þú veist hvernig, hvað er svona það sem að ungir miðflokksmenn vilja helst gera
0: standiði fyrir
3: bara náttúrulega almenna skynsemi sem hefur vantað smá í pólitíkina
1: hvað er almenna skynsemi?
3: þetta hefur verið svolítið þannig að vera að leysa vandamál sem er kannski ekki vandamál sem þurfir að leysa sem að ekki verið í fórgangi
1: já, já.
3: Og núna erum við alltaf bara að horfa á vaxtastigið og húsnæðismarkaðin og það er einhvern veginn verið að loka augum og hugsa bara en hvernig getum við rétta þessu skilurðu og auðvitað góð pæling að fara bara í ESB og leifa þeim að redda því en það gekk ekki en nei, ég mér finnst bara vanta meiri skynsemi meira sko aðhald í útlendingamálum við þurfum svolítið að fara að einbytta okkur í alvegni bara að menntamálum og hvað við erum að vera að kenna börnunum vegna þess að við erum að útskrifa börn úr grunnskóla sem kunna að lesa sko.
4: Akkurat.
3: Og það er vandamál vegna þess að hvernig hefur að gera gott samfélag ef að börnin er ekki að nákværi menntun.
4: Þú veist að þeir eru búin að setja hann inn svona samantektur álíktun stjórnar sem ungir miðlóksmenn settin á samfélagsmiðla og það er til dæmis Jón æskan fyrst það er svona inn í yfirskriftin endur þess að skólakerfi sem leggur áherslu á reikning réttritun og lestur höfnum loftkendri og óljósri einkunnargjöf og einkunnargjöfin er kannski búin að vera svona ansi mikið í umræðinu og það fyrir okkur sem að vorum í kannski þessari venjulegu einkunnargjöf við getum orðað
5: það er
4: bara einn upp í tíu við horfum alveg á þetta og við erum alveg örugglega mjög sammála þetta að einhver einstaklingur sem að er með kannski, já, í gamla kerfinu 6, eitthvað í engun fær samt sama á aðli sem með 8,5 af því að hann fær bara bjö Nú erum að sjá nýlegar kannanir PISA-kannanir sem segja að við séum ekki alveg á réttun og þannum Er þetta partur af þessu? Er það að sjá þetta alltaf? Er það að horfa á þessa engunagjöf sem bara hvað? Fáranlega, hvernig horfðu þið á þetta?
2: Ég persónulega skil hann ekki því að eiginlega alla mínu grunnskólagöngu var ég í talnakerfinu og sístu tvö árin komu tölvstæðinir svo fór maður í ventaskóla þá bara tölvstæðar aftur
4: já, saman, einmitt þannig að þú upplifðir bæði í þínum grunnskóla og þú upplifðir það að kannski endur lokin þegar þú var fóst í bókstafakerfið að það var bara ruglingur í gangi varandi þetta
2: ég persónulega fylgist ekkert með því ég bara fekk engun og ég bara já, geggja
3: það en já, en það er náttúrulega þegar engunakerfið er ekki ég vil bara, þú prófið eru 10 spurningar og ef þú nærð 8 rétt þá færðu 8 en ekki eitthvað svona huglægt mat eða hvað er ekki sumir skólar að gefa bleik ský eða hvað sem það er sko. Þú veist, það ég minnst líka vanta hvað þannig að vilja vera framúrskarandi og það má alveg vera smá keppni á milli nemanda eða vera stoltur af því að hafa fengið 10 eða eitthvað svona sko. Það vantar smá og svona nei við viljum ekki særa þann sem stóð sig illa þannig að hann fær bara B eins og hinir það bara ég vil líka efla sko fólk sem vill vera framúrskarandi
4: ég hafði rosalega gott að á sínum tíma að fá bara 4,5 í starfræði sko
3: algjörlega
4: þú veist það var bara eitthvað rífið í gang
2: já.
4: Þú veist ég
3: reality check
4: Þetta var smá reality check og það er ekki lífið svolítið þannig, skilur við. Fær maður ekki bara ákveði reality check í öllu í lífinu,
3: skilur við. Jú, svo eru börnin, eins og börnin fá einna, iPad eða eitthvað í grunnskóla og eru kannski með autocorrect eða eitthvað og læri ekki að skrifa almennlega á blað og svo allt í einu mætaði menntaskóla grein og fá allt í einu einkanir sem að við geta fallið á og þurfa að skrifa blað og eru ekki með autocorrect. Það er ekki verið að undirbúa börnin fyrir sko, alvöru heiminn.
4: Ungir miðflokksmenn. Og þá er þetta náttúrulega, þá vill maður einhvern veginn að þessa unglega hreyfingar vissulega bara berjast fyrir þessu öllu saman en kannski sérstaklega fyrir ungt fólk á landinu en við tala skólakerfið hvað finnst þið vanta meira hjá ungu fólki? Hvað þarf að gera meira?
3: Ég var alveg til í bara metnað sko
5: Metnað?
3: Já, það þarf svolítið svona ég vil að fólk sé að skjóta hátt
4: Já, ég var til í metnað Já, skjóta hátt að hvaða liti?
3: Bara að öllu liti við eigum, sko, við höfum alla burði til þess að vera virkilega metnaðafull og framúrskarandi þjóð en það hefur oft verið svolítið letjandi þessi jafnaðamannastefna sem að já, er ekki að íta undir þetta
2: og alltaf kannski líka pínu að börn með ekki keppast á það er svo stressandi ég heyrði um daginn einhvers staðar í útvarpinu það var hún kennari, ég veit ekkert hvað kennari þetta var en út af tölugjöfin þá fara nemendur metast á
4: já.
2: Og það á að vera hvað slæmt ég persónulega var með það alla mína grunnskólagöngu og ég sékki það því sko.
4: Að samkeppni sé bara að hinn góða
2: já.
5: Ég meina ég þurft að læra það 7-8 ára gamall, ég var að tapa úrslitaleik í fótbolta, þú veist, þá fekk ég silfur en hinn fengur gull, sko, vúst, maður þurfti bara að læra að snemma stundin tapar og stundin vinnur sko.
3: Núna fá allir medalíu
4: Já, þá tóku medalíu Classic
3: metnað og keppnis sko stemningun og til þessa meika það, skilur
4: Miðflokkurinn hefur tengdur líka við þjóðvörnishyggju að mörguleiti og þá er svona kannski aðalega svo þið nefnið hérna íslenskt mál
3: Já
4: og þá förum við aftur líkinn í skólakerfið og písakannanir og lestur og skriftir hvað hérna, en svona fyrir utan þessar kannanir og skólakerfið hvað erum við að hérna, sjá fyrir okkur hérna, íslensku tungu íslenskri tungu
3: Við náttúrulega bara sjáum öll skiltin hérna eru á íslensku og ensku og er ekki gert það er ekki mikli kvatar til þess að tala gott mál eða læra málið ef þú flytur inga inn sko túlkaþjónustan er bara endalaus eða þannig sé að getur verið með túl
4: Finnst þér við sem sagt, bara þessi ábúta vanda við tökum betur á móti fólki upp og það við erum að kenna þeim betur að koma inn í íslenskt samfélag
3: Já, bara kvata
2: Ég geti ekki orðað öðruvísi sko það þarf að taka betur á móti og sjá til þess að það
4: læri máli,
2: læri máli, læri okkar hefðir og siði og verið partur á okkar samfélagi
4: Við gerum það held ég, mér finnst einhvern veginn eins og þegar Íslendingar flytja eitthvað erlendis þá er það bara stór partur á því, herja, já, ég get ekki verið hérna bara og þú veist, maður þarf að tala málið
2: Algjörlega já.
3: Og líka bara, maður fær ekkert vinnu nema að tala málið það er einmitt ekki þannig og maður sér bara eins og í leikskólanum og svona, það eru kennara sem tala ekki málið
4: En hvað er svona næstu, hvað er á næsta á dagskrá hjá, hvernig lítur þetta út hjá ungu miðflokksmönnum, hvað er pælingin?
3: Við ætlum að fara keira unglegarhefingun alveg rækilega í gang sko,
4: Já.
3: Við erum með stóra drauma, ég og Jón Hjörtur við ætlum að fara, við erum að spáði að fara að taka bara hringferðir og fara að bara efla unglegarhefinguna fræða og koma okkur svolítið á kortið
4: Kynna starfið
2: Reina að koma henni betur fyrir í íslensku stjórnmálum
4: Einmitt,
2: geggjað
3: Með einmitt skynsema vopni, ekki, við ætlum ekki að fara alveg að spóla yfir okkur Við erum bara smekkleg og þæg en samt sína hvað er ábótavant í íslensku samfélagi
4: Það er bara fullkomist, við erum smekkleg og þæg Glæsilegt, Jónas Alma, takk fyrir komuna gangu sem allar best í ykkar störfum
2: Takk fyrir.

0: Can Man
1: fættur
0: til þess að vera þinn maður.
1: Já, já, þetta voru rosalega tónleikar hjá honum í höllinni maður og alltaf vitlust yfir.
0: Já,
1: Hörku stand og okkar manni líka svo alltaf, ég held að sé núna aðeins að sleikja sólina á skilin. Já, þannig að tekja smá svona.
0: Minni vantar, já, nú fann maður að fara, veist, ég ætla að reyna í janúar að fara þó sé ekki nema í vika.
1: Mm-hmm.
0: Komast eitthvað aðeins.
1: Aðeins út, aðeins í sóluna.
0: Aðeins í sóluna, sko.
1: Einmitt. Herðu hins vegar, þá svona var átti sér stað athyglisvert dæmi í ískum stjórnmálum. Og þetta svona inngangur inn í annan punkt hjá mér, sko. En það var ískum stjórnmálum aðeins sem var að setja eitthvað inn á TikTok, ætlaði að vera rosalega alvarlegur, en kunni greinlega ekki alveg á TikTok.
0: Ok.
1: Þannig að hann setti inn myndbandið með einhverju svona, svona TikTok velustundum lag yfir fyrir þig þegar þú ert að posta.
0: Já.
1: Og það var svona Halloween lag undir. Eitthvað svona gett hræðilegt lag undir.
0: Okay.
1: Og það heyrðist ekkert hvað hann var að segja og hann postaði þetta og það var alltaf vitlaust á Írlandi og na, fólki fannst þetta mjög fyndið en og kannski aðalega honum, hann fannst þetta bara fyndið líka, hann gerði hárrétt í þessu, hann var ekkert eitthvað að frík út, hann bara lóaði sig á, ég kann ekkert á þetta ruglmaður.
0: Já, hann bara, hann viður kendi bara vannmátt sinn.
1: Já, já, ég bara á ekkert í þetta, ég bara hérna, veit ekkert hvað ég á að gera þetta og það var bara fyndið, en þá svona velti ég fyrir mig sko, því að þetta er svo góð pæling út frá því sko að því að nú samfélagsmiðlarnir líkorið þannig og sérstaklega TikTok, það eitthvað takkjáfn á TikTok sem að poppa stundum upp þú sendir eitthvað óvart bara, þú ítir á þú alltaf ít á skoða kapsjónu á mymbandinu eitthvað og það sendir alltaf mymbandi bara á eitthvað aðila
0: bara eitthvað random.
1: Já, svona oftar en ekki er þetta svo sem búið að tala mest við, skilur. Já, þannig, ég ofta að senda bara eitthvað á telmi, bara eitthvað fimm mymbund sem ég hef ekkit bara, ég veit ekki.
0: Bara hafði ekki hugmynd
1: það. Nei, ég vissi ekki að ég var að segja, þetta svona.
0: Pín óþægilegt.
1: Ja, vel óþægilegt, sko. Og þá velti ég fyrir mér svona líka, hvort að þú hefur gert einhver svona mist, þú er ekki mikill samfélagsmiðlega.
0: Nei.
1: En þá, sko, hefur þú sendt skilaboð á rangan aðila.
0: Já, ég. Heldur betur.
1: Já, okay, það, okay, þú ert meðvitað, þú manst eftir þessu atriði.
0: Já, ég.
1: Hvernig var þetta?
0: Það senda okkur gæja bara senda okkur að þvílíka ritgera eitthvað varandi hérna verk heima.
1: Já.
0: Og ég sendi á enga þjálfara.
1: Já. Einmitt.
0: Og hann bara ha.
1: Já.
0: Búin að segja þess að hann búin að lesa þetta ég bara herru villu sklöggi. Það er illa óþægilegt sko.
1: Já, þetta er svo ógæðslega óþægilegt sko. Hefur sett þetta góðvart í stóri?
0: Já. Mm. Sko það sem ég finnst eins og var óþægilegast þú veist, er þegar maður hringir vasasímtal sko ég
1: þú gerir það við mig helgina
0: akkurat, ég sá það og hvað þá þú ert í svona stóri grúppu
1: já, það er náttúrulega það er rosa svona það er opphóspæling sko
0: já, það hefur komið fyrir mig sko þá já. Bara heyrðu fólk heyrðu bara þeir í grúppunni að þá verið að skoða perur
1: já.
0: Og kemur held í Tommy Þóróts bara með mér í grúppunni bara að Hvað enda ég 14 eða 27? Nú bara svona shit.
1: Já, ímynda þess að þú ert heppin annað, þú hefði getur nú verið í ansi
0: Já, já, vissulega, ég var í Peru leiðangri, sko
1: Já, þú voru ekkert gert svona fullur eitthvað svona óvart eitthvað svona
0: Nei,
1: einhverjum mistökum
0: eitthvað. Það hefur sloppið,
1: sko. Sloppið
0: Ég reyni að vera bara rosalega lítið í símanum Vist, Ég reyni bara helst að hafa hann niður fyrir
1: Það er náttúrulega ykkur, sko, það er ykkur smá stemmingi við þér núna Þú ert mjög lítið á samfélagsmiðlum núna.
0: Mér líður ógeðslega vel líka.
1: Já.
0: Mér hefur eiginlega bara sjaldan aldrei liðið að bel.
1: Þú ert ekki einu sinni bara basic á Instagram, bara í einhverjum pælingum.
0: Nei, ég er rosalega bara fráis einhvern veginn núna.
1: Já.
0: Þú
1: veist,
0: kannski dettinn aftur en...
1: Þú ert á okkur tímabili.
0: Tímabili núna og mér líður bara ógeðslega vel.
1: Já.
0: Og svo þegar þú ert að segja mér eitthvað ég sá þetta TikTok eða veist ekki maður að sjá þetta, þetta er allt á Instagram ég bara.
1: Ja, þú sérð það er máli sko. Þú sérð ekki bara svona mestu bara svona veist, við erum að tala bara viral net allir eru að tala þetta en þú hefur bara ekki séð.
0: Ég bara hef bara svolítið þú veist.
1: Já.
0: Þetta bara fer fram hjá mér.
1: Já.
0: En það er oft gott bara að koma. Herri, já, vá, ég er ekki maður að sjá þetta.
1: Já.
0: Og kíki á eitthvað svona en.
1: Ja, en var þetta meðvitað ákvörun hjá þér?
0: Já, þetta var meðvitað ákvörun.
1: Af hverju tekur hana?
0: Af því að bara síminn var farin að eyða of miklum tíma fyrir mér
1: Þessi,
0: ég var að endalaust að skrolla X-i var að sko eitthvað fótboltableiði og, og var að kíkja eitthvað einsta og, og enda bara skjátímin minn hafi gaman að fara í skjátíma núna
1: Já.
0: Versus í fyrra
1: Þannig,
0: ef það er hægt að sjá það sko.
1: Svona meða við sko, hvað þú ert búin að vera mikið einhvern veginn offline þú ert kannski aðalega þú náttúrulega ert messenger kall
0: Já, já, ég, þú þarf alltaf þetta ná ím þar En, ef ég fyrir skrýntæmi mitt eins og núna bara í maður séu hérna, förum bara í síðustu viku þá var ég með meðal skjátíma upp á 1 klukkustund og 50 mínútur
1: Nei, skrolla þú lítur að vera að byrja þér bara frá deginum í gær, sko skrolla einum tilbaka Það meikar ekkert sens
0: Weak
1: Já, og svona, rúlla þessu svona sjá, Rúlla þessu hér
0: Já, maður svo
1: Meikar ekkert sens að vera klukkutíma
0: Last week 2 klukkustundur og 9 mínútur 27. september til 4. oktober 2 klukkustundur og 40 mínútur 27. september 2 klukkustundur og 21 mínúta
1: Þú ert ekkert að grínast
0: Nei
1: Við vorum hérna saman einhvern tímann, ég man við vorum að ræða þetta saman Það varst þú bara í Það varst þú bara í þægilegum
0: 5-6 tímum
1: Meira er ekki sko
0: Já, mögulega
1: Sko, last week average var hjá mér Þetta er ræðilegt
0: Hvað ertu?
1: Þetta getur ekki passað Chrome mest í sem minnst ekki mega sens
0: Ok, hvað ertu?
1: Það er eitthvað verið fast inn á einhverjum
0: Ekki afsaka, hvað segðu tíma?
1: Nei, sorry, ég bara getur ekki hann að vera sko
0: Hvað er tíminn?
1: 10 klukkutíma
0: Pældi hvað ég hérna
1: 10 klukkutíma og 1 mínúta í average Last week's average Ég bara trúi, sko
0: Ok, segjum og sett bara í 8 En pældi eins og ég var Já, Hún fær 6 auka klukkutíma aflögu
1: Já, það er máli sko
0: Spældi hvað getur gert á þeim tíma
1: Sko, 27. september er ég 4 klukkutíma og 39 mínútur
0: Ok, það finnst mér ekkit eitthvað hræðilegt
1: Nei, svo er ég 7 klukkutíma og 17 mínútur Og svo ég síðist við 10 klukkutíma og 1 mínútur Mér þetta ekki mega sens
0: Þetta bara búið að henda mér heldi vel Enda frúin brosandi hringin heima Því að ég kem svo miklu verk
1: Já, einmitt
0: Staðan fyrir að setja eitthvað upp í sófa Og
1: skrolla, skrolla og henda þar stað og gera eitthvað
0: Gera eitthvað
1: Já Ég ætla að taka það til fyrirmyndar að einhverju leiti ég
0: Já, já
1: Mér finnst nú alveg skemmtilegt að ég sé svona kannski aðeins meðvitaður hvað er í gangi kringum sko. Þú ert þannig bara ekki sko.
0: Nei, nei ég, bara... En ég kannski fer svo auka þetta og fer aftur á stað því ég búum allt heima þá þarf ég að fara að gera eitthvað annað sko.
1: Já,
0: ekki er ég að fara í golf og svona
1: Það er nú eitt ykkur hlustandi sem er þrítur í dag
0: Hver er það?
1: Hann er Andrés Andrésson
0: Já
1: Það er mikil topmaður, sjómaður, duglegur að hlusta Þannig að ég ætla að gefa honum góða afmæli sko, til um dagsins Þrítur í dag Og við ætlum að setja okkar gott óskala fyrir hann Hann eru gráinum Þeir eru rapphausar En ég að hugsa hvað þið setjum ekki bara á konginum grái Ég ekki bara að henda okkar gott kristmyndala fyrir hann
0: Hvaða lag?
1: Ég að hugsa hvað þið funum ekki bara í hérna Í 800 mílur
0: Já
1: Það ekki?
0: Eru strax eftir auðlýsingar Strax eftir auðlýsingar 800 mílur
1: Og sko með Andrési til hamingjum daginn
0: Til hamingjum með 30 árin
1: Og
0: njóttu dagsins
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class Pantaðu Godzilla í Ostober Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella Þú verður að smakka Dominós Hálkan kemur alltaf aftur Pantaðu tíma á nestek.is
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni Vættu Plus í daginn Kristall Plus
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski Bar
4: Það alveg að deyja úr spenningi mann
5: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri Gulli byggir snýr aftur sunnudaginn 25. oktober
6: Þú segir bara í áskan
5: Aðins á Sýn Plus

0: Já, já, já, já. Þá erum við bara það vilja frá kveðja drengindir. Mánudagur ekki til mæðu. Við erum feskir eftir
1: hérna. Já, við erum bara helfeskir sko. Ég ætla nú að reyna að henda mér bara gimmi núna. Fara nýr í laugar og taka þess á því.
0: Já, vel gert.
1: Og hérna og svo nú bara einhver þægilegur típiskur mánudagur vinna og ætla að sé ekki bara einhver fiskur í matinn eða eitthvað skilur. Ætla bara að fara í eitthvað svoleiðis stöf. Hvað ertu að fara að gera í dag?
0: Herðu, það bara, ég ætla að hreyfa mig og bara verður svona rólegur mánudagur. Ég ekki að lýsa í dag, svo kemur, svo að byrja smá törn. Ég náttúrulega tjampa lík að fara stað aftur.
1: Og það byrja bara strax á morgun.
0: Morgun, það rosalegir leikir í vikunni. Náttúrulega athyglisverðasti leikurinn er á nokkur svafa, eða tveir myndi ég halda. Þetta er Atletico Madrid Manchester United.
1: Það er svakalegur leikur.
0: Það verður mjög athyglisverður leikur á morgun og svo er náttúrulega eiginlega stóri leikurinn í umferðinni Manchester City PSG.
1: Já, hvenær er hann?
0: Hann er á miðvikudaginn.
1: Hann er á miðvikudaginn, men við erum líka að horfa á svona skemmtilegan leik á Englandi annarkvöld, Arsenal á móti Lille, það sem að vaka maður.
0: Já, Hákon Arnar.
1: Hákon Arnar náttúrulega í eldlínunni.
0: Já.
1: Þannig að hérna það verður gaman að sjá það líka. Hákon Arnar að mæta Emirates.
0: Það verður, hann verður pottið í byrjunarliðinu.
1: Já, hann ekki búin að vera það alltaf í öllum leikjum.
0: Jú, hann bara algjör leikilmaður hjá Lille.
1: Já, Liverpool að fá 16-45 leik.
0: Já.
1: Það er náttúrulega ekki sama stemming.
0: Nei, en ég er samt ánægður þegar láta líka en stærri liðin á þessi slott.
1: Já, já.
0: Þetta sé ekki hérna eitthvað bara laska móti hérna bótu glimti AEK Athenu eitthvað, þú veist.
1: Já, það er verið að dreifa þess að
0: Fáum allavega Liverpool á hérna miðvikudaginn á þennan tíma.
1: Einmitt. Já, þetta verður stór vika í sportinu og þetta bara gott að þessi komið alveg aftur á stað. Maður fann það bara, það kom svona tilfinning yfir mann þegar maður var að horfa enska helgina bara ísæ, sko, þetta var alltaf lög pásama.
0: Ég veit
1: það. Það var alveg staðan, sko. En hins vegar, þá þökkum við kella fyrir okkur í dag og minnum við þetta á það minnum við þetta á það að Jóhanna Helga tekur hér við klukkan 10. Verðum með okkur til 2 í dag og svo að trafíkinn á sínum stað mill 2 og 6. Njótið dagsins, lökum til að vera með okkur hérna á þriðjudegi stút, fullur þriðjudagur morgun, við fyrir við smá svona starfskynningu, við ætlum að fá Viktor Karl hérna til okkur, Viktor Karl Einarsson sem er leikmaður Breiðabliks, hann er ekki bara að vinna við það að vera knattspyrnumaður.
0: Nei.
1: Hann er að gera margt, margt annað, meðal annars með fatamerki og í held ég einhverju annari vinnu, þannig að við ætlum bara að taka svona gott spjall við Viktor Karl og fara aðeins yfir ferilinn og hvað hann er að gera í dag og svona, þannig að hann mætir inn til okkar. Gumi Kíró og Helena og Kálur koma sömu leiðis eins og alla þriðju dag og það verður stútfull brennsla á morgun, engar á ykkur því. Takk fyrir dag, gangið á drottins vegum. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan. Í samstarfi við
2: TAM.is, Subway og World Class. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Brókusbrautun fyrir alla. TAM.is. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum.
1: Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró.
0: Miðasala á tix.is.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
4: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: klukkan 7. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 12. oktober og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt sem hann að sjálfsögðu samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu, glæný vika hefjast enn ein vikan. Ég skil ekki hvernig tími líður svona hratt en Já, staðan bara þannig, það að koma bara miður oktober og styttist líka í sko 30 ára starfsammali mitt á F957. Þannig að við verðum með eitthvað svona skemmtlan ammalistátt hérna 15. oktober sem hvað á 5. daginn. Ef ég að reikna rétt, 5. daginn, jú. En ágætt sveður úti og ekkit svo kalt, þetta bara svona næs típist haust veður. Þannig að ekki hægt að kvarta yfir því þennan mánudaginn. En mánudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælinn, förum bara aðeins yfir helgina og hendum okkur svo í nokkur góð big sister advice ásamt því að hlustu þetta saman á topp tónlist og fyrstur á dagskrá hjá okkur, það DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You.

Þetta er splunk nýtt í spilin Sienna Spyro með Great Expectations hér á FM 957 Herðu, við ætlum að handa okkur í ammali spatnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni Næstra dagskrá, Robin Thicke og Pharrell með Blurred Lines

Þetta er haust með engin önnur hér af 95 sé. Herri, ég held að sé ekki eftir neina bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan mánudaginn, mánudagurinn 12. oktober og þetta er rosalegur ammælisdagur. Við erum að tala sko leikaran Josh Hutcherson, 34 ára. Hann leikur, Pita Mellark í Hunger Games. Leikarin Hugh Jackman, hann 58 ára. Leikarin Kirk Cameron, 56 ára. Kannast ógisla við hann en ég veit ekki hvaðan sko ég sé að hann var hérna gestaleikari en samt sem hann sjálfur í Fuller House ég veit ekki, ég ekki alveg að tengja en þetta samt eitthvað sem ég á að vita hver þið, svo erum við með leikaran Tyler Blackburn, hann fertugur hann lék í Pretty Little Liars lék Caleb í Pretty Little Liars þá þetta nú bara upptalið hjá mér þannig að ég segi bara ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Herðu við höldum áfram í topptónlistinni. Næsta dagskrá, Ann-Marie.

0: Dua Lipa Training Season hér af 9.57. Það er klukkan, hún er að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrstu mánudags meðmálin? Ég held að sé bara fullkomin tími fyrir það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hann besta dæmi það að það hægt að læra að syngja.
4: Já. Það geta allir lært að syngja.
3: Já. Herðu líka mættur Elvar búir
4: að ropa. Nei, tölum að þess meira mig.
3: Elvar mættur, Elvar, það bara búið rólegt og gott hjá þér andafærið.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Nýtt á Lokal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
8: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Júleven MC Gauta.
11: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.

Stjóni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og mann

Dór, hún er alveg með þetta. Herri, fyrsti mánudags meðmæli dagsins. Það að taka mini mánudags reset. Við erum að tala sko svona 20 mínútna reset í kvöld. Skiptarúminu, kveikja kerti inn í herbergi, skella sér í sturtu, setja á sig maska og fara með nýþvegið hár upp í hreint rúm. Sko, það eitthvað við það að fara með nýþvegið hár upp í rúm sem að læta mann líða bara eins og maður sé með lífið on lock.

með að smack that hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í enn mánudag og næsta dagskrá eitt splunk nýtt í spilun Háski, Sierra Bjössi og Rea með inn

Drake og Matthew Jordan, Hold On, We're Going Home. Herðu, söngkonan Rihanna var í sko beinni útsendingu á vegum snyrtivörumerki síns Fenty Beauty á TikTok, sem bara live streaming. En hún sagði frá því í þessu live streami að hún ætti að minnsta kosti 170 óútgefin lög. 170, let that sink in, sko. En það náttúrulega rúmur áratugur síðan hún gaf út síðustu plötu, Anti, og aðdandur í hennu bíða enn eftir næstu plötu. En hún orðaði þetta þannig að hún sagði ef að 10 verk eru í hverri hirslu á ég að minnstakosti 17 hirslur. Crazy. En það ekki langt síðan að rapparinn A$AP Rocky, sem er einmitt maðurinn hennar í hönnu, sagði í viðtali við fjölmiðla að hún væri að vinna í hljóðveri. En það hefur ekki verið tilkynnt hvenær ný plata kemur út. 170 óútgefin lög. Þú veist, hvernig væri bara að fara að leifa okkur að fá allavega a tiny little taste af því sem hún búin að vera að gera.

0: með Jason Derulo og þetta What You Say hér af 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að allra fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins? Ég held að sé komin tími á það. Hendum okkur í þetta hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. Herðu, eitt svona bara löflegt Big Sister Advice að vera manneskjan sem samglaðist öðrum ógeðsla heillandi eiginleiki. Margir sem kunna ekki samglaðast og það allt í lagi, en svo lengi svo ert að vinna í því að þá það í lagi. En að vera þessi típa sem samglaðist með öðrum, það ógeðsla sexy.

the man who can't be moved hér að fyrir 9.57. Herra, oh my god, ég átti svo ógæðsla kósi í helgi við fjölskyldan, sem satt bara ég, maður minn og bönnum okkar tvö, tókum svona smá skyndi ákvörðin og skelltum okkur á Drangsnes, en foreldrar mínir eiga svona hilsáshús á Drangsnesi. Og þetta var ekkert einn bara svona fullkomna reset helgin, þú veist, þetta var bara svona akkurat það sem ég þurfti að búa vera ógæðslega mikið að gera hjá mér helgar undarfarið. Svo var bara ekkert plan núna, þannig ég bara svona, herri, veistu, ég ætla að skella mig þangað og ég mæli svo mikið með að þú verður ekki fara á Drangsnes, þú veist, sleeping on that, sko.

0: einn af mínum allra uppáhalds. Þetta The Weeknd með Blinding Lights hér á FM 957. Hæðu klukkan, hún orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Hæðu að talandi Lokal, eitthvað betra heldur en að byrja nýja viku á hollum og góðum hádegismat? Ég held ekki, ég held að þú getur ekkert byrja vikuna mikið betra en það og ég mæli með vefjónum á Lokal. Sko, ég hef smakkað César vefjuna og hún sturla góð. Næsta vefja á lista hjá mér Chipotle vefjan en svo önnur hérna sem að lúkkar ekkit eðla vel. Hún heitir Chef og við erum að tala blandasalat, rísgrjón, hvítlaukskjúkling spicy avocado, bacon, rauðlauk, papriku, nachos og chef dressingu. Hljómar ekkert eðla vel og þessu öllu svo vafið saman og hitað og ég veit ekki, skelltuðu bara á næsta lokal stað, smakkaði vefjuna sem að þér líst best á og byrjum vikuna rétt en samt júsi
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition
3: Já
2: Þú ert og skóði ástinni alltaf verið þæg og eðlileg
3: Ég ekki góð í henni en ég Ef átt mörg desperate moment, jú
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patricksfjörð Já
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg sama
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Top tónlistastöðin
9: Þetta FM 957

má alveg segja það að þetta sé svona eitt frægasta breakup lag bara svona 2000 tíma bilsins svona dramatíst, pínu shady og svona, já, svolítið svona confident pæling í þessu en þetta lag sem kemur út árið 2002 og af fyrstu soloplötu Justin Timberlake, Justified og máli segja líka að þetta sé bara svona eitt af lögunum sem að hjálpa honum svolítið svona að sýna að hann sé soloartisti eftir tíman hans í NSYNC, en lagið hefur líka verið tengt sambandsleit Justin Timberlakes og Britney Spears en þau voru náttúrulega eitt stærsta par í pop heiminum, svona í kringum aldamótin en lagið fekk líka Grammy velun fyrir best male pop vocal performance árið 2004 þannig að já, það maður heldur betur segja að þetta lag hafi komið Justin Timberlake verulega á kortið sem solo artista

Hype og Megi Dela Rosa með Ferrari hér á 5957. Það við ætlum heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan mánudag og næstra dagskrá. Aron Kristinn og Birnir með Bleikur Reynsrófer. Lag sem að var svolítið svona, hvað ég var að segja, bara sumarlag ársins.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði önnur mánudags meðmáli dagsins. Við ætlum að henda okkur þau hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Nýr hápunktur dagsins. Grískjógurt frá MS.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, bauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
8: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
9: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Aran Hettismýður og Þormóður með Keira hér að 5957. Það við ætlum að henda okkur í önnur mánuði dags meðmæli dagsins og sko, eitt sem að klikkar ekki kvöldin eða þú ert með eitthvað svona kreif að búa sér til eitthvað sturla jógurtskál. Sko, mitt go-to að vera með hreint skyr eða gríska jógurt, jarðaber, bláber, eitthvað svona krönsi, þú veist, eins og granóla eða ég nota oft svona prótein vítabyggs líka og svona brýta niður og vera með svona sykurlaust eða svona agave síróp yfir. Sturla einfalt, mjög holt, svona snarl og maður verður líka sattraði þannig að maður ekki að kreifa eitthvað restina kvöldinu.

Mars og Lady Gaga með Die With A Smile hér á FM 957. Sko, ég heyrði eitthvað staðar, en hef ekkert fundið hennar heimildir fyrir því eftir að ég heyrði þetta, að Bruno Mars hafi eitthvað tímann sagt að ef hann og Lady Gaga myndi gera lag saman, að þá myndi hann Die With A Smile og það sé ástæðan fyrir því að lagi heiti þetta. En ég hef ekki fundið hennar heimildir fyrir því, þannig að kannski var bara einhver að bulla í mér. En krútleg saga, ef þetta er rétt.

Maron Birnir þarft að vita. Herðu, leikunan Minka Kelly og tónlistamaðurinn Dan Reynolds, söngvari hljómsveitarinnar Imagine Dragons, eru hætt saman eftir 4 ára samband. En það heimildamaður nákominn þeim sem að staðfestir sambandsslitin við People og segir þau bara að hafa gerst nýlega. En þau hafa hvorugt tjáð sig opinberlega málið og fulltrúar þeir að hafa heldur ekki svara fyrirspurnum um málið. Þannig að já, nýjir tímar framöndan hjá þeim. Veit ekki, akkur ég held að hann hefði verið með Dakota Johnson. Ég örugglega rugla mönnum. Ég þarf að tjekka þess á þessu.

0: Calvin Harris og John Newman með Blame hér á FM 957. Er það klukkan? Hún orðin 12:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri, ég var að tjekka á sig, Dakota Johnson var ekki með Dan Reynolds söngvara Imagine Dragons, heldur var hún með Chris Martin, söngvara Coldplay. Þannig að já, smá miskilningur hjá mér, en gott allavega að vera heiðalega með það og við ekki bara. Herri, við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð og svo höldum við áfram í topp tónlistinni.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Allt að vera að sleikja mig. sem er galið.
4: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf að vera að sleikja mig.
4: ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get streika ég skilur.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum.
5: Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró.
6: Miðasala á tix.is.
7: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Ostoberg-pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostoberg. Dominós.
9: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
10: Nýtt á Lokal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
15: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
16: Númer 1 í

T-Pain, Lily Allen og Wiz Khalifa með 5 o'clock hér á 5957. Tríó sem að maður myndi ekki endilega sjá fyrir sér að gæti gert geggja lag, en hérna erum við með algjöran 2011 banger. Lagi komst í 10. sæti á Billboard Hot 100 listanum og var fyrsta lag Lily Allen til að komast inn á listan. En já, virkilega svona gott partí nostalgíu lag og eins og ég segi, þrír ólíki listamenn sem að samt vinna

með Justin Bieber, þetta Boyfriend hér af 957. Herðu, eitt virtasti næringafræðingur heims afhjúpar hvað hann borðar á hverjum degi. Við getum örglega ekki fengið betri tips sem þetta, þannig við ætlum að henda okkur í þetta hér eftir smástund, en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistari.

Herðu, næringafræðingurinn og prófessorinn Walter Villett, hann hefur varið stórum hluta ævinar í að rannsaka áhrif mataræðis á heilsu fólks. Hann hefur birt þúsundir vísindagreina og oft talinn sá næringafræðingur sem oftast vitnað í vísindaritum. En hann fer yfir hvað hann borði og hann segist fylgja mataræði sem byggir að mestu á miðjarðarhafsfæði. Við erum að tala heilkort grammeti, ávexti, hnetur, baunir og ólífuolíu í aðalhlutverki og minna borðað af kjöti og mjólkurvörum. En hann segir ávinningin af þessu fyrir heilsuna margvíslega. Ómettu fita geti meðal annars lækka magn slæmst kólesteróls í ákveður stór orð, kólesteróls í blóði. Grammeti stuðla að lægri blóðþrýstingi og omega-3 fitusýrir úr fiski.

getur eigið úr hættu á hjartslátt á triplanum. Hann segist líka borða bláber á hverjum degi, en í morgum að borða hann sérst grófa hafra með grískri, jógurt, netum og ávöxtum. Og hann leggur sérst áherslu á bláber í þessum morgum að. Hádegismaturinn hans tekur 3 mínútur, hann borðar yfirleitt eingöngu mat úr jurtaríkinu. Hann fæði sér stórt salat með kjúklingabönum, netum, hummus, tófu og ólífu olíu. Og fær sér rautt kjöt aðeins einu sinni í viku. Þannig að já, þannig erum við kannski komið með einhver tips and tricks hvernig við getum bætt mataræðið okkar. Og hann mælir sérst með að megin hluti mataræðis komið úr jurtaríkinu. Þar höfum við það. Herðu við höldum áfram í topptónlistinni næstur á dagskrá, Aron Khan.

0: Þetta er Pitbull og Chris Brown með International Love hér að FM 957. Herði klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Local og Slipfélaginu. Herði og talandi Slipfélagið, litur dagsins. Herði, litur dagsins hjá okkur þennan mánudaginn liturinn gammel bleikur. En gammel bleikur fallegur bleikur litur með fjólubláum undirtón sem gerir hann einstakan. Og þetta ekkert smá sætur litur. Ég sé hann alveg fyrir mér sko annarkvort svona á ægi svona þegar fólk málar svona hálft og hálft, þú veist, kannski hvítur veggur á ofan og svo bleikur á neðan. Jafnvel með einhverjum svona vegglista. Ertu fylgja mér því ég sé. Þú veist, svona hálft og hálft eða sko í svona röndóttu. Vist það líka að fara það aukast svolítið að fólk sé að mála sjálft bara svona röndótt á veggi inn í barnaherbergjum og svona. Þannig að ég sé hann alveg fyrir mér inn í barnaherbergi annarkvort half en half eða í svona röndóttri pælingu. Skellu þér inn á slipfélagi.is og tjekka á litnum gammel bleikur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slipfélagi.
2: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
5: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
6: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
7: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlivenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
9: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
11: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
12: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.

Music, söngkona sem á að minnstakosti 170 óútgefin lög samkvæmt henni sjálfri. En hún var live á TikTok núna á dögunum fyrir hönd 20 Beauty sem er snýst vörumerki hennar. Og þar sagði hún að hún líkir lagasafninu sínu við hirslur. Og hún segir ef að 10 verk eru í hverri hirslu á ég að minnstakosti 17 hirslur. Sorry, ég kalla bara eftir því að hún fara að gefa eitthvað af þessu út.

Eitt gamalt og gott frá árinu 2014, þetta Sia með Chandelier hér á FM 957. Lag sem að Sia ætlaði upphaflega að semja fyrir aðra söngkonu, Rihönnu. En þegar lagið fór að taka á sig mynd að þá átti hún sjá því að hún vildi bara syngja þetta lag sjálf. En laginu gekk ekki eðla vel, komst í 8. sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og fyrsta lagið sem að hún syngur sjálf sem að kemst inn á þann lista. Lagið fekk líka 4 gram í tilnefningar fyrir lag ársins, upptök ársins og besta soloflutning í poppi. Svo eitthvað síðan nefnt.

0: Þetta er Never Forget You hér á F957. Herri klukkan, hún orðin 1:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við samt eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman aðeins meiri topp tónlist. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Já, þetta er þreytt. Ah, okay. Þetta er leiðilegt.
4: Ok, ok.
3: Og góðan daginn.
4: Hvað heldur þú?
5: Sælur. Þetta ekki bara hraða að segja þetta?
3: Já.
4: Þetta ekki gert.
3: What? Hvað bull þetta?
4: Þetta ekki bara
3: hraða að segja þetta? Jú, bara hárétt.
4: Bara hárétt,
3: þetta
4: bara hraða að segja
5: þetta. Þetta þreytt dæmi, sko.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass.
6: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
9: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
10: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.

Friðrik Dór með Fröken Reykjavík hér af 957 Herðu við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni Næstur á dagskrá, Friki Dór ásamt restinni úr Ice Guys með 793

Birnir með Berndreimi. Herðu, þú þekkir þetta. Það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það mánudagurinn 12. október og í dag Farmer's Day. Við líka með A Day of Respect for Cultural Diversity. Harry Potter Book Day, ok. Svo við með Health and Sports Day í Japan, reyndar bara, ekki fyrir allan heiminn. Herðu, svo við með, hvað við með meira einna? Við með, en bara rosalega mikið. Það National Free Thought Day, það bara flott, og svo National Savings Day líka. Allt upp á 10 í þeim alþjóðlegu í dag. Styttist í hverju stund hjá okkur, en við höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að því er breytt það komið að kveðja stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt sem hann að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Það búið að vera bara geggjaður mánudagsþáttur hjá okkur, við erum búin að fara í mánudags meðmælinn. Og erum bara aðeins yfir svona hvað var að frétta helginni, ég náttúrulega fór líka við mína helgi, ég var að koma hérna af Drangsnesi og mæli með að ef þú hefur ekki farið þangað að skella þar þangað, ekkert smá krútlegur og rólegur bær. En samt einhvern veginn bara svona, ég veit ekki, þetta bara svona, þetta gott reset, alveg hérna kem endur nærð eftir helgardvöl á Drangsnesi. Herðu við erum líka búin að fara í Big Sister Advice, það bara allt búið að vera upp á 10 hjá okkur þennan mánudaginn. Þriðjudagur hjá okkur á morgun, þá fyrir við í TikTok Tuesday, fyrir við í þriðjudags ekki nokkuð góðum og svo fyrir við í Trendy Tuesday líka. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Ég var svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax og eftir brennslunni sem hefst við þetta eins og alltaf á slæginu 7. En ég vona annars bara að þú njótir dagsins og kvöldsins og gerir eitthvað næs, bara eldið kannski eitthvað næs. Kannski teka einn seinustu mánudags meðmali áður en að ég kveð og það bara að finna eitthvað uppskrift sem einföld og þægileg en samt smá svona comfort food án þess að þurfa að vera eitthvað of óholt. Er ég að byggja mjög mikið? Ég held ekki. Þannig að skelltur í það, njóttu dagsins og kvöldsins, við heyrumst aftur hress á morgun. Takk fyrir samfélgir í dag, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Fest, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Framundan bíða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
7: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
6: Hljómar furðu vel í haust.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
8: Mánudagurinn 12. október og það traffíkin sem hefur hafið göngu sinna hér á FM 957 allt saman í glænýrri útvarpsviku
0: yep,
8: allt saman
0: yep.
8: í fallegu samstarfi við American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
8: Icewear
0: og N1
8: Heldur betur Jóna Margrét hvernig kemur undan helginni?
0: Herðu mjög, mjög vel
8: Farðu
0: Það
8: var
0: rosalega góð helgi
8: Mjög góð helgi, farðu aðeins með mér yfir helgina í góðum dítelum
0: Herðu, náttúrulega á föstudaginn fórum við á St. Pete.
8: Já, fórum einhvern veginn allsgáð.
0: Já, þetta var æði.
8: Það við var hrikalega góðu tónleikar.
0: Bara fórum út að borða fyrst og hérna og bara áttum ógislega gott bara hérna FM svona hitting.
8: Við gerðum þannig blað.
0: Fórum svo á hérna St. Pete sem voru náttúrulega geggjær. Vá, hvað þetta var vel gert eða sem bara vel, hvað segir maður, vel hefnað
8: Mjög svo
0: Þetta var rosalegt
8: Rosalegi tónleikar
0: Fóru svo bara heim og aðeins bara kíktum náttúrulega Amerikan bar
8: Auð, fitta fóru við þangað
0: Fóru svo bara heim og svo bara á laugardaginnum átti ég bara mjög kósi í dag Fó bara eins í gelvitting og svo fóru bara skaga og lét dekra við mig þar frá mömmu pappa
8: Já
0: Og það að gera það og gista
8: Hvað maður lengi, gistur á Akranesi?
0: Já
8: Í nótt? Laugardaginnum
0: Hálftíma
8: Ekki lengur
0: Nei, þú mást ég alltaf bjóa Akranesi alveg, þú veist, í hálft ár
8: Í traffíkinu, sko
0: Og meðinni var að vinna í traffíkinu
8: Þá varst að vakna klukkan, hvað, hálf fimm?
0: Nei, ef ég fór æfingu, þú veist, 6-10 Akranesi Þá var ég að vakna kannski svona 5-30 fór æfingu og kom svo hinga og
8: Hvernig varst að fara að sofa eða þú varst að vakna 5-30?
0: Svona 8-9 8
8: Þetta er ekkit líf
0: Nei, nei, en þú veist, það var sem bara mjög næs, sko
8: Já,
0: Það er líka veist, næs, bara þú veist, það, á veturna að byrja að dimma og þú veist, á einhvern veginn mér alveg saman hvort að klukka sér 8 eða 12
8: Já, en ég bara get ekki ímynda mér einhvern veginn að bara opna augun búin á því, ég verð að segja drullu góður ægi horfa á klukkuna 5.30 standa upp og fara í ræktina
9: Mér finnst langt best að fara á mótnarna, sko.
8: Það er
9: og
8: það.
9: Ég náttúrulega ólita svolítið í mér þegar ég var að vinna í alvörinu, hérna, Grundartanga í Norðurál. Þá, þú veist, að, þetta var áður en að vörklass koma á Akranes.
8: Já.
9: Þá var rækt bara, sem að var, þú veist, loka á virkum dögum bara klukkan, þú veist, ég man það ekki, sko, þetta var bara eitthvað rugglega, þú veist, eða, eða helgar var ekki opin eitthvað, ég man ekki alveg hvernig það var.
8: Já.
9: Þannig ég þurfti að fara á æfingar fyrir vakt. Svo ég myndi ná því að ég gat ekki fara æfingu eftir vakt sko.
8: Klukkan, hvað var það?
9: Þá var ég að fara sko, þá vaknaði ég klukkan 5.10 og var mætt á krossetæðin klukkan 5.45
8: Þú veist, pælt, það bara, veistu, ég verð að segja þetta, þetta að ganga langt sko
9: Þetta var okkar næsand sko
8: En hver samt að þjálfa crossfit kortir í sex? Kortir í, ef það væri bara, heyrðu svo bara æfing í fyrirmáli Já, býtu hvað er mæting hálf átta sem alveg crazy fattaru Nei, kortir í sex?
9: Já, en það sko málið það, duglega fólki Þetta
8: er svo óheilagt
9: Duglega fólki er í crossfit sko
8: Það ég veit, ég
9: er, þú sérði ekki duglegar og agara fólk en fólki sem í crossfit sko
8: Já, en þú veist
9: mætir einhvern veginn að þau eru búin að vera vakandi aðeins lengur til að fá sér þitt morgum að fyrir æfingu og er einhvern veginn með prífarkátið
8: Ökk með einhvern veginn bara hálf þrjú um morgun
9: Já, þú veist, ágreins og eru með hérna risa töskurnar
8: Já, veist, allt og stóra tösku
9: Allt og stóra tösku með sko fánanum á og eitthvað
8: Já, tveggja lítra Stanley
9: Já, þetta svo bara butt sko með fern pör af skóm skilur upp fjögur pör af skóm sem eru fyrir þetta fyrir þetta þetta fyrir þetta þetta fyrir þetta
8: Já
9: fyrir
8: svo
9: þetta.
8: Svo mátti ekki einhver fara að gera þetta og einhvern veginn labba yfir það eru sé skór fyrir það og þeir kosta 27.000
9: Já já þetta alveg upphækkuðu skórnir og hérna
8: já, já.
9: Þannig að sko en ég var aldrei svona mikið inn í sko ég var oft bara sokkalistanum sko
8: Já já ég mætti nú í nokkra tíma með þér og hérna ég endist ekki í crossfitinu
9: Nei
8: Mér fannst þetta vera pínu bara svona þegar ég var að mæta í crossfit Kannski er þetta líka, þú veist, ég var ekkit endilega að mæta nóg oft til þess að dæma það
9: Já
8: En þú veist, þegar þetta eyðilaði bara dægi minn að fara í crossfit
9: Aha
8: Já, þú veist, ég
9: það Þú bara... alltaf dóst alltaf bara
8: Nei, þú veist, þegar ég kláraði crossfit og mætti bara í traffíkinu bara hingað upp á Suðurlandsbraut að plana þátt þá þurfti ég bara að setja þá þurfti ég bara að fara að leggjast niður bara í klukkutíma og jafna mig og svo var ég bara óglatt og svo var ég bara veikur fattaru. Ég man ekki að mætti ég tvisvar þrisvar í vik, eina vikuna í crossfit
9: Já.
8: Og ég var bara fárveikur
9: Já, þetta sko ég elska crossfit sko
8: Ég veit
9: Ég alveg elska og ég alveg svona ég með klæri blóðið að fara að byrja aftur
8: Er það?
9: Já
8: Ég nefnilega sko, ég fundi núna Ég held að einhver besta sko auglýsing sem að World Class hefur fengi var að við byrjum í hotpot í tóning tölum ekki annað en að fara til tinnu okkar hérna
9: þriðt og svo Ég er að bóka mig í tíma á morgun
8: Ég búin að draga einhverja fjóra, fimm töffara með í tíma á morgun Villum að taka vel á þeim
9: Heyrði, hver eru það?
8: Snæsensi
9: Já
8: Hann er að koma áttar að taka góðan hotpot í tóning með okkur á morgun
9: Okkur geðvikt
8: En hérna, en það með þeir tímar, þú veist, ég varð bara eftir, þú veist, ég var næst ég búin að guppa eftir síðasta tíma og ég þurfti að leggja mig í klukkutíma eftir hann daginn
9: Já, mér finnst það reynd að vera rosalegt, sko
8: Já, ég líka bara, hérna, ég ekki nógu góðu formi
9: Nei, ég nefnilega, sko, já, þú, já Það gæti verið, ég held sko að því að þú veist þú verður að ná jafnbænu líkan á milli sko að þú veist að fara síðan að kannski lifta eða
8: Já, það er rétt
9: Og að fara eins og bretti og svona aðeins að fara í það líka sko
8: Ég er bara í hotpot í tóning
9: Þú bara í hotpot í tóning sko
8: Ég mæti bara tvisvar í viku þangað og læt bara drepa mig
9: Já
8: Ég læt bara djöfusis drepa mig, Jóna Margot
9: Já
8: En það er margt sem við viljum að gera hérna í dag Við viljum að fara hérna strax eftir öskamastundi yfir allt sem gerist yfir helgina Ástæðan af hverju ekkert er lengur eins skemmtilegt og er Ég ætla bara að fá að tuða á eftir
9: Já, ég laka til
8: Þannig að við viljum ekki að fara alltaf mikið yfir þetta Við viljum að fara í dúmstegvaktina hér eftir öskamastund vegna þess að Ertu búin að sjá fréttirnar varðandi það sem er að gerast á miðvikudaginn?
9: Nei
8: Versta veður á Íslandi í 60 ár
9: Nei
8: Á miðvikudaginn Já Ekki skoðu þetta,
9: við maður
8: ræðið í þráðbyrni útsendingu hér eftir örskamastund en hér gott og gamalt lag úr minni æsku Mario með Let Me Love You, heyrðu betur eftir örskamastund

0: that's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm Ron Burgundy.
1: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
2: Já, já, er eitthvað nýtt í fréttum?
3: Hér allt sem gerðist síðan síðasti þáttur endaði stöð 2 eða Sýn Plus var 40 ára á föstudaginn. Í afmælisþættinum var tilkynnt nýja streymisveitu sem heitir Heima og verður eingöngu með íslensku efni. Hún opnar á næstu vikum og þar verða meðal annars nætuvaktin, fósbræður, stelpurnar og tekin.
4: Ok, þetta eru gleði fréttir fyrir Jónu.
3: Já, sko, við erum bæði, við tengjum rosamikið þarna, við elskum íslenskt efni.
4: Já. Ég sé allt í íslensktefni, þú getur alveg spurt mig og ég búin að sjá það.
3: Hvaða íslenska þátt væri þú til að upplifa aftur í fyrsta skipti?
4: Ó, það svo margir sko, það bara ofbáðslega margir, það allir draumarnir.
3: Já, draumarnir.
4: Það allar vaktirnar, það þættir sem heita Ástríður.
3: Ástríður góðu þættir.
4: Já, manstu þetta reym.
3: Já, já, já. Manstu það, maður á. Ég myndi klálega að taka vaktirnar aftur við geti upplifað í fyrst skiptin.
4: Og líka allt þetta dæmist stelpurnar.
3: Geð, svínasúpan.
4: Já, já, bara allt þetta dæmi, og ég meina þær tvær og hérna venjulegt fólk.
3: Já, já.
4: Geð veikir þættir, sko, ég bara, þú veist, það svo margt. Og þættirnir hérna eftirmál og bara, hérna, hvað heitir þetta? Svona íslenski glæpa þættir, það sem
3: Pressa.
4: Er það. Já, bæði það, pressa og hérna, en líka sko hérna íslenski þættinir, ég manu í hvað heita, það sem er að fara, jú, bara íslensk sakamál.
3: Já,
4: það
3: sem er að sönn íslensk sakamál.
4: Sönn íslensk sakamál, já. Og ummerki.
3: Ummerki.
4: Sorry.
3: Heldur okay, betur. Já. Annað íslensku læknir fær stórt verkefni út í heimi, Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, var helgina kjörin sem næsti forseti alþjóða samtaka lækna mun leiða samtökin árunum 2027-2028.
4: Já.
3: Þetta bara ég sá þetta, það bara einhver kona að taka við bara einhver alþjóða samtökum.
4: Við segjum
3: Stort
4: bara til og, hamingju.
3: Já, til hamingju Steinun og vel gert. Næsta útvarpsmaðurinn Guðjón Smári fór ásamt góðum félagskap á tvenna tónleika helgina. Á föstudaginn átti hann faglega mætingu á stórtónleika aldarinnar í N1 höllinni hjá Saint Pétri. Tónleikahaldarar fundu fyrir nærveru hans. Guðjón mætti einnig með góðum vinum á 10 ára stórtónleika GKR í Iðnu. Samkvæmt heimildamönnum vísis skemmti Guðjón sér vel á báðum tónleikum. Næsta ráðast voru alþjóðaflugvöllin í Ríad bæði á laugardag og sunnudag samkvæmt yfirvöldum létust 13 í fyrri árásinni og einn í þeirri síðari. Margir særðust líka. Hútar sem eru vopnaður hópur frá Jemen lýstu ábyrgð á laugardagsárásinni en flugvöllurinn var bara lokaður á sunnudegi. Það ekki svolítið hérna...
4: Býtti ég skildi ég alveg.
3: Það var ráðist á alþjóðaflugvöllin í Ríad bæði laugardag og sunnudag.
4: Okay.
3: Og hérna, ég held að hann sé nú búin að opna bara strax
4: okay.
3: Það held ég eins og er bara hver vitleysa En síðasta hérna að Kim Kardashian var í Singapúr helgina að styðja kærasta sinn Lewis Hamilton í Formúlu 1 Hann endaði í sjötta sæti í keppninu á sunnudaginn
4: Já
3: Og ég spyr hérna, hvað Kim Kardashian búin að eiga marga kærasta?
4: Já, ég reyndar, já, það ég ekki
3: Engin hugmynd Engin af þeim vinnur hérna í markasteildinni á sín
4: Nei.
3: Engin af þeim Þetta alltaf Kevin hérna, Körfuboltamaður
4: Það
3: heitir hann
4: Já.
3: Og þetta alltaf hérna, besti gaurin í formúlinni Er þetta orðið þannig að ef þú ert bestur í einhverju þá farið að deyta einhverju Kardashian systur
4: Það gæti verið
3: Ég meina nú Kylie Jenner með Timothy Chalamet og hann stæðsti kalkis leikar í heiminum í dag
4: Já, ég meina þú veist auðvitað sjarmerandi að þú ert bestur í einhverju
3: Já, en ég veit að þetta bara orðið þannig að þú veist strax úr stónu bestu útvarpsmaður í heimi þá deytar þú eitthvað Kardashian systur
4: Já,
3: að Jenner.
4: Já, það geti verið
3: Er það rótna svona velun fyrir velgengni?
4: Ég bara, eða bara ást skilurðu
3: Heldur þú það?
4: Þetta er ástin
3: Heldur þú það sé ástin?
4: Auðvitað held ég þetta sé ástin
3: Bara svo tilvíljum hvað þetta eru helvíti svona stórir hérna, stór nöfn
4: Já, já En ég mjög
3: Heldur það sé tilvíljum?
4: Já Ég held það Fólk bara kynnist á alls konar grundvelli og kynnist á alls konar viðburðum og,
3: Einmitt
4: Og ef ástin spyr ekki stað Það bara það
3: Eðlilega ekki

0: Það er að sjálfsög trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári hress og kát þennan mánudaginn almennilegu byrjun á vikunni og ég mjög spenntur, þú ætlaði nú að segja mér einhver risa frétt hérna eftir varandi miðvikudaginn
1: Já, ég ætlaði bara að segja þér akkurat núna við erum mætti hérna einhvern veginn á dúmsdegi vaktina því vísi greinir frá því morgun að lægð sem nálgast Íslands gæti orðið svo dýpsta sem kemur að landinu í október í rúm 60 ár
0: Já
1: Hún vantarlega á miðvikudag og veður stofan spáir hvassviðri eða stormi í talsverið úrkomu
0: okay.
1: Og viðbúnaðar stig traffíkarinnar komið upp í tromp
0: Já, erum við búin að komast upp í Trump?
1: Við erum búin að færa hættustig upp í Trump
0: okay.
1: og ég get nú sagt í það að við ræðum stundum veður í þessum þætti undir
0: Já.
1: Einum kringumstæðum þegar það stormur
0: Já.
1: Þegar það það versta og öll síðustu skipti hafa verið töluverð vonsviki
0: Já
1: Síðustu tvö, þrjú
0: Já
1: Tvær, þrjár síðustu veðurvaktir í trafíkinni hafa verið sko lokn
0: Já, það var ekki neitt
1: Og það búið að vera sko
0: En á hérna, snjóa miðvikudaginn
1: Ég veit ekki hvað allir þessi orð þýða eitthvað hérna veist, úrkoma og eitthvað, ég held að sé rigning sko,
0: okay.
1: ég held að sé bara basically stormur
0: en Í besta verða, veðrið í 60 ár
1: Já, í október, þannig að já, ef þetta verður ekkert þá ætla ég bara að vera drullu pirraður
0: Hætta að skoða veðurfréttir
1: Þá hætti ég út af því ég nenni ekki að tala veður
0: Nei.
1: Og við búum á Íslandi
0: Ég veit
1: Það tekur ég aldrei að fara að tala veður
0: Nei.
1: En hérna finnst mér þetta spennandi Það stendur Já. Basically bara þú veist, Það talið að verða ekki flogið
0: bara, Það hafi nú oft í veðri
1: Já, en þú veist, það bara ekki Keflavík Þú getur ekki komið til landsins eða úr landi
0: Já, það enda þeir oft sko
1: Já, en þú veist, samt líka á miðvikudaginn
0: Ég væri meira svona, ef þetta væri svona, þú veist Að tala og getur ekki að fara út í bíliðin sko.
1: Það er verið að segja það
0: Já, okay.
1: Það verið að segja hérna basically að fólk eigi bara helst ekki að vera að fara út úr húsi á miðvikudaginn
0: Ætli þessi frí vinnun á miðvikudaginn hjá okkur
1: Já, það spurning hvort að verði traffík á miðvikudaginn
0: Við náttúrulega eigum að vera að fara út á land á miðvikudaginn
1: Það rétt hjá þér
0: Já
1: Já, ég finn ekki fréttina akkurat núna fyrir frammi Það sem að stóð basically áðan bara að það sé verið að bara hvetja fólk Já, hérna, óveður í aðsigi Viðvaranir verða gefnar út á landinu öllu vegna óvenju djúpra lægðar sem á að ganga yfir landi á miðvikudag Veðurfræðingur telur líklegt að flugur askist og segir að fólk eigi ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinna
0: Við erum fórt að landa á miðvikudaginn
1: Já, ef að við getum farið í ferða okkar
0: Já.
1: En þangað til þá erum við spennt að fylgjast með og munum fara reglulega yfir stöðuna hér í veður fylgd traffíkarinnar Hendum okkur í örsnögg skilabóð og hendur svo í fyrstu gullkistu minningana hér í dag
2: Í samstarfi við American Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Hann besta dæmi það að það þetta læra að syngja
5: Það geta allir lært að syngja
4: Já Herðu líka mættur Elvar búir
5: Nei, nei, nei, tölum að þess meira mig
4: Elvar mættur, Elvar, það bara búið róla þetta gott hjá því að þetta
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
7: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum Rif, hamburgarar og bestu kjúklingavangir í heimi á matseðlinum American Bar, Austurstræti
8: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
9: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Traffíkin

0: Þetta er lagið Boston með Stellu Lefty hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét allt saman einhvern veginn í fallegu samstarfi við Amerikan Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: Icewear
1: og enn eitt
0: Heldur betur þakka að kælega fyrir Ég mitt mætti einn í vinnuna í dag í Cozy Icewear gallanum og það ekki ástæðalausu ég gerði það
1: Nú, segði mér
0: Já, við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hérna í dag Það sem sagt það að maður má aldrei gera neitt
1: Já
0: Það heldur mamma manns alltaf að með sér strax einhvern veginn í neist
1: Ég veit
0: Það alltaf fyrsti hluti sem mæður hugsa
1: Ég maður sér bara í vandræðum
0: Já, það alltaf neist
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Mín heldur að ég sé, þú veist, það svo, ég velt á fyrir mig svo, hvað heldur þú mamma að ég sé?
0: Nú, af hverju?
1: Sko, það ekki nóg með það bara ég sé bara Jóna Margrét 24 að gelgja í árbænum, sko.
0: Ertu orðið 24?
1: Já.
0: Ertu að vera 25 í nóvember? Á næstari. Í janúar?
1: Já, næstari.
0: Ertu að vera 20, bara eldri kona?
1: Passaðu þig. Vá. 28.
0: Nei, líður ekki svo sett gömul.
1: Alls ekki.
0: Ég sé alveg hrukkur.
1: Þú ert rukka.
0: Já, ég veit það, en þú ert komið svo rukkur í... Já, ég er líka að ljúga.
1: Hérna, fylgta mikið í vörn.
0: Hérna, þú ert rosaleg í vörninu.
1: Þú ert ljótur, nei, hérna, mamma heldur að ef ég er ekki komin heim fyrir miðnætti, að þá sé ég neistlu.
0: Já, ok, nú þarf ég aðeins að líka bara stoppa þarna. Fjekkst þú líka, voru fóldrar þínu með þráhyggju yfir því að þú værir neistlu sem úlingur?
1: Nei, þetta var meira svona, þú veist,
0: Ég var, jesús, álmáttur, hvað með brá mikið maður, jesús minn Af hverju hann hérna? Fokk hvað með brá maður
1: Mér búið að bregða líka svo oft Það einhver svona Haaland, hérna, pappa
0: Tveir og tíu, pappaspjald af Haaland í raunstærð Stendur bara yfir okkur Og ég bara,
1: Hann er bara svo glotta á okkur
0: Og hann er bara glotta yfir okkur Þú segir þetta á TikTokinu á Jóhunu Hún var að fíblast með hann heima á sér í gær Ég veit nú ekki hvað hún er að taka hann heim Ég held að þetta var eitthvað skrítið partí sem hún var í Og líka svona suction cup einhvern veginn á limnum
1: Herru, heldum áfram
0: Mér brá
1: Já, en hérna, nei, og svo er svo alls konar eitthvað svona Mamma heldur að ég sé, þú veist, Goggi Mega út af því ég kann að kveikja Bluetooth Mamma heldur að ég sé leyni lögreglunni út af því að ég get fundið gleraugun sem eru bara haustum á hún, skilur við
0: Já, þetta er pínu bara
1: Ef ég leiðrétti málfar hjá einhverjum eða svona piff kann hann ekki skrifa þá heldur mamma að ég sé bara sko Jón Sigursson
0: Já, þetta er
1: Íslensku fræðingur með meiru, Arnar Stofnun, Árni Jónsson
0: Það sem að ég var að lenda í var að það var bara hérna ég var á rúntinu með strákunum og ég var kannski orðin 16 ára ég átti vini sem voru kannski 17-18 sem voru komnir með bílpróf og buðu okkur strákunum sem var rúntin með sér
1: Já.
0: Þá voru það eitulega fíklar samkvæmt móður minni
1: Já.
0: Og þau heldu ef ég fikk nýjan vin þá var alltaf bara og er hann í neyslu þetta var Já. Bara, þau voru með þrá ekki fyrir því að ég væri í neyslu þau heldu alltaf að ég væri í neyslu
1: ég er endalega halda með þið líka sko.
0: Af hverju myndirðu segja það?
1: Ég veit ekki, ég er bara svona típan
0: típan í að vera í neyslu?
1: Nei, er bara svona típan í að
0: in their defense
1: Já.
0: Þá var helmingurna vinum mínum í neyslu þannig að þú veist, ég skil alveg pælinguna en ég var ekki í þessu
1: mamma heldur líka alltaf bara ég sé dáin og ég svar ekki strax
0: já, nú sögum við að því
1: mamma mín hringir í mig 17 sinnum
0: já, mamma já. Er rosalega í símtalinu sko
1: já, þú varst eitthvað tímann að segja eitthvað frá því þegar mamma hinn kallaði út
0: hef ég sagt það í útvarpinu
1: þegar þú kallaði út, þú voru að segja þetta aftur
0: þegar ég var kallaði út
1: nei, það var kallaði, mamma hinn hringdi á lögregluna eða eitthvað
0: þegar ég var nýorðin tvítur og ég var nýkomin og laust og ég var rosalega mikil ástasorg og ég, hérna, ég hélt þegar ég var tvítur að þess að laga ástasorg þá þarftu bara umvefjaði kvenfólki sem vil sína þér athygli sem er ekki það sem átt að gera
1: Nein.
0: Það falla nú allir í þessa grifju að laga brotið hjarta með hérna með skyndikynni sem ég gerði tvítur og hérna í Vestmannum það sem ég bjó og mamma hérna ég kom ekki heim og sími á dauður þetta búið að bara alveg bilunum kvöldið og ég vissi ekkert hvar ég var og þetta var svona alveg hrikalegt dæmi sko og ég kem heim hann í bara til tíu leitið þá var mamma sem sagt hérna búin að hringja alla vini mína og ég var sem sagt með mannesku sem ég átti ekki að vera með fattur
1: já, já.
0: Ég vildi og ekki það ég, just, ekki um einhverju skömm en bara út af kannski fólkinni í kringum hann
1: Já.
0: Þá var þetta kannski manneskja sem maður hefði betur sleppt í að fara að Já. Hérna að dandarast eitthvað með og ég ætlaði að halda því leyndu Mamma hringdi í alla vini mína Fóreldra vina mína Og lögregluna Og alla Í kring Og það komst í ljós samdægurs Hvar ég hafði verið Og fekk að líða fyrir það í fjögur ár
1: Í alvöru?
0: Fjögur ár
3: Það það vestu sem að gæti skeð Þú færir heim

0: við búin að opna fyrir síman í 511-0957 og ég nefnilega með eina pælingu
1: okay.
0: sem að ég veit að þú mun dæma mig fyrir en ég verð bara að fá einhvern kannski inn á lína sem veit betur
1: okay.
0: vegna þess að ég var andvaka í nótt
1: Já.
0: Vegna þess að ég var hérna, ég var svona á milli svefs og vöku eins og gerist og þá fer ég að pæla alls konar hluti og í nótt þá gæti ég ekki sofna vegna þess að ég var að hugsa hvort að kindur sem með 4 hné eða 2 olnbogar og 2 hné
1: Já Já FM, góðan dag, hvað finnst þér?
0: Halló
2: Hæ
0: Hæ
2: Heyrðu, ég segi 2 olnbogar og 2 hné
1: Nei, þetta eru 4 hné
0: Fjögur hné?
2: Og það því, þú veist, ef þau geta farið bara niður á aftur hné skilur Þá hitt tveitt olnbogar
1: En þetta eru samt 4 fætur
0: Býta aðeins, þetta verður komin
2: Nei, þetta eru fjóra lappir Hendur eru út lappir
1: Nei, hendur eru sko, hendur og fætur eru fætur og fætur innihalda
0: En finnst þér þú hendur ekki geta verið eitthvað sem snertir jörðina
2: En eins og kettir, þeir

0: eru með hné og olnboga, ég meina olnbogarnir fara ekki
1: eða þú veist Já, ég sammála þér, sko Ég segi eiginlega tveir olnbogar og tveir né
2: Það nefnilega það Herðu, við viljum að fá að taka þessum fleiri hlustendur Takk fyrir að ringja FM, góðan dag Hvernig horfir þú á þetta?
3: Já, mér finnst þetta bara Ég hefur þetta búin að vera Já, sveitabæ lengi, sko
1: Já, gott að fá bóndin, sko
3: Já, og mér finnst þetta bara Kúrustrá, rétt
1: Nú, byrju hvað þá?
3: Ég finnst Finnst það bara að hafa fjórar bara beina fætur?
1: Bara fjórar beinar fætur?
3: Já, þetta alveg hannig.
2: Og hann finnst ekki vera liðamótarna milli.
1: En þú veist, það beygja sig samt, þú leggjast niður.
2: Já, honum finnst ekki.
3: Já, þetta bara einhver mergur af það.
1: Þetta bara mergur?
3: Já.
1: Jæja.
2: Æja, þá, hún það ekki lengra.
1: Ég það nú sé ekki alveg rétt hjá, en það sem...
2: En takk fyrir.
1: Takk fyrir.
3: Já, takk fyrir þetta. Já.
1: Takk fyrir sjúleis.
2: FM, góðan dag, hnéð, olnbogar eða
1: eitthvað?
4: Getið fengið óskala?
2: Já,
1: Nei, þetta. Ekki fyrir þú svara spurningunni
4: Ég veit það ekki
1: Hvort eru kindur með tvo olnboga og tvö hné eða fjögur hné?
4: Hvorugt
2: Hvorugt? Hvað er allir að segja hvorugt?
1: Eru við í ruglunum?
5: Æ Lesi, Björnsmyri, við vorum mér gett
2: Sjællinir
1: Æ
5: Hvernig eftir röddinni?
2: Er þetta Elías?
5: Já
2: Já, King Elías, mættar og lína Hvaða óskala má bjóða ykkur?
4: Burt af klúbnum
2: Já, þið fáið sko það lag Ekki vandamáli burt af klúbnum
1: Við verðum svo að fá fleiri Það eru fleiri að ringja, sko varandi
2: Já, varandi ólbóna, takk fyrir að ringja
1: Takk
2: fyrir að ringja,
1: við græjum lagið
4: Takk
1: fyrir
2: FM, góðan daginn Hnéð og ólbóar
6: Ég eða ólbóar
2: Halló
3: Þetta eru þetta að vara mergur Ég búin að reyna að segja það
2: FM, góðan daginn, nýð og ólbúar
7: Þetta er bara einhver blessa Mergur þannig að bara þetta því er ekkert sem er að segja
2: Hvað er að gera sérna?
1: Með mergi?
7: Þetta er bara algjör þvæla sem því er búin að vera tala um
1: Veitu, er þetta mergur í alvöru?
7: Þetta er bara...
2: Auðvitað er þetta hné
7: Ég hef slátra oft Auðvitað er þetta hné
1: En er þetta þá olnbogar hné eða mergur, ég skil ekki
7: Þetta er bara mergur sko
2: Þetta er bara mergur
1: Þetta er bara mergur
2: Takk fyrir að ringja
7: Ég er alveg með frábæran þátt bara Takk fyrir mig
2: Æ, takk sömu leiðis
1: Gaman að heyri í þér
2: Kann að meta það
1: Takk fyrir þetta
2: Sömu leiðis
1: Bless
2: Sko, ég er ekki alveg Fannst
1: þetta léleg pælingin
2: Nei,
1: í daginn?
2: Nei, sko, mér finnst alveg fín pæling Ég bara skil ekki alveg þetta mergjarmál Er þetta einhver hópur á úlingum? FM, góðan dag, ert þú einhver mergarkall?
8: Hvað
2: segir þú? Er þetta olnbogar eða hné?
8: Sko, nú er ég hundakona
2: Þú ert hundakona
8: Og hundar, þeir fara í olnbogamyndun með aðmamyndatöku hnéskelja skoðun
1: Já
8: Við erum alveg það, þetta er olnbogar, þetta er hné
1: Já,
2: það er bara þannig
8: Það er bara þannig
2: Vá,
8: Ég veit ekki að þetta mergi dæmi, ég varð að hringja Þetta var hræðilegt
2: Nei, Já, þetta var ykkur úlingar að fíblast og Jóna hún var sko farin að gefa með merki Þetta væri rétt hjá þeim
1: Ég veit ekki
2: Hún fann að trúa þessu ég, Mergur, bara svo eyrnamergur
1: Ég skildi ekki hvað að vera að tala um en að merg sko.
2: Þannig þetta eru bara olnbogar og hné
8: Þetta er
2: olnbogar
8: og þetta er
2: hné bara...
1: Ég heyri á þér, ekki treysti
2: Já, ég treysti svo öllu, þetta er búið að selja mér þetta
8: en það er fjórir fætur á dýrinu og dýrunum
1: Já
2: Þá er þetta orðið alltaf flókið
8: En olnbogar og hné, alveg 100% þannig
1: Þannig það er hægt að vera með olnboga á fótum
8: Já
2: Jesus, þetta er nú meira rugli sem maður er að finna út í benni Takk fyrir að leiða þetta
8: og... Hundar fara í olnboga myndatöku framan á
2: Hundar fara í olnboga myndatöku Þá er það bara komið á hreint og takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér
8: Já, semulega
2: Bæ
1: Bæ, já
2: Það er með þannig sem við bara finnum út Þetta var rannsókn að blaðamennska
1: Þetta var rannsókn í beinni
2: Ég vil meina að þetta verið blaðamenn og hringja hann að blaðamenn
1: Já
2: Heyrum, hendum okkur yfir í Ósnokk skilabóð Komum tilbaka eftir nákvæmlega eina mínútu Og förum yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag
9: Í samstarfi við Amerikan Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is. Erum við opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. Amerikan bar Austurstræti. Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hæ.
2: Hæ.
1: Hress og kátt í dag, eða ekki?
2: Jó, jó, heldur betur.
1: Heru klukkan orðið þrjú? Jesus, hvað tími liður rátt maður?
2: Ég að segja það.
1: Heyrðu?
2: Það verður komið 50 dagar á morgun.
1: Það verður komið 50 dagar á morgun.
2: Mundu á 50 daginn, þegar við segjum vákassi vika að fljóta líða, mundu eftir að það mánudagur núna.
1: Ég veit
2: og pældu,
1: það.
2: Pældu aðeins í tímanum.
1: Það bara bull.
2: Við verðum líka hægt að tala þetta. Við erum búin að vera síðan bara í janúar 2025 að tala hvað alltaf vikan fljóta líða.
1: Ég veit en, veist, líka, veist, eldums traðar við þetta, sko.
2: Ég að segja það.
1: Róa okkur niður.
2: Við erum að slaka og njóta núvitundar.
1: Og talandi það, þá myndi ég grípa mér í bók til þess að njóta núvitundar vegna þess að, já, það eitthvað sem við erum að læra að það að kíkja bók mjög mikil núvitund og þú ert nú í ból sem stendur á bókaði stund fyrir bók.
2: Ég í bólnum og ég einhvern veginn alltaf í bólnum þegar Erla vinkona okkar kemur ekki.
1: Já, þá ert ekki bólnum.
2: Þá ég í bólnum, sko.
1: En ég búin að vera að lesa. Ég las tvær blaðsýr í gær.
2: Herðu, ég las einn og hálfan kafla í gær.
1: Já.
2: Ég Jóna, búin að vera ekkert eðlilega duglegur að lesa.
1: Ég sé skál fyrir þér.
2: Skál fyrir mér og...
1: En ok, og vertu nú bara alveg hreinskilin, finnst þessi bók skemmtileg?
2: Já, mér veist hún hérna... Ég er samt sko... Ég er búin að taka það ákvörðin, ég ætla að klára þessa bók.
1: Ok.
2: Og hérna... Og hún bara stutt og þægileg.
1: Já.
2: Hún bara saga stelpu og þú ert að fylgjast með henni aðeins svona bara... Þetta svona, þú ert að fylgjast með ákveðinni Jónu Margréti fara bara í gegnum eitthvað tímabil lifinu og hún mjög vel skrifuð og þægileg en ég búin að ákveða það að þegar ég búin með þessa bók þá á meðan ég reynda líka að lesa Secret við erum búin að kaupa physical copy þá ég langa með að lesa eina skrítna og krefjandi
1: Já
2: Vist, ég fíla allt svona skrítið, þú veist, ef ég sjónvarpsþættir og bíómyndir, ég vil eiginlega hafa þetta bara, þú veist, ég vil eiginlega ekki skilja hvað hún er.
1: Má ég þá velja bók fyrir þig?
2: Já, en ef þú meinar það.
1: Já, ég meina. Ég skal lofa, ég skal fyrir rannsókn á vinnu.
2: Findu ógisla skrítna, þú veist, basically ef að Severance þættirnir, ef að þeir væru bók, það er bók sem ég langar að lesa.
1: Okay.
2: En hún má ekki vera 500 blaðsíður.
1: Nei, nei.
2: Vist, hún má vera
1: 260.
2: Hún má alveg vera 350, en strax svo ég sé 467, ég nenni alveg, ég fæ bara svona hérna, ég lendi þessu mikið þegar ég að byrja nýja tölvuleiki og mér langar svo að klára það og mér langar svo að lifa allan heiminn en ég veit að ég ekki að fara að klára því að tekur 130 klukkutíma að klára leikinn þá veit ég að ég mun ekki klára þá fæ ég minna úr því að byrja
1: Já, ég skil þig og þú, svona, það má vera 450 blaðsýr ef það eru myndir í bókinni
2: Já, það má alveg, en þú veist, það má bara ekki vera lítið letur og 760 blaðsjur.
1: Ég sakna svo mikið að lesa bækur eins og þú veist, dagbók hitta klaufa.
2: Já, ég er svolítið...
1: Sem var með bara myndum.
2: Já, ég nefnilega, ég misti, ég var svo gamall, ég misti að dagbók hitta klaufa. Ég var í kaftinu ofurbrók.
1: Já.
2: Manstu eftir því?
1: Já, en ég enda að lasta aldrei, sko. Ég var alveg...
2: Kynnslóða bíl í beinni.
1: Já, þú veist, ég var alveg að lesa Fíi sól og skúla skelfi og dagbók hitta klaufa upp í, sko, níunda bekk.
2: Þú náttúrulega ert líka bara ennþá að horfa á Algjör sveppi og Leitina villa,
1: Já,
2: sko.
1: Já, reyndar rétt.
2: En þú veist, það ekkert að marka það.
1: Nei, það
2: Ég bara upp í níunda bekk, bara ert í alvörn að horfa á barnaefni í dag, sko.
1: Já, ég veit það, það rétt. En hér á milli 3 og 4 í dag er margt og mikið sem ætlum að fara yfir, ég þarf nú að fara eins yfir smá frétt hérna í dag.
2: Sorry.
1: Mm-hmm.
2: Bara, traffíkin að breyta mér svo persónlega á mínu lífi. Mm-hmm. Á þessu ári þá ég hættur að vera einhver svona úlingadjöfull og nú ég bara svona fjármálastráku sem að les bækur.
1: Ég veit það.
2: Pældi
1: í
2: þessu.
1: Í bókaðu stund fyrir
2: bókból. Í bókaðu stund fyrir bókból fyrir ekki og ég greip fram í fyrir
1: þessu. Nei, mér finnst það bara svo, mér finnst það fallegt.
2: Já, mér líka.
1: Mér finnst það falleg breyting.
2: Ég verð að segja sammála.
1: Breyting til hins betra, myndi einhver segja.
2: Já.
1: En já, við ætlum að fara í hvað er orðið og fá að heyra gamlar gullkistur og ég veit í hvað og hvað, þannig að haltu hér á topp tónlistastöðinni, traffíkin með þér til klukkan 6 í dag. Fyrsta lag klukkutímans óskalag,
2: hlustanda.
1: Þetta er fyrir hann Elías.
2: Elías og þetta er Burta klubnum.

0: Það er Siri of Joy, FM 95 blö, trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Vill maður henda okkur yfir í setni gullkistu minningana hér í dag?
1: Já
0: Það snýst alvarleika OCD Jónumargetar
1: Já, segðu mér
0: Við áttum svolítið einlagt spjall fyrir, já, svolítið síðan Það sem vorum að fara aðeins yfir því að sko, þegar ég kynnist þér
1: Já
0: Þá varst þú eitthvað svona, ég með OCD og ég ofvirk Og ég eitthvað svona, já, út svo kvörki í fataru En ég vissi raun ekkert hvað OCD þýtti fyrir en ég kynnist þér
1: Já, já
0: Og ég, það tók mig alveg meir en ára átta mig á hérna þeirri bara þráhyggju og þeirri hérna hömlum sem þetta getur haft á lífið
1: Já, en þetta sko ég væri til að heyra þess að gullkistu koma svo kannski aftur inn vegna þess að það sko það mjög miklu kostir og mjög miklu gallar við þetta
0: Já, bara hendum okkur í þetta förum við svolítið skemmtilegt og svona áhugavert spjallum OCD svo bara höldum við áfram að krifja hér þrjóð skamma stund
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: OCD kemst ekki hærri en þetta
1: Jó, jó, en
0: Ég hef unnið með einu manni sem með svo mikið OCD að hérna, það bara hættulegt að hann kemst ekki á þinn stall, sko Það bara svo það
1: Já, já
0: En þú ert samt góð manneskja?
1: Já, já
0: Jón og Margrét
1: Já
0: OCD þitt þarf að svara og það bara hart já eða hart nei
1: Ok
0: Sama skeið fyrir sultuna og síðan í smjörið
1: Nei,
0: beyglur Það til, ég veit
1: ekki Nei,
0: sko
1: Rúsinu kanil beyglur
0: Hvað þetta, Jóna? Verði ekki að tala eins og áttræð kona að tala með rúsinu beyglu með smjeri
1: Og kanil
0: Takk þetta tilbaka
1: Nei,
0: Jú.
1: Hefur smakkað
0: Já
1: Ekki segja
0: Jú, ég segja að því veistu hvað miklu betra Halli penni á brauðið Má, ég að fara að kaupa þetta bara eftir
1: Þú ert 80 Þegar þú ert bara sem ekki tal með tattu
0: Tal með tattu
1: Eitthvað svona, ég er bara jalapeno
0: Ég veit bara jalapeno, nei sko, ég ekki tjóka Einar sem borðaði heilt ár var, voru sko tvær tegundir af beglum Það var hérna fína Það setti ég sko smjör Ost, rjómaost og sultu Hvað er, byrju
1: Ég borðar alltaf ekki sultu Já
0: Ekki þú verið að gefa mér
1: Ég maður að gera, mér sylta bara ógíslegt
0: Já, mér finnst rúsinu ógísleg
1: Finnst þér alveg? Ertu bara að setja í frjóskuðinni?
0: Nei, ég borði alveg rúsinu einu og sér En ef þú ætlar að setja þetta á eitthvað bakhelsi Þá getur alltaf bara sleppt þessu Gerðu þetta heimahör, leiktu þér heimahör
1: Þú ert þá 12 sem vilt bara súkkulega bita kökur, ekki rúsinu kökur
0: Ef það rúsina í kökunum minni, þá alveg bara snappa ég Nei, þá verð ég alveg bara Það ekki hollar á þessi rúsina
1: Jæja,
0: ok bara súkulega að sleftu þessu
1: okay.
0: Svo var ég með jalapeno og brauðið Þar var ég komin í barbecue og ég var komin í svona kjötsneiðar og málinu og það Þegar kemur að mér á matjónum, Margrét þá verð ég að eyðileggjan Ég eyðilegg allan mat sem ég finnst góðan að því ég fæ þráhyggju og ég fæ svo harðar þráhyggjur að ég fer að þróa matinn það mikið að hann orðinn ógeðslegur
1: Ég veit
0: En svo til dæmis
1: Þegar þú pantaðir, hérna við erum kannski einhverjum einhverjum skyndibitum og þú ert að fá þér bara sjö sósur
0: Þrjár
1: Það, ég fæ mér enga sósur
0: Nei, því ég vil líka að sósur vondar að þú hefur ekki smakkað þér En sko, það sem að ég gerði var Þú veist, ég elska burrito Og hérna, ég var nýbúin að kynnast Írisi konu minni Ég held mér þess að hún sé að hlusta núna Að hérna, ég var nýbúin að kynnast henni Þá fekk ég mér bara burrito tvis og þrisvar dag
1: Já
0: Það bara eina sem ég borðaði Útaf því það nóg fyrir mig að borða hakk Og ég borða bara sama matinn, kannski burrito bara í tvö ár Beiglu í eitt ár, þetta bara eini matur sem ég borða Ég var farin að þróa þannig að í staðinn fyrir hakk Það voru svona fríkadellur sem ég skar í fernd Og airfryaði Þannig það voru svona stökkir kjötbitar Með sýrðum rjóma, barbecue, nachos, osti og hrísgrónum og öllu sem var til Og endanum það smakkaði þetta Og ég bara, þetta er ógeðslegt Þetta er ógeðslegt Þetta gerir mikið pítsu Fyrir mig pítsu með öllu Öllu sem gott, bara döðlum, pepperoni, bacon, kurli og
1: Þú
0: bara,
1: sem ekki ekstra
0: og ég veit það, og sko rjómaost og piparost og bara allt sem gott á pítsu Svo smurði hana með sýrðum rjóma og helti hot
1: Ég ekki læg með þig Aldrei bjóða mér í mat.
0: Smurði með sýrðum rjóma og hellti hot svo yfir. Þannig þú sást ekkert álegg, þú sást bara svona blanda af hvítri og rauðri sósu, svo lak helmingurinn af pítsunni og ég hellti því yfir næstu sneið.
1: Ógeð. Hvað næstu spurningu?
0: Og við erum einmitt hérna ennþá í stóru OCD keppninni, spurningaleiknum. Einn súkkulaðbiti er skilin eftir í risastórum umbúðum. Hart nei. Hætt að skrifa.
1: Já.
0: Jón og Margrét. Hljóðstyrkur sjómarsins er á 17.
1: Nei. Ég vissi var að segja þetta.
0: Hvað þarf hann að vera á?
1: Slettala.
0: Bara
1: það má ekki vera 35, en það verður að vera slettala.
0: Þetta verður að vera, þú veist, má það vera 32?
1: Já.
0: Þarna finnst mér
1: það má ekki vera 35, en það má vera 36.
0: Þarna ætla ég að hérna vera leiðilegur og dónalegur og kalla það smá geðveika af því ég skil alveg þessa pælingu að vera kannski eitthvað sem gengur upp í 5. Þetta má vera 35, 30, 25 og að kolla kolli. En ef það megi ekki vera 35 og verður að vera 36, skammastu þín.
1: Nei, bara ekki 8 tölur.
0: Af hverju ekki 8 tölur?
1: Það bara, það er gangi ekki upp.
0: Einhver setur jólamynd á júli?
1: Alveg sama.
0: Einn eldurskápurinn stendur smá opinn. Það allt heimili fullkomið. Nei, en þú já. Þart að horfa mynd við, og stöður á horfinni eldhús að þú veist, þú ert með bara stofu eldhús saman eins og flestir þá sérðu að það ein svona skápur já. Sem smá opin
1: Já, það fyrir lítið höfðan á mér sko
0: Getur þú notið þess að horfa myndina?
1: Býttu Já, ég get það
0: En það erfið þara?
1: Já, nei þú veist, Já, jú, það Ég get alveg notið þess að horfa myndina, já
0: Það svoleiðis
1: Já
0: Mynd á veggnum hangi smá skökk.
1: Já, mér alveg sem það.
0: Ok. Hrein föt eru sett á stólin sko sem að elta stóll sem átt sem að geymir föt sem ekki nógu skítug til að fara í uppþvottavélina nei, þvottavélina segi þú, það einhver sem setur hreinu fötið þín með sem í óhreinu fötiðunum og blandar þeim saman.
1: Alltileg.
0: Ok. Einhver tekur síðasta í smólan en fyllir ekki á bakkan.
1: Já, mér alveg sem það.
0: Það svoleiðis.

0: erum við aðeins búin að fara yfir OCD klippuna hérna í gullkistunni. Hvernig svona
1: Mér langaði smá bara svo að fara yfir. Þú veist, minnst þetta svo áhört. Það væri gaman að fá þið til að tala kannski um hérna, já, en allana, ég veit það ekki.
0: Kæru lesi mitt.
1: Já, nei, hérna OCD, maður heyrir þetta mjög reglulega. Og ég veit að er margir sem hugsa, þú veist, bara að þetta sé hérna eitthvað slökktu ekki á hellunni. Eitthvað, ó nei, ó ég að slökka á hellunni, ó ég svo crazy, æst, eitthvað svona dæmi skilurðu.
0: Svona quirky.
1: Já, eða svona þú veist allt verður að vera beint og hreint og flott og fínt og þá verður allt að vera hvítt inni, þetta er svona svolítið eins og í bara bíómyndunum sko.
0: Já, svona Friends OCD eitthvað.
1: Já, svona svolítið þannig sko.
0: Svona Monica í Friends.
1: Já, svona þú er kannski með blettar og ég get ekki hætt að hugsa mann. Þú veist eitthvað svona skilur, þú veist það er örugglega eitthvað sem einhverju sem tengja það sko.
0: Já,
1: en ef fyrir maður yfir OCD, áráttu og þráhyggju röskun er algeng kvíðaröskun sem einkennist af endurteknum hugsunum eða ímyndum. Þráhyggju sem valda vanlíðan og endurtekinni hegðun, áráttu sem ætlar að minnka óþægindin eða fyrirbyggja skaða.
0: Já.
1: Allir finna öðru hvoru fyrir kvíða og fá allskyns hugsanir sem geta komið á óvart eða valdi skammtíma óþægindum. Yfirleitt líða slíkar hugsanir fljótt hjá og hafa lítil áhrif á líðan og hegðun. Ef kvíðin orðin hamlandi til lengri tíma og farin að hafa áhrif á lífsgæð og getur til að sinna eða njóta athafna daglegs lífs, getur verið að sér ræða áráttu og þráhyggjuröskun sem er OCD.
0: Já.
1: Og mér langaði svona, því að við tölum rosa mikið hérna OCD Margrét og ADHD Smári og þú veist, við, svona, við, þetta er mjög skemmtileg blanda, þú veist. Og hérna, og nú ég mikið að ræða þetta við sálfræðingi minn, sko. Bara, þú veist, hérna, að því að, þú veist, ég finn alveg eins og við höfum talað hérna mikið bara svona fyrir miklum kvillum. Þú veist, það eru krassblöð út allt í kringum mig, þú veist, ég bara með penna og blað og bók og nóts og þarf að vera með allt á hreinu og skrifa allt niður og allar hugsanir, sko. Og það er kannski sömu hugsanir einmitt að koma kannski 30 sinnum á dag og ég skrifa þér bara gjöss og vel 30 sinnum niður á dag. Þú
0: veist,
1: og þú þetta hefur hérna alveg kvarta mikið yfir vekjaraklukkunum sem að hérna hringja hérna allan daginn og þetta er bara algjör þrá ekki og þetta er það.
0: Já, þetta er líka bara út af því þú veist nú segi ég þetta líka bara eins og sem vinur þú veist, við erum bara með útvarstátt.
1: Ég veit það.
0: Milli 2 og 6.
1: Ég veit það.
0: Þá er mitt sko, ég ætla ekki að þykjast skilja eitt eða neitt við OCD, ég er bara mjög hérna hinum einn við spektrumið sko. Þetta finnst mér rosalega erfitt
1: þessa
0: vekjara klukku sem er að trubla hvern einasta þátt.
1: Já, já, ég skilla og það er ekki viljandi sko.
0: Ég
1: veit
0: það. Út af því ég minni alveg stundum á til að slökka öllum vekjara klukku sem er til sex.
1: Og þú veist, og þá man ég sko, en þá man ég það og þá færi ég þar bara. En hérna en þetta er ekki viljandi sko.
0: Ni auðvitað ekki.
1: En mér langar samt svona líka þetta er ógisla svona hérna ég hef verið að ræða þetta mikið við sála minn. Bara hérna bara þú veist, það eru margir kvillar sem fylgja þessu
0: já.
1: Það og þetta er mjög þungt og erfitt og getur verið mjög leiðinlegt og
0: svolítið íþyngjandi svona inn í daglegt líf.
1: Já, og stu, ég særi fólk á þess að kannski vera meðvitið það, þú veist, þú er kannski að segja mér eitthvað og ég kom með þráhug í hausinn yfir einhverju, eitthvað sem ég þarf að skrifa niður og ég verð að skrifa núna niður og þá upplifir þú þig eins og ég sé ekki hlusta þig.
0: Já, já.
1: Og það er sárt og er leiðilegt, þú kannski segja mér eitthvað skemmtilegt og momentið er bara farið, skilur við.
0: Já, já.
1: En hins vegar aftur móti, þá er þetta þá eru líka fullt af kostur sem fylgja þessu.
0: Hvernig getur þetta verið kostir?
1: Þú veist, til dæmis það að það er rosa margt í þessari hérna, í þessu OCD-i sem að er ástæður því að ég hef kannski komið mér á þann stað sem ég er í dag.
0: Já, já.
1: Það er rosa mikill metnaður sem fylgir þessu. Það er rosalega dugleg og mikill ægi.
0: Ég meina þegar þú ert að halda einhverja fundi alls konar business proposal tengt stöðinni og alls konar, þá er það eins og gert af einhverju greiningar teimi hjá Háskóla Íslands.
1: Já, ég er að segja
0: það. Og það er bara fáránlegt að sjá og þú ert bara svona augljóslega, en þarna kemur just, á sama tíma eru þetta kostur að þú getur mætt eftir eina helgi með bara eitthvað blað sem er bara eins og hafi verið gert á rannsóknarstofu í 3 mánuði þá getur líka ímyndað mér hversu mikil orka og puð fór ég að gera þetta skjali yfir alla helgina þegar ég til dæmis bara hlaða batteríin.
1: Já, en sko, já, 100% en þú veist, það sem að samt skilur þú og núna hlægjum ofta því hérna mínu mani og allt þetta dæmi sko,
0: já,
1: og þú hérna, vakna snemma og þú veist, ég finn til dæmis rosa mikla samtengingu í, þú veist, þessu aganum mínum beinti við OCD, sko.
0: Er það?
1: Já, og ég er mjög dugleg og ég er mjög samviskusum og lalalala og það tengi ég bara beint í þetta. Og þess vegna hef ég mynd svona oft svona hérna, maður á svona dilemmur og nú veit ég að margir sem tengja við þetta að þú veist, það er margt neikvætt sem fylgir þessu, en það er líka margt mjög jákvætt sem fylgir þessu.
0: Já.
1: Þannig að maður er svona hverju vil ég fórna vegna þess að þú veist, ok, segjum sér svo ég fari bara í vegferð núna að bara reyna að losa mig alveg við þetta bara burt með þetta þá er alveg eitthvað í heilinu mínu sem segir bara það með eitthvað sem þetta ekki alveg sensjóna vegna þess að þú veist allt sem að þú ert að gera hér kemur út frá í rauninni sko kostanum sem fylgja þessu. Vist, eins og það að geta verið hérna með fundi og gert þetta og skipulagt og verið að plana allt frá A til Ö og verið að þú veist, sjá svolítið fyrir mér mín lífsmarkmið og elta þau sko.
0: Ég er bara með eina pælingu ofan á þetta og þetta kemur svona heimspekilega hliðin líka að því þú veist, eins og þú segir þetta er líka kostir, auðvitað er þetta líka kostir fattaru, þetta er sama á með mig þú veist, ég gleymin, ADHD og allt þetta það er alveg kostir sem fylgja því fattaru maður er bara svona meira hress og svona pæla ekki alltaf mikið í hlutunum og svona. Ég, sko, það sem hræðir mig mest er að þú mynd vakna 78 ára búin að átta þig á því að þú mistir af lífinu.
1: Sko,
0: fattar út af því þú ert svo mikið að pæla og þú hringir í mig hérna þegar ég er að fara að sofa og því þú ert svo hrættum að hérna að setja hann að særa einhvern og þú ert svo, þú ert svo og það fer svo mikil orka í þetta og það fer svo mikil hérna orka og pælingar að þú kemst ekki í núvitund. Þú getur ekki setið, hversu oft getur þú setið kjör og bara verið sátt með daginn ánægð og ekki pælt í fleiri hlutum?
1: Bara mjög sjaldan sko.
0: Já, og það er núvitund og þegar þú missir af því þá er ég svo hrættur að þú mynd vakna bara 79 ára að hugsa bara, já, allt í líf mitt fór bara að pæli hypothetical hlutum sem gerst aldrei og plana hluti og að minna mig á slæmu hlutina. Þetta er það sem að
1: sko,
0: þarna fæ ég alveg svona áhyggjur.
1: Já, já, en hérna þú veist, eins og núna til þess mestu áhyggjurnar gagnvart þessu, þess vegna hveti allir til þess að fara að hitta sálfræðing, það var allir mjög gott að því sem hvort að sé eitthvað eða ekki.
0: Sammála.
1: Að hérna, hann er mér segi bara mestu áhyggjurnar mínu núna eru bara þær að hérna, þú munir bara brenna út.
0: Já, algjörlega.
1: Og sem að er ofbúrslega maður heyrir og svo margt svona fólk sem að þú veist fyrir kulnun til dæmis.
0: Já, það er að brenna út.
1: Já, ég segja það, þú veist að það er duglegasta fólki sem fyrir kulnun, skilur.
0: Já, já.
1: Þú veist, það er ekki hérna, þú veist, maður áðast maður heyrir svona í samfélaginu það sé svona, þú veist, auðvelt að gera grín hvað þetta í kulnun, lalalala. En já, það er langt duglegasta fólki sem fyrir kulnun, því það bara vinnur og vinnur og vinnur yfir sig og er oft bara með bullandi ósið disko. Það hugsar ekki kannski bara, herri, ég stóð mig vel í dag eins og ég ætla mig, ég fer aldrei á kottan eitthvað svona, djöfull stóð ég mig vel í dag, ég fer alltaf með þá hugsun, flottu dagur í dag, dagarn og morgun verið miklu betri, skilur, og þá ertu raun ekki leifaður kannski að samgleðast eða vera stoltur eða svona, þú veist, taka þér sinn, já, okay, þetta var geggja í dag, morgun dagur verður bara að vera betri.
0: Af hverju þá að gera hluti eða getur ekki notið þess að gera þá og verið sátt með þá?
1: 100%
0: og þarna sko því að það sem að ég einblín mikið á því ég var á svona steiktum staði í mínu lífi, ég man ég var svo ósáttur með lífið og bara og alls konar og það sem að ég gerði var bara að sko tilenga mér að sjá svolítið svona bara þetta er ekki svona alvarlegt.
1: Já.
0: Hlutir eru ekki svona alvarlegir. Nei. Og hlutir eru, þú veist, það klúðrast mikið, eins og til dæmis það sem þú ert að gera, það sem þú ert að lýsa er bara að koma í veg fyrir klúður, koma í veg fyrir klúður áður en þau gerast, en það sem þú gerir líka, það er að búa til fleiri klúður, búa til tvö klúður með því að fyrirbyggja eitt. Það er líka fattaru það sem að ég sé til dæmis með OCD er að þú ert kannski að losna við þetta vandamál en þú ert að þér áskotnast tvö viðbót sem þarf þá að díla við, sem að það enda bara þér og þínir sál. Þú veist, þú losnar við vandamálið en í staðinn þá ert þú í kvíðakasti í tvo daga. Þá er þetta ekki þess virði.
1: Nei, þetta er ótrúlega.
0: En þú veist, það er ekki hægt að segja þess að þú bara ókei að hætta því.
1: Nei, og svo er þetta ógíslega, þú veist, ég vil meina það að það sé í rauninni sko OCD-num mín að þakka að ég neldi til dæmis FM957 prufuna mína, skilurðu?
0: Já, já.
1: Þú veist, það núna kemur fólk og fer bara í prufur, endarlaust, það er endarlaust að prufu með það, skilur, en ég man bara, ég sat bara í viku og það bara þrá ekki að mín bara, bam, bam, bam, bam, bam, bara 12 blaðsýr, back and forth, skilur.
0: En það þegar þú mætir þetta með harðspjalda möppuna, þá vissi ég ekki hvaða manneskja væri að bíða mín.
1: Já.
0: En þetta bara ofbóðslega fallegt og gott spjall. Já. Og ég kann svo mikið að meta hvað þú átt ég veit ekki hversu auðvelt, en hvað þú getur talað svona alvarlega hluti í lífiðinu og deilt í með okkur.
1: Já, það þarf bara
0: að gera. Ég er mjög gaman að þegar þú getur svona, veist, bara þegar þú talar OCD þitt og svoleiðis og að því, þú veist, hvernig líka bara tala hlutina, auðvitað er þetta erfitt. Bara gaman að tala það. 100%. Takk fyrir það.
1: Og ég hvet alla til þess að fara inn á heilsugur.is, þar er þetta að skoða meira áráttu og þráhyggjuröskun ef að þetta er eitthvað sem að þér finnst þú tengja við.
0: Heldur betur, hendum okkur yfir í Örsnögg skilaboð og höldum áfram að fara yfir stóru hlutina hér eftir örskamma stund.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
5: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
7: Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
8: Nú fann hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
9: Júluvenner MC Gauta á tix.is.
10: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
11: Það var alveg að deyju spenningi, maður.
12: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
13: Þú segir bara já, skal.
12: Aðeins á Sýn Plus.
14: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
15: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
16: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Traffic.

0: ég ekki höggorm úr veski að sækja?
1: Hvað ert að segja?
0: Ég veit ekki alveg hvað segir maður.
1: Áttu ekki höggorm úr veski að sækja?
0: Hvað segir maður? Já, ekki tölvu
1: draði. Já, ekki auka tekki orð.
0: Nei, maður segir nú á ég ekki horn.
1: Nú detta mér allar dauða lýs.
0: Nei, ég á ekki úr horni að taka. Nei, hvað segir maður? 511 og lífum sjö og veist hvað ég að meina. Þetta einhvern svona málsáttur sem maður segir.
1: Þú veit hringja inn og segja þér hver málsáttur sem þú ert að segja.
0: Þetta hérna, ég á ekki úr horni að taka. Nei, hvað, þú veist
1: Ég skal fylgjast með símanum og sjá hvort það sé einhver sem getur hjálpað okkur með
0: þetta. Já, þetta vittu, nei, þetta að koma til. Ég á ekki
1: Þarna ekki talandi OCD eins og við réttum hérna áðan. Þá getur Jón Ómar ekki haldið áfram fyrir það hringir einhver inn og segir hvert málsátturinn er. En það enginn að hringja þannig höldum áfram.
0: Please, ef það einhver íslenskur fræðingur
1: Ég fylgjast með símanum og hann verður bara opinn.
0: Já, ekki úr horni að taka. Lögreglunni sem sé á höfuðborgarsvæðinu hafa borist fleiri tilkynningar rispaða bíla
1: Já.
0: Á í síðustu viku þegar þrjár tilkynningar bárust slík skemmdarverk.
1: Ertu búin að sjá vídeóið?
0: Já, bíta eins, leiðum að klára.
1: Ekki málið.
0: Lögreglan skoðar myndefni. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar lögreglu yfir þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segist ekki hafa upplýsingar yfir heildarfjölda tilkynninga en nefnir að lögreglunni hafi borist myndefni sem verið að skoða. Aðspurður segir hann að enginn sé grunaður um verknaðinn. Flest skemmdarverkin hafa orðið í Vesturbænum en Ásmund Rúnar kveðst ekki vita til þess að fleiri hakakrossar hafi verið rispaðar á bíla.
1: Er verið að rispa hakakrossa?
0: Það er verið að rispa hakakrossa á bíla.
1: Ég er svo þarna verið svo forvitin.
0: Er ekki í lagi með fólk?
1: Nei, þetta er náttúrulega gert til að æsa.
0: Já, mér er djöfis að saman það.
1: Já, ég veit það.
0: Ég segir bara díorðið.
1: Þið segir díorðið?
0: Ég bara, veistu það, ég fæ svo mikið krins. Já. Ég fæ svona, oi, hefur fólk ekkert að gera í lífinu?
1: Já, ég svo forvitin að vita, sko
0: Jesus.
1: Út af því ég sá vídeo, þetta bara einhver gaur sem einn einhvers staðar og hann svona aumingjalegur við bílana, svona passar engin sig að horfa svo fer hann og hendir í nokkra rispur og ég hugsa með mér, þetta sama og ég sé hérna við alls konar sem ég ætla ekki að fara að nefna hérna þá hérna hugsa ég sko þegar ég búin í vinnunni fer ég heim og kíkja í koski hvort sem þurfa að brjóta saman á rúminu og hvort ég ætti að leggja mig fattaru, sjá hvað ég á að gera. Hvernig dettur fólki í hug að fara að rispa bíla?
0: Já.
1: FM, góðan dag.
2: Guðjón.
1: Já.
2: Erum við að fara saman á föstudaginn?
1: Já, við erum að fara saman á föstudaginn.
2: Já, bless.
1: Blessaður. Já, það einmitt bara galið að hérna hafa ekkert annað að gera einhvern veginn.
0: Já, þetta sko Má sjá, hérna En þau vilja sko, ég veit, okkar byrðu, ég ætla að fara sér fyrir þarna Kristján Inga brá í brún fyrir hann ók bíl sínum í melabúðinni gær Tók hann eftir því að hakakross hafi verið rispaður á hlið bíl hans Bíllinn hafi staðið við bílskúrin tilurinn íbúð Kristjáns á Flyðrugranda og verið í hleðslu frá því síðdegis á þriðjudag og fram á miðvikudag. Einhver tíma á því tímabili hafi einhver rispað hakakrossin á bílinn. Kristján vakti athygli á skemmdarverknum á Facebook og í kjölfarið sögðust fleiri íbúar í Vesturbænum hafa lent í svipu.
1: Leiðilegt svort að mæti hérna mati og tengdamömmu og pappa. Valdinu, hvað okkur hakakross á bílnum? Jö, þetta voru ekki ég sko.
0: Að sögn Kristjáns hefur hann heyrt að það sé einhvers konar trend á TikTok að rispa bíla og birta myndski af því. Hann veit þó ekki hvort að eigi við rök að styðjast.
1: Já, ég hef nú ekki heyrt það og ég verð nú var við flest þessi trend sko.
0: Það var líka rispa á húttunum að spyr sig hvert heimurinn er komin hjá unga fólkinu

0: komin hjá unga fólkinu ef þetta er rétt, segir Kristján sem 72 ára. Veistu það, ég ætla að vera alveg hreinskilinn. Ég held að ekki ungt fólk sé að ræða sko. Ég veit ekki lukkar... af hverju sem alltaf henda unga fólkinu okkar undir bá bílinn sko.
1: Svo er þetta einhvern veginn alltaf miðaldra fólki sem er að, þú veist, vera dónalegt á Facebook og drulli við hvort annan anonymously.
0: Ég veit
1: það. Sama fólku er að segja, sem er að fordæma net einelti, það er nákvæmlega sama fólki er að koma þetta undir og vísi hvað aumingja lið er þetta.
0: Mér finnst svo magnað að það sé alltaf verið að hérna að það sé alltaf verið að tala unga fólki og unga fólki sé orðið þetta og hitt og þetta og ég svona í fyrsta lagi þá eru það þið sem ala okkur upp í öðru lagi og beri ábyrði í öðru lagi þá hérna þeir að vera að segja okkur sko ég man svo mikið stemmi, þú verður nú að fara að haga þér svo fullari maður, nei,
1: já, nei.
0: Því þið eru ekkit skári,
1: það er langt
0: þið eru gangandi um kúkandi á bíla
1: setandi hakakross, já auðvitað ég sé það
0: kúkandi á bíla, setandi hakakross bara það er bara, þú veist, það er
1: drulli
0: þið
1: drulli við
0: er þið sem eru að setja kílómetragjaldi
1: ég segja, ágrís, hvað er unga fólki búið að gera slæmt, þetta er allt fullorðna fólki sem eru að setja kílómetragjaldi og gera hakakross og ég veit ekki hvað
0: maður.
1: Ég segi bara við tökum okkur á og fyrir að rauna yfir gamla fólki á netinu.

0: Klukkan að detta í fjögur hér í fyrsta þætti vikunar, mánudagurinn 12. oktober og það gömul saga á ný, hvernig þessi mánuður að verða hálfnaður, Jóna Margrét?
1: Já, ég veit það.
0: Hvernig gengur þér, viltu finna milljón átakinu?
1: Heyrðu, mjög vel.
0: Það ekki?
1: Jú, mjög vel.
0: Þetta rosa, við tölum nú við Arnór einnum daginn.
1: Mm-hmm.
0: Arnar, við þetta fætt að segja við hann sko, þetta er skrítið að byrja að taka ábyrgð á peninu sínum. Þetta er það fullorðislegasta sem ég gert.
1: Ég veit að maður vildi alveg óska sem maður hefði byrjað mikið fyrir sko.
0: Já, ég að segja núna við, veist, yngri sískinni mín sko, byrjaðu núna að pæla í þessu. Ekki byrja að pæla í þessu að vera 29 ára.
1: Nei, ég
0: ekki
1: veit
0: þá byrja að pæla í hvort að eða peninu mín.
1: Ég veit það.
0: Gali dæmi.
1: Ég veit það.
0: Vill mændu okkur yfir í Östnöks skilabóð, komið tilbaka eftir nákvæmlega 60 sekúndur.
1: Og put the pedal to the metal.
0: Já, það Jóna Margrét og ég búin að gleyma að segja þér meira þessa stæðsta sem ekkert að gerast þetta í dag.
1: No.
0: Ég tók viðtal í morgun til að spila þetta
1: Nú.
0: Ég fekk utanríkis ráðherra Marmelaði til að Malakoff til að koma
1: hérna.
0: Nei, hér að bulla. Hérna utanríkis ráðherra Malakoff til að koma í dag og tala eins og hvað hann gerir á landinu.
1: Malakoff.
0: Já.
1: Það landið er það ekki álega
0: bæð? Nei, Jóna, come on.
1: Malakoff. Malakoff, mala lífinn í Malakoff.
0: Já, hann utanríkis ráðherra Malakoff að kom til mér í morgun
1: og
0: ég hættu þessu Jóna. Hættu þessu.
1: Malakoff er ekki land.
0: Vá, nennum við samt að hætta. Ég reyna hérna. Herðu, við hendum okkur í Östnöks skilabóð, komum tilbaka eftir öskum á stund og byrjum hérna þátt.
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas Bar að höra þetta. Sleppa við röðina.
4: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
6: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Vertu með liti vetur. Tan.is
8: Krabbamein snertir okkur öll einhver tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
10: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
2: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957. Þetta
0: er Traffíkin 12. oktober, traffíkin í fullum gangi, klukkan orðin fjögur og já, eins og við segjum, traffíkin í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við Amerikan Bar.
1: Sólbaðstofuna Smart.
0: Icewear.
1: Og N1.
0: Heldur betur rétt hjá Jóna Margrét. Hvað ætlum við að gera saman næstu 2 klukkutíman okkar í dag?
1: Herði, við ætlum að fara, þú mátt fara við hluti sem mátt ekki kvarta yfir.
0: Já.
1: Ef þú ert heppin að vera einhverjum aðstæðum eða eiga eitthvað. Við ætlum að fara yfir, já, við ætlum þú ætlar að taka mig quotes quiz. Hversu lítið ég veit pop culture?
0: Það í raun og veru bara, ég oft að pæla í hvernig get ég látið fólk þegar ég fæ stundum spurningar þegar við kíkjum nýr í bæ og svona, við erum á skrallinu og svona. Þá ég kannski lenda á spjallið við fólk sem hlustar á þáttinn. Þau spurja stundum sko, Jóna að grínast með suma hluti?
1: Já.
0: Þú veist, segjum sér dauð.
1: Já,
0: eitthvað svona fattaru, en þetta er allt satt.
1: Ég
0: held að fólk fatt ekki alveg hversu out of touch þú ert með öllu sem tengist popkultur.
1: Ég veit það.
0: Og þú veist, nú ég ekkit einhver popkultur sérfræðingur,
1: mm-hmm.
0: en mér líður þannig með þér.
1: Já.
0: Þannig bara hérna fyrsta sem við ætlum að gera í dag er bara hérna, ég er með bara frægustu quotes í kvikmyndasögunni.
1: Ég er mjög spenntur í.
0: Svo eftir að fara yfir hluti sem eru fyrndir og þú mátt ekki kvarta ef og svo langar þér að þess að fara yfir leikhúspælingar.
1: Já, eða þú veist, svo sem bara eitthvað, þetta er bara meira, kannski bara pæling núna. Ég fór í leikhús á fimmtudaginn og voru vaknar í leikhúslega í Mosfellsbæjar sem er nú minn svona uppeldi staður.
0: Mm.
1: Og ofboðslega flott sýning, nú hef ég séð, held ég, eina eða tvær uppsetningar á þessu leikriti og þetta er rosalega flott, ég hvet alla til þess að fara
0: og
1: kíkja á Vorið vaknar í leikfélaginu Mosfellsbæjar í bæjarleikhúsinu. Og ég var eitthvað svona veltaðis fyrir mig vegna þess að ég var búin að vera busy í dag. Þannig ég náði ekki alveg að gera mig fína fyrir leikhúsið. Sem að ég svona var síðan svona aðeins þegar ég sat í bílnum fyrir utan leikhúsið var ég svona hvað hérna af hverju svona heilagt að fara í leikhús?
0: Ég veit
1: ekki. Af hverju og þetta bara heilagt fyrir öldru fólki. Já. Nú ólst ég upp með ömmu minni mikið í leikhúsi og svona og þar var svo mikið sko hvað segir maður, svo mikið leikrit að fara í leikhús
0: Já.
1: Það var tekin fram sparikjóllin og það var keifti
0: appelsín,
1: appelsín í gleri og rauður ópall og appelsín í gleri og ópall er eitthvað mesta leikhúsmönns sem að þú getur
0: fundið Já, ertu ekki að meina bara mólarnir?
1: Nei, þetta bara svona ópall, manstu, þeir eru voru í kössunum
0: Já, bara mólar,
1: ópallmólar sko, sem náttúrulega ömulegt mönns Já. Að vera með rauðan ópall og appisín og það er svona best bráð af rauðu ópallnum
0: Já
1: Farið svo getið en sopa appisín, þetta bara passar ekki alveg
0: Nei, ég meina svarta ópallið er eitt besta nammi sem ég smakkað
1: Já, minst græni ópallin strax betri, sko Rauðið þessi beski,
0: næ Það er bara ekkit að frétta, sko
1: Nei, en hérna ég veit ekki og, veist, og það var svo heilagt fyrir ömmu veist, það var mætt hálftíma fyrr
0: já,
1: til þess að kíkja í leikskrána
0: leikskráin og...
1: hún var keft dýrum dómum
0: leikskráin?
1: Já,
0: hún... kefti leikskrá?
1: Já, var, það er sem leikritum það sem hún getur keft leikskrána og svo er þetta sko verið í fínum fötum fyrir geðu
0: hérna.
1: Við erum fá boð á, á fundin á morgun á Viltu finna miljón en þá er þetta keift sko og svo keift appelsín í gleri og ópall og labbaðum og allir í fínum fötum og þú finnur svona það er svona lykt inn í andirinu það sem allir að fá sér vinglas eða appelsín svona, það var tekið fram dýra ylvatnið í dag
0: Já.
1: Og þetta er svona þungt og mikið og hérna og mikið heilagt og það þarf
0: Já.
1: Læti og alltaf þegar ég sest í leikhús þá líður mér alltaf eins og sé bara svona alheimurinn er bara að bíða eftir að mér mistækist vegna þess að kannski síminn hringir
0: já,
1: eða
0: já,
1: ég er kannski að reyna að taka mynd flassi er á
0: já, já.
1: Eða síminn pípir eða eitthvað, ég, þú veist, ég veit það ekki skilur og amma mín er svo mikið krótt elskar hana svo mikið og hún er alltaf sætust í heiminum
0: amma sól
1: já, að bjóða öllum í kringum sig ópall Af því þetta er svo mikið upplifun að fara í leikhús og það er svo mikið upplifun að fá sér ópall og appelsín í gleri þú veist og ég fór
0: svona það nú ekki alveg
1: ég fór svona þessa velta fyrir mér þú veist og ég fekk alveg samviskubit ég labbaði í leikhús núna á 50 daginn bara ég væri ekki í fínu fötunum mínum
0: já
1: og ég svona ég horfði í kringum mig og ég svona jú það er allir búnir að dressa sig upp þú veist það er allir búnir að gera sig fínan og ég svona hvaða heilaga athöfn er þetta ekki gera maður þetta í bíó
0: ángrín skilja ekki
1: Þetta gerir ekki fyrir bíó, sko
0: Ég sé þetta þannig bara, þú veist Nú hef ég meira verið að leika í leikritum en að mæta fattaru Þá hérna, leik ég um leikriti Þannig að hérna Mér breytir engu máli hvort þú sett í kósi fötunum upp í stúku eða ekki, sko
1: Ætli þetta sé kynnslóðar
0: Þetta er kynnslóðabil
1: Ætli við séum líka, þú veist Ætli við séum að fara að missa af þessu að við klæða okkur upp til að fara í leikhús
0: Já, já, þetta er sama fólk og var að hérna bara nú gleðileg jól fáum okkur epli bara gali sko en nú kom hann til minn í morgun hann utanríkisráðherra hérna utanríkisráðherra hérna Malakoff ef við ekki fá að heyra hann spjalli bara
1: Utanríkisráðherra Malakoff
0: Já,
1: hvar er Malakoff
0: við ætlum bara að fá að hlusta á viðtalið hættu þessu Jóna
1: má ekki vita hvar Malakoff
0: ég
1: er
0: ég kann ekki þetta á landafræði hann bara var einn á spjalli og bylgjunni ég fekk hann aðeins inn í stúdíóið Jú, elsku hlustendur, það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og það er gaman að segja frá því að við erum komin hérna með heiðursgestin utanríkis ráðherra Malakoff, James Spine, welcome
11: Hello, yes, thank you
0: So tell me, you are the minister of foreign affairs
11: yes.
0: in Malakoff
11: In Malakoff,
0: wow,
11: my own
0: so,
11: country
0: That is so crazy, man, so I have to ask you like So what is your main export? What are you making in Malakoff?
11: Yes, oh yes, we are making no bread.
0: You make bread?
11: Make bread, yes, we breed pig and make ham.
0: Breed pig and make ham yes. and bake bread?
11: Yes.
0: That is crazy. So tell me more about you know your culture. What is going on your culture?
11: Yes, we drink coffee, we eat sandwich.
0: Wow, that is so crazy. So, James Miles, I just wanted to ask you, what are you doing in Iceland?
11: So, yes, I'm here on foreign affairs, yes.
0: So, you're here on foreign affairs in Iceland. So,
11: yes.
0: So, are you going to, you know, show us here in Iceland more about your culture?
11: Yes, of course. Show my culture, you know, make bread for the...
0: Wow.
11: You know, Icelandic people.
0: That is so amazing. Thank you so much for coming to me. Is there something you would like to say to the Icelandic nation about your beautiful country, the county of Malakoff?
11: Yes, please come, you're all everyone welcome, yes.
12: Everyone welcome to Malakoff. James Miles, Minister of Foreign Affairs, thank you so much for coming and I look forward to see you in Malakoff.
11: Yes, thank you.
1: Já.
12: Þetta fengu að heyri utanríkis.
1: Guðjón Smári Smárason.
12: Já.
1: Nú ætla ég bara fullri virðingu og fullri einlægni að spyrja þeirna. Þegar ég mæti seinna þú í vinnuna, hvað gengur þér til?
12: Þetta var hann Miles, þetta var hann Miles Spike hérna utanríkisráðherra Malakoff og
1: Nei, þetta var Julian hljóðmaðurinn okkar.
12: Nei.
1: Þú líka varst alltaf að segja vitlaust hann. Fyrst hétan James Spine og hétan Julius Caesar eitthvað, ég veit það ekki sko.
12: Þetta var
1: Ég svo forvitin. Já. Því núna ert þú svona, þú veist, svona vitlausasti vitlausingur sem ég þekki.
12: Takk til baka, hann var seitt jólag.
1: En klár. Þú ert vitlausingur, skilur.
12: Nei, ég ekki bara bæði,
1: við erum bara bæði vitlausingar, skilur.
12: Ég drullu klár.
1: Ég veit það, en þú ert sem vitlausingur. En þú veist, ok, nærðu að taka mig í gegnum að þú fáir þessa hugmynd og framkvæmir hana.
12: En þá ertu svolítið að eyðileggja þú veist fyrir fólki sem að kannski vil meina að Miles Mike sé hérna komið til landsins einhvern veginn að kynna
1: Nei. En segðu mér, þú veist, ok, þú, hvernig færði þessa hugmynd af hverju og hvernig, þú veist Nú bara forvitin í alvöru, sko, og ég ekki alls ekki hennar leðaleg
12: Ok, ég verð að spurja út af því að það eitt sem ég finnst, út af þú ert besti vinur minn og Já. Mér svo gaman með þér, það eitt sem ógeðslega leðalt við þig Það hvað þið finnst ég náttúrulega ekki fyndin
1: Jó,
12: nei, ekki djókin
1: Jó, mér finnst það mjög fyndi
12: Já, fannst þið þetta fyndið?
1: Já, mér fannst þetta mjög svona skondi en ég svona var bara meira confused
12: Já, nei, ég var að hugsa á þann hérna Ég man ekki hvor okkar sagði þetta eitthvað utanríkisráðherra og ég segi, já, bara utanríkisráðherra Malakoff og þá bara bang
1: og sagði,
12: kottu, inn, fljótur við þurfum að taka þetta upp og hérna, mér finnst bara vanta meira í dag einhverja svona skemmtilega útvarsketsa og útvarsleikrit
1: mjög skemmtilegt
12: kannski ekki, þú veist, svona utanríkisráðherra Malakoff að koma og segja frá þeir main export is bread and breeding pigs en myndurðu vilja gera kannski í stundum með mér útvarsleikrit
1: jú, veistu, ég til já og ég hérna kannski engin Já, maður veit ekki, kannski lætur barnamálaráðherra salami sem mæta hérna, sem fært að mæta hérna á morgun
12: Já, þú veist, þetta er strax fyndi Jú,
1: já, okay.
12: þetta er fyndi
1: Ég ætla að fara þetta með open hug
12: Þú bara, sko, þú skilur ekki Nú ég búin að hlusta á FM og vera á FM lengur en þú Þetta er bara húmor sem við fílum
1: Já
12: Allir, ná flestir kannski
1: Já Ég sé þetta alveg, já
12: Þetta er snillt
1: Ég skal fara inn í þeim opnug
12: Þetta gerur það, við lændi í lagið á leiðinni heim Það Jónu Margrét sem komið þá hugmynd Það replay í að svo mætið betur eftir öskama stund og ætla að fara með Jónu Margréti í The Quotes Quiz

0: Jóna Margrét veit ekki eitt né neitt kvikmyndir, sjómastætti, leikara og svoleiðis. Ég held stundum bara að fólk fatti ekki alveg nákvæmlega hversu út á túnið og ert í þessum ísari keislu. Þannig ég hérna með bara 19 stæðstu kvót í kvikmyndasögunni og þú þarf að segja mér úr hvaða kvikmyndi þetta er.
1: Ok.
0: Númer eitt, I'll be back.
1: Ég alveg til að opna fyrir síman fyrir
0: Nei, það verður engin sími
1: opinn. Nei, ég segi að því hef, ef ég hef ekki hugmynd þá bara tökum við inn eitthvað sem veit þetta.
0: Já, já, það ekkert mál. En þú veist, en þetta
1: með en
0: nei sko Jóna, þú veist, þú þarft ekki einu sinni, þú veist, ég eiginlega við þurfum ekki að taka síman af því þú veist, þetta bara vitað.
1: Ég veit það, en þú veist alveg ég veit þetta ekki.
0: Já, en þú veist að vita allir þetta. Þarf enginn að hringja og segja það. En það má alveg
1: I'll be back.
0: Ein stærsta setning kvikmyndasögunnar. Og uppáhalds myndina mínar úr úlingsárunum.
1: Já, þetta kannski eitthvað frá hérna bardagamyndunum.
0: Bardagamyndunum?
1: Die Hard, nei. Nei, hérna það sem eru í bardaga mikið, veit það aftur. Fight Club. Nei, ég veit það ekki.
0: Þetta er
1: Nei.
0: FM, góða dag, vilt þú segja Jóna Margréti úr hvaða kvikmynd þetta er?
2: Jóna, þetta gengur ekki, sko. Þetta er Terminator.
1: Hvað er það?
2: Þetta er bara Arnold, sko.
0: Þetta er bara stæðsta kvót allra bíómyndasögunnar.
1: Terminator,
2: hvað? Ég þurfur að skipta á K100, sko. Þetta gengur ekki.
0: Takk þetta tilbaka.
2: Ok, þetta tökum.
0: Þú tekur þetta tilbaka. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
2: Já,
1: Ég veit nú bara ekki eins og hvað Terminator er.
0: Já, og nú er fólk sem er hérna. Ha, þú veist.
1: Ég veit.
0: Þetta er pínu eins og manstu þegar Ívar var á tökkunum fyrir okkur þegar við vorum í sólmyrkvanum og hann vissi ekki að væri almyrkvi.
1: Já.
0: Þetta er alveg þannig dæmi, sko.
1: Okay, okay.
0: Númer tvö, To Infinity and Beyond. Út fyrir endamörk alheimsins.
1: Já, þetta er Toy Story.
0: Rétt hjá þér, þetta er hann
1: þetta
0: hérna
1: Bósi Ljósár.
0: Þá er að næsta No, I am your father.
1: Já, já, þetta er Star Wars.
0: Þetta er Star Wars,
1: já, ok. Þú erum að veita að ég er mjög flink í trivialinn, sko.
0: Já, já.
1: Það, þetta kemur þar oft inn.
0: May the force be with you.
1: May the force be with you. May the force be with you.
0: May ég mátturinn vera með þér.
1: Við erum búin að segja Star Wars, þetta er ekki Star Wars.
0: Búin að segja Terminator, Toy Story og Star Wars.
1: Þetta er ekki Star Wars.
0: Jú, þetta er Star Wars.
1: Er það ekki?
0: Já, já,
1: já.
0: Já,
1: þetta var svona trick question, ok.
0: Nei, okay. Það var bara tvö mjög stór úr, okay. Þú veist, er eitthvað reglur, fattaru?
1: Ó, ok.
0: You shall not pass.
1: Harry Potter. Lord of the Rings.
0: Ég vil fá loka svar.
1: Lord of the Rings.
0: Rétt hjá þér, Jóna Margrét. Það er Lord of the Rings.
1: Þetta
0: er bara og fattaru, þetta er skarpari. Þú veist, hérna er ég með basically, þetta er bara svo þú værir að spura mig landafræði í Afríku, fattaru.
1: Já, já.
0: Það er bara ekki sjens, þú ert samt að ná meira rétt en ekki.
1: En það er bara þess að ég er alltaf tilfinningu.
0: Ég veit það. I'm the king of the world.
1: Þetta er hérna I'm the king of the world. Þetta er Lion King. Já.
0: Þetta er Titanic.
1: Já, ok.
0: Þetta er Lion King. I'm the king of the world.
1: Ég veit það, ég hef ekki séð það.
0: Næsta og þetta er með betri kvikmyndu sem hefur verið gefin út.
1: Okay.
0: Why so serious?
1: Anchorman. Nei, ég veit það ekki. Það er það.
0: Anchorman.
1: Ég veit það ekki. Þú er bara sagt að þú elski þá mynd.
0: Já, ég elska Anchorman.
1: Og hvað það er, Why so serious? Er þetta
0: Óskarsvelna leikur?
1: Já, er þetta Will Smith sem Nei, hérna, hvað heitir hann? Jú, Will Smith. Nei, hvað heitir hann? Will Why so serious?
0: Já.
1: Er þetta mynd sem ég veit
0: Já, veit allir hverju sem myndir. Það ein besta mynd sem hefur verið gerð.
1: Aha.
0: Já.
1: En að Jensen?
0: Já, hún.
1: Vissi hvað myndir að tala
0: Nei.
1: En að Dance, þetta er þetta myndi sem allir tala alltaf.
0: Ertu að meina hérna fangelsismyndin? Dungeons and Dragons?
1: Nei, hún heitir eitthvað svona
0: Shawshank Redemption?
1: Já.
0: Nei, þetta er ekki Shawshank Redemption. Þetta er Batman the Dark Knight.
1: Oh.
0: Jokerinn.
1: Ég veit ekki, ekki sé það.
0: Besta mynd sem eru búin til.
1: Ok.
0: Just Keep Swimming.
1: Það er Nemo.
0: Rétt hjá þér. I see dead people.
1: I see dead people. hérna það eitthvað mynd sem að það var í byrjuðu í mannsandi ekki Seven, nei, nei, hérna ekki Seven, hún heitir eitthvað
0: Seven?
1: Hún heitir eitthvað S held ég ég segi bara Seven
0: The Sixth Sense
1: The Sixth Sense
0: Hvað var Seven að gera
1: þarna? Ég veit það ekki, þetta er svona Six
0: Seven Ég fíla að það var svona, þetta var smá Six Seven dæmi sko There's no place like home
1: There's no place like home Er þetta The Truman Show? Nei
0: Eitthvað bara Truman Show?
1: Hefur ekki séð hana?
0: Jú, geðveik mynd
1: Já. Þetta er Þetta er Ég veit ekki, dömur dömur
0: Þetta er The Wizard of Oz
1: oh.
0: Hasta la vista, baby
1: Hasta la vista la baby, þetta er Lion King
0: Þetta er ekkert Lion King, þetta er Terminator 2 oh.
1: Oh. Ég sá fyrir mér einhvern veginn tímar og búmba myndi segja þetta
0: nei, nei, nei.
1: Hasta la vista la baby
0: nei. Ok, næsta ég sko On Wednesdays, we wear pink
1: Þetta er Mean Girls
0: Á rétt hjá þér Run, Forrest, run
1: Forrest Gump
0: Já, já, það er líka eitthvað sem hún getur Keep the change, you filthy animal Mm. Keep the change, you filthy animal
1: Er þetta ekki hérna myndin sem að hann er byssu svona og skýtur endalaust labbar inn eitthva
0: Nei, þetta er ekki hún
1: Ok
0: Þú ert að hugsa Scarface
1: Já,
0: Það ég... er say hello to my little friend
1: Já, er þetta ekki hann
0: Nei,
1: okay,
0: þetta ég... er atriði úr Þetta er sjómars atriði úr kvikmynd mm-hmm. þetta er, hann er að horfa kvik hann er að horfa mynd í bíómynd
1: Já, ég veit ekkert hvað
0: Þetta er Home Alone
1: Já, ég ætla að segja það
0: Já, það fari ekki rétt fyrir það
1: Jú, út af því, mástu ég bara að segja þannig say hello to my little friend
0: Það er Scarface
1: Já, en þú veist, hann er að horfa á
0: Nei.
1: Það Nei ég samt vissi að þetta væri úr Home Alone
0: Nei
1: Ég ekki að bara rétt fyrir það en ég meina að þú veist ég var að hugsa Home Alone fyrir hann var að horfa á sjónvarpi á þannig
0: Keep the change you feel the animal
1: Ég var að hugsa þá mynd sem að þetta gerist í Já. En ekki myndin í sjónvarpinu
0: Home Alone
1: Já, Home Alone
0: You're talking to me You're talking to me
1: Þetta er hérna
0: You're talking to me
1: 21 Jump Street
0: Ú, Hvað eru þeir að Já Nei, þeir eru að referensa í þessa mynd
1: Já, hérna Jeff
0: Jeff
1: My name is Jeff
0: Það myndin Hvað þetta tala
1: Ég fatt ekki
0: Úr hverju upprunlega You're talking to me You're talking Þeir að leika þetta atriði í
1: Er það ekki enná My name is Jeff
0: Það ekki einu svona sama mynd sko
1: Ég
0: veit það My name is Jeff er 21 Jump Street
1: Já ég sagði það 21 Jump Street
0: Það ekki myndin Það ekki rétt
1: Ó oh.
0: og það ekki einu svona myndi sem þetta atrið sem það Neighbors myndin
1: okay,
0: það atrið sem þú ert að tala
1: hugmynd.
0: Taxi driver
1: yep.
0: ég gefði þér eitt í viðbót
1: okay.
0: og ég mjög góður að leikina karakter sko
1: okay.
0: I'm gonna make him an offer he can't refuse I'm gonna
1: hvort ertu að leika ertu að leika Ólafur Ragnar Grímsson
0: nei, ég ekki Ólafur Ragnar Grímsson hlustu ekki Ólafur Ragnar, hlustaðu vel
1: Er það Donald Trump?
0: Nei, hlustaðu You come to me on my daughter's wedding day asking me for a favor that's not what real friends do
1: Þetta er 21 Jump Street
0: Þetta er Godfather 21 Jump Street Heldur þetta sér 21 Jump Street
1: Ég veit
0: Þetta er bara mesta þvæla sem ég heyrt á æði minni En þú mátt alveg Mér langar að bjóða þér lista við bíómyndir sem þú ert að horfa á, myndirðu gera það?
1: Yeah, já,
0: Nei,
1: ég myndir

0: Ariana Grande með lagið heitir að Made You Love Me, einhver pía sem er bara að halda sér relevant bara í hvað, 15 ár?
1: Já, það eru sumir sem eru svona, sko.
0: One of the big ones, one of the great the ones. Klukkan að detta, já, klukkan orðin nákvæmlega 4:30, þannig við sem að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð, koma hér tilbaka eftir örskamma stund og fara að gera helling skemmtilegt eins og ég veit ekki hvað og hvað, hann ekki fara neitt og haltu þið hér á topp tónlistastöðunni.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Já, þetta er þreytt. Ah, okay. Þetta er leiðilegt.
5: Ok, ok.
4: Og góðan daginn.
5: Hvað heldur þú?
6: Sælir, þetta ekki bara hraða að segja þetta?
4: Já,
5: þetta er líka gert.
4: Hvað bull þetta?
5: Þetta ekki bara
4: ræðsett. Jú, það bara hárétt.
5: Bara hárétt, þetta ræðsett.
4: Þetta þreytt dæmi, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass.
7: Eru með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
11: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
14: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
15: Traffíkin fyrir Óli

0: Ég elska eiginlega ekkert meira núna eftir ég varð svona, svona smá merki í mér að ég sé hann fullaðins mm-hmm. Það að vakna og sko að fréttamiðla
1: Já, það bara, ég veistu, ég hef aldrei fylgst með fréttum nema bara núna út af því ég vinni útvarpi
0: Já
1: mér finnst leiðilegt að fylgjast með fréttum
0: Já
1: Og mér finnst það stundum ekki þurfa endilega
0: Já, í samanlega En mér finnst gaman að kíkja á miðlana á mótnana svona kíkja hvað í gangi.
1: Já, nú maður farin að gera þetta helgar, ég með tengi svolítið við þetta með fullorðinsmennskuna. Svo kannski ég laugardagur, ég opnaði eins tölvuna, kíkja inn á vísi.is, þá ég bara svona, guð, þú ert svo gamaldags maður, Jesús.
0: Ég veit, en þetta þarf bara.
1: Ég veit.
0: En hérna fann ég grein. Nýju hlutir sem flugfreyjur þola ekki.
1: Já.
0: Sagði þetta ekki rétt, nýju hlutir sem flugfreyjur þola ekki.
1: Já, já.
0: Já. Það, númer eitt. Flugfreyjan segir að sumir farþegar líti svo á að koddarteppi og annar búnaður sé þeirra eign. Fólk hefur jafnvel tekið með sér öryggisbúnað. Fólk að stela svo mikið flugvélum.
1: Taka með sér öryggisbúnað?
0: Já, ég meina fólk Heim. Bara... Já, fólk að bara stela þessum vestum og teppum og...
1: Öryggisvestunum?
0: Og, já.
1: Taka það með sér að gera hvað við það?
0: Þessi þetta svona sama og fólk fyrir hann á hótel...
1: Já.
0: Sér sjampo og harna einhver sápu og eitthvað svona og tekur þetta bara með sér
1: Ég þarf alveg að báðum áttum þar út af því þú veist bæði þú ert búin að borga fyrir þetta
0: Já,
1: á sama
0: já.
1: Tíma ertu að taka með lítla túpa og sápu með þeir heim
0: Ég veit að þú veist að þetta mun bara ég hef verið þessi típa
1: Ég líka sko nefnilega
0: Og þessar sápur eru að elta mig út allt ennþá í dag Ég ennþá bara að þú veist að opna einhverja gamla tösku og það eitthvað gamalt sjampo sem í stal frá hótel Rangó og eitthvað skilur og ég svona
1: Ég varst alltaf ekki að stela þig sko
0: Já, en ég svona, hvað ég gera við þig? Ég aldrei að fara að nota
1: nei,
0: þetta
1: Nei, nei
0: Ég hugsa alltaf með mér, æ, þetta svo næs í fríð Þegar ég fer eitthvað ferðast að setja í töskunum svo
1: Já,
0: lítið
1: Já, erum við sjápur
0: Aldrei gert það Það þolir ekki að það ekki að lauma sér í betri sæti Það ekki vinsælt hjá flugfreyjum þegar farþegar reyna að lauma sér í betri sæti Hún segir flugfreyjur alltaf vita hvað mörg sæti eru í betri farrýmum Og það sé aldrei gaman að biðja fólk að taka saman farangur og færa sig
1: Ég hef einu sinni verið þessi þegar ég var úlingur Þá var alltaf fólk sko strax svo að tekið af þá Það var alltaf fyrstu til að finna þrjú laus fólk að var leggjast
0: Já.
1: Það finnst mér alveg geðveitt Þá hugsaði ég, af hverju fer ég ekki bara fremst Já. Í fínu sætin Þá þurfti einhver kona að segja fyrir ekki má ég sjá miða þinn? Já, hérna. Já, þú ert sem mátt ekki vera hér. Maður svona Ó, sorry.
0: Sorry. Þarna sá þessi sko ég skilla, ég myndi aldrei gera það. En sá þarna semt að maður svona situr enginn hérna?
1: Situr enginn hérna.
0: Má ég bara sitja hérna?
1: Hvaða máli skiptir það?
0: Þetta situr enginn?
1: Nei, ég segi það. Alveg glata sko.
0: En sá ég skil þetta alveg vel sko.
1: Já.
0: Maður hefur alveg séð þetta og þú veist og ég veit alveg nú þekki margar hérna flugfreyjur sem að þú veist einmitt líka bara svona þú veist, já það svo næs að eiga þetta sæti, þú veist í besta farrýminu, að því ef það kemur eitthvað upp á, aftur í, þú veist það hefur alveg komið upp að fólk hefur bara mist súpu yfir farþega eða fólk hefur, þú veist það hefur lent í alls konar veseni, skilur að þá svo gott að geta bara, heyrðu, má ég bjóðra að koma og sitja þetta
1: Akkurat.
0: Í besta farrýminu, skilur
1: Svo eru grúlingur
0: Rúlingum búin að tróða sér þar
1: Hann,
0: ég skil það mjög vel.
1: Já, já.
0: Flugfreyjan var vön að sjá fólk fara úr skóm og ganga um á sokkum og jafnvel á tánum. Hún segir teppi í flugvélum mjög skítugt og mælir ekki með þessari hegðun. Sérstaklega mælir hún gegn því að fara á sokkunum á klósettið.
1: Sammála?
0: Ég geri þetta. Ég er
1: alveg? Þessu.
0: Já, ég fer á sokkum bara strax og ég fyrir í flugvél, þá er ég komin á sokkana, sko.
1: Sko, ég fer, ef ég er... Ég sverða, ef ég ekki sveittur á tásunum og búin að vera á flugvillunum kannski 3-4 klukkutíma þetta var bara ný komin og bara sest upp í vél þá fer ég alveg úr skónum þegar ég bara fattur í flugi
0: og
1: ég veit að ekki tæsufíla en sko þegar maður finnur táfílu í flugvill ég verð bara pirraður og þegar ég sé fólk vera á tánum í flugvill þá langar mig svo mikið koma upp og bara Halló, gert í lagi heima hjá þér?
0: Já,
1: Hvað er þetta að gera?
0: Eins og næsta, sko, hún segir, þú veist að flugfreyjur vita ef fólk er að reyna að stunda kynlíf í háloftunum hennar skoðinu svo að þessi reynasti dónaskapur hún bendir einning á að flugfreyjur geti opna klósettin ef fólk fer saman á klósett
1: Er fólk mikið að þessu?
0: Já, já, það er það sko En við ætlum að halda á hérna lista eftir smá stundu höldum að sáfram og komum svo aftur

0: Við ætlum að halda áfram að fara yfir nýju hluti sem að flugfreyjur þola ekki og já, næsta á listanum það matarlykt
1: Matarlykt, já, þegar fólk að taka með sér í flug
0: Já, komið heima að gera mat í flugferðir hún bendir hins vegar á að slíku matur gefur oft frá sér mikla lykt og lyktin verður bara meiri í lokuðu rými eins og flugvél
1: Þarna þurfum við öll að vinna saman Þegar við erum að fara í flugvél fattaru, ef að þú kemur með eggjasalatinn, þá bara, þá ein flugfreyjan að koma með svona, hérna, svona prikur skólastofu og lemja eins fast og getur svona handabakið.
0: Nei,
1: skammastu þín,
0: bara
1: skammastu
0: taka á henda því.
1: Nei, ef þú ert að koma með eggjasalat í flugvél til Teneríf,
0: það
1: eru 5 klukkutímar í að við lendum og þú ert komið búin að opna á eggjasalat, þá kem ég og ég svona slæ á puttan á þér, segi, hættu þessu, hættu þessu. Allsber einhvern veginn grátandi.
0: Starfstöð flugfreyja ekki staði fyrir alla. Litla eldhúsi sem flugfreyjarnar eru með ekki staði fyrir farþega. Þetta eini staður sem þær hafa fyrir sig. Það ekki vinsældir að þeir nota staðinn til að teygja úr sér eða losa fyrir rusl. Sko, hérna, þá eru sko farþegar að fara í litlu eldhúsi þeirra hana,
1: Já.
0: Í endanum og annarkvort til að það eru með betur að fara klóstið eða hendi rusl þar eða fara þangað inn eitthvað teygja úr sér og skoða Nú, bara láta þetta svæði vera Þetta, þú hlýtur að skilja þetta
1: Ég náttúrulega ekki flugfreyja fattur og hæf aldrei verið Þannig ég svona þegar ég horfa á þetta Það eru svona, á, kemur einhver og tegir á sér og bara, þú eru að fara vinnur En hún eru vænstæll ekki að mynda þannig
0: Nei, en þetta náttúrulega bara, þú veist, alls þar sem hún vinnur Þá hefur þú þitt rými starfsmanna klósett Þú
1: nennir ekki þetta við sé hangandi á
0: Nei,
1: ja,
0: það
1: er
0: þitt fyrir þig
1: Það er rétt, það er bara hár rétt
0: Notið heyrnartól flugfreyjan mælir með, ekki með því að fólk noti hátalar í flugferðum enda fylgja þeim mikið læti
1: flugferðum
0: flugfreyjan þurfti ofta að biðja fullori fólk að setja þessi heyrnartól kannski þurfti kannski þó kannski hátalar kannski meira vera meina þú kannski horfa eitthvað
1: mynd,
0: í símanum
1: já þú kannski horfa mynd í tölvunni
0: já.
1: Með full blasti
0: já.
1: Þá ertu bara sorry þá bara eitthvað að
0: ég veit það ekki láta foreldra ungra barna pirra þig Flugfreyjan segir að mæður sem eru að ferðast einar með lítil börn séu þeir flugfarþegar sem eru í sérstakri viðkomur stöðum. Hins vegar hafa aðrir farþegar litla þolumæði fyrir ungbörnum slík hæðun ekki lagi. Ég sammála þessu.
1: Ég alveg með teika á þessu sem ég væri kannski til að útskýra.
0: Já, ég
1: Ef ég sit fyrir framan krakka sem eru að sparki sætið, þá ég bara drullu pirraður.
0: Já, þetta kannski meira vera að meina unga börn sem að gráta, skilur við
1: Já, það bara, það 2026 það koma 2027 núna, eða þú ekki noise cancelling headphones, þá máta ekki væla, sko, en ef að kust, ég var alveg verið í þannig flugi að krakkar bara slá í hausinn á mér, fattar við
0: Já,
1: bara tósi hári á mér og sparki sæti, fattar
0: við Það er náttúrulega allt annars
1: og svo krakki fyrir fram að mig og hann alltaf svona íta sætinu aftur og bak, fattar við
0: Já.
1: Þá verð ég alveg bilaður
0: Já, en ég held að það vera að meina unga börn sem bara gráta, skilur
1: Já, það allt í lagi ég skil ekki hver myndi leggja á sig að fara með unga barn í flugvél Ekki og... dytti mig það í hug
0: Nei, en stundum eru fjölskyldur í sikkur og löndum og svona
1: Að lokum
0: fylgist með öryggiskennslu flugfreyjan ítrekar mikilvæg þess að fylgist með öryggiskennslu Hún segir að þrátt fyrir að fólk fljúi oft séð ekki alltaf að fljúa með sömu flugvélni Má ég spyrja einu? Fylgist þú með?
1: Aldrei Veistu, mér finnst bara, ok, nú ætlum ég bara, flugfreyjur, ein pæling, nei, ok, ekkert, jú, flugfélög, ef að hérna, ég ætla bara ekkert að pæli því hvað gerist, þú skalt bara koma mér heim heilum á húfi, ég Já, ætla ekkert að pæli hvað þurfa að gerast ef þú brotlendir á fjalli,
0: nei.
1: Ekki brotlend á fjalli, ef ég í flugvél,
0: nei, sko.
1: gerðu það þú ert ein,
0: Já.
1: Ekki með 100 og

0: ekki brotlind á fjalli ef ég í flugvél.
1: Nei, sko.
0: Gerðu það, gerðu þú ert ein, ekki með 150 manns aftur í.
1: En það er náttúrulega líka margt eins og bara, þú veist, að loftþrýstingurinn falli og þá náttúrulega koma svona grímur og
0: Já, þú veist, ég veit ekki hvað og hversu flókið það bara því ég seta bara á mig, sko.
1: Já, sko, ég nefnilega, út af því, ég svo ótrúlega flugrætt.
0: Ég líka.
1: Að ég bara, það æsir upp kvíða minn að vera að fylgjast með einhverjum svona
0: öryggisstæði. Já, nei, sko,
1: þess að segja ég alltaf þann sem flýgur með mér, fylgst þú með?
0: Já.
1: Og þú segir mér svo bara ef ég harfa að vita eitthvað.
0: Þegar ég fer í flugvél og þau byrja bara ef að við springum upp á hálendi, þá fínt að vera með hendina til vinstri. Þá ég bara af hverju að segja það? En svo, það sé, svo alltaf bara líklegt að við hröpum. Nei, það einn á móti 13 skriljörðum. En ef það gerist, þá gott að þú sett með þessast belti hérna og fer með hausnið. Þá ég bara... ok, ertu basically að segja við mig ef ég vinn lottó með það, þá rosalega gott ef ekki séns ef það eru svona litla líkur á þessu af hverju ertu þá með, líka því að ef að ég myndi lendi í flugháska, það sem að er þið bara mjög alvarlegt flugsli sem ég er þið hluti af þá myndi ég bara hlýða
1: já, já
0: ef það, þá, þá væri ykkur flugfrið sem væri, heyrðu, hendaðu þessu vesti nú býtu en ég reyndar fylgdist ekki með áðan hvernig fer ég að þessu ég bara hlýði og fylgist ekki með
1: Já, og við kannski þurfum að taka til okkur að fylgjast með.
0: Nei, nei.

0: Ef að bíllinn hita sig sjálfur
1: Nei, það rétt Ef að bíllinn getur hita sig sjálfur getum app
0: mm-hmm.
1: Ef það sko 3. janúar Þú ert á leiðin í vinnuna
0: mm-hmm.
1: Þú getur kveikt farin á tesla.is appið eða eitthva
0: mm-hmm.
1: Og sagt hitaðu bílinn, ég á leiðin út Þá máttu ekki kvarta þeirra sem restin af deginum
0: Já, og sérstaklega svona kannski umræð inn í það Við erum náttúrulega að detta inn í hennan kulda, hann byrjar
1: hann
0: þetta æði sko ég meina líka bara út í fötum frá Æsver þá
1: skiptir ekki máli
0: heldur ekki kvarta sko
1: Eni.
0: En þú mátt ekki heldur kvarta og býrðu á Arnanesinu
1: nei
0: er það ekki það
1: bara yfir hverju ætlar að kvarta
0: sko ég ekki tjóka
1: að það eitthvað mikið að vera að
0: Arnanesið svona það fara allir sem að fara rúntin
1: mm.
0: fara og skoða flottu húsin á Arnanesinu
1: já
0: hefur þú farið á rúntin og skoða húsin

0: Arnarnesinu.
1: Ég hef ekki sagt frá því. Ég var næst í handtekinn.
0: Já, varst það ómikið svona njósna eða skoða?
1: Nei, já, fyrir þeim. Því á þessum tíma, sko, þá var ég í miðju breakupi með hérna stelpu. Þetta náttúrulega 2000 og... 2000 og eitthvað. Þá hérna... Þau var rúntin í hádegismat í skólanum.
0: Mm.
1: Hún sofnaði í bílnum.
0: Já.
1: Og var sofandi í hvítni svona gráum 2003 Yaris með sportrönd þar sem við vorum að keira Arnarnesi bara skoða einhverja villur fattaru og það, var, það voru nokkrir íbúar sem komu sér saman lokuðu götunni og byrði eftir að löggan myndi koma öskra, hann er þarna og löggan skransar fyrir fram að mig hleypur inn í bíl og bara hvað í anskotanum ert þú að gera hér
0: ha?
1: Ég sverða bara ég sverða
0: og hvað, vaknaði hún ekki svo bara hæ, hvað?
1: Já, hún sofandi bara
0: já, hún lítur að vakna við
1: æsigangin hún vakna bara meðan löggan er að tala við bara af hverju dauð gælla í bílnum og af hverju þú hér og ég náttúrulega þarna verð ég þrjóskur og leiður út af því að það er verið að sko ég skil ekki ég er frá Vestmannaeyjum ég nýfluttur upp á land og ég veit ekkert út af því að löggan segir eitthvað svona þú hlýtur að gera grein fyrir af hverju ég er að stoppa þig ég horfa hann og segir nei, útskýrðu fyrir mér bara af hverju þú að stoppa mig á rúntinum eins og ég sé að gera eitthvað að mér hann segir, fylgist þú ekki með fréttum og ég segir, nei, ég geri það reyndar ekki hann segir, já, þú hlýtur að viti svo allir aðrir að hér er bara verið að fremja bara mestu innbrotin á Íslandi eru hér og þau eru alltaf bara yfir daginn og það búar því líkt mikið að bófum að fara á daginn að þú veist gá hvort að fólk sé heima og það fyrst eru þau send til þess að gá hvort það sé opið og ef það opið þá fylgjastu með í kannski 2-3 daga og setja einhverju svona merk, setja tannstöngul við hurðina og ef það ekki búið að færa þá veistu að þau eru ekki heima eitthvað svona svaka triks einhver og þau heldur bara ég var einn af þessum og ég sagði náttúrulega bara nei hvað ruglar þetta og ég var að brjála sko, og sagði ég hérna bara einhver tittur hérna á rúntinu með einhverju píu og við erum að skoða villur og flotta bíla hann bara heyrði, þetta er bara leikitt kallið minn, ég sé alveg hver í gangi hérna ég bara, nei, ég var brjála sko.
0: Og var þetta bara hleyptu burtu?
1: Nei, það, ég var bara hérna bara tekið niður númerið mitt og bara tekið mynda mér og bara alla pakkin, bara hann vildi bara svo ringdi hérna ringdi löggan í mig þetta er bara ég verð bara að fá því til að koma í skýslutöku þetta er bara hérna
0: koma í skýslutöku?
1: Það var þá út einhverju öðru
0: já, ok herðu, þú mátt ekki kvarta að fóreldrarnir borga bensínitt
1: nei, það er rétt, yfir hverju eftir kvarta?
0: Ég bara ángrins, þú mátt ekki heldur kvarta ef að því finnst ostur ekki vera dýr
1: já, yfir hverju eftir kvarta hvað hefur á kvarta yfir því finnst ostur ekki dýr
0: já, ég svona, ef þú ert að þeim staði lífin og þú hugsar ekki,
1: Já, ég er,
0: ostur er dýr
1: Já, ég meina eftir að við fórum viltu finna miljón ég er bara, ég fer í búðina og sé ost og ég er svona ætti að kaupa kannski til viku ég þarf ekki ost
0: Já, einmitt
1: Mikið dýrt, þú veist bara 15 kallinn ostur repið mikið maður
0: Þú mátt ekki kvart að ótt bústað Ef þú segir svona hlutir svo bara já, þú getur líka bara hoppa í bústaði minn sko
1: Já.
0: Það mátti ekki kvarta fyrir fólk sem er alltaf að leigja bústaði og þurfa að leigja og fara í gegnum stéttafélagi eða okkur svona
1: ef þú átt, þú veist, nú átti fjölskylda minni sem er bústaði réttlega á Selfossi og þú ert svona 1.5 að keira hérna af Suðurlandsbrautinni komin í bústað hverju hefur á kvart yfir
0: Kósi. Þú mátti ekki heldur kvarta að þú fekst bíl í átunir ámálskjöf
1: nei, það er rétt
0: veistu hvað er margir sem að fengu bíl
1: já, ég þekki einn
0: Þú mátt aldrei kvarta í lífinu
1: aftur. En veistu af hverju ég fekk bíl í afmælisgjöf?
0: Af hverju?
1: Því systir mín átti ónýtan bíl og kærastinn hennar var búin að gefa henni nýjan bíl
0: Þannig
1: að hún gaf mér gamla bílinn sinn þegar ég var 18 ára
0: Gaf hún þér bíl í afmælisgjöf?
1: Hún gaf mér 2003 gráan Toyota Yaris og hérna hún gaf mér hann bara í afmælisgjöf þegar ég var 18 ára
0: Ok, góð systir Já, það þú veist, ekki, þú veist já, græða,
1: Algjörlega, ekki. En líka þú veist, þetta var ekki mamma og pabbi að gefa mér Volkswagen Golf 2022 fattaru bara 2003, þetta var bara 100 áskona bílfattaru en samt bíl
0: Ég segi þetta samt til að bara taka fram að fyrir þá sem að fá bíla í afmálskjöf það er ekkert ásaka bánt við ykkur ég bara segi þetta með afbrýðisemi
1: Ég
0: er að segja þetta með afbrýðisemi
1: Já, ég segi takki þetta til ykkar og skammist ykkar
0: Nei, jú. Auðvitað ekki, ég meina þú veist að ef þú myndir fá bíl bara gefin þú myndir bara takkja á
1: Ég gerði það
0: já.
1: ég verð líka að taka fram að sko þegar ég fæ bíl, mér var ekki treystandi fyrir bíl á þessum tíma, alltaf hann eðilagast því að ég var með hann á torfæru brekku einu sinni, en svo líka bara fyrsti tengdafaðið minn spurði mig hvenær fórstu síðast með hann bíl í smurningu og ég sagði hvað smurning, búin að eiga hann í þrjú ár fattari.
0: Já, já. Þú mátt ekki kvarta ef að það eru fleiri en eitt baðherbergi inn á heimilinu.
1: Jú, jú.
0: Nei.
1: Jú, jú.
0: Nei.
1: Jú, jú.
0: Alls ekki. Þú ert svona degur rófa.
1: Ja, það voru tvö klósett heima með þegar ég var yngri.
0: Þú hefur ekki upplifað það að vera á aðfangadag að bíða eftir að klósettir, þú veist, það eru allir búnir að góffísi aðfangamatinn sko.
1: Já.
0: Allir með í maganum búin að borða yfir sig af súkkulaði og ís og eitthvað.
1: Já, áður en við fluttum þangað þá bjuggu við einhverju íbúð sem amma átti og hún þar í 2-3 ár og þar var bara, þú veist, var ekki, ég var ekki sem herbergi.
0: Mm-hmm.
1: Ég var bara, ég svaf bara í sófanum sko.
0: Já, já.
1: Þannig að þú veist, ég var alveg verið báð megin, sko.
0: En það má ekki kvarta að það eru bara
1: ekki. Jú,
0: það má ekki.
1: Jú,
0: það er
1: alveg.
0: Lúksus.
1: Það er algjör lúksus, en þú veist, það er ekki það mikill lúksus að finna fyrir því, sko.
0: Jú, auðvitað gera
1: já,
0: það.
1: Já, auðvitað stelpa.
0: Já, bara auðvitað gera það.
1: Ég bara, ef það er ekki löst baðherbergi, þá bara býð ég.
0: Að lokum, þú mátt ekki, þetta er svona meira, kannski eitthvað svona sem ég upplifði meira því ég var sko barn.
1: Okay.
0: Þú mátt ekki kvarta, þú veist ekki eins og hvað Rickson er geymd heima hjá þér.
1: Nei.
0: Og þá var ég meina sem barnin á heimili svona, þú veist, ég man oft, þú veist, kannski maður braut eitthvað á hvað Rickson.
1: Ég veit það ekki. Já, mamma gerir þetta bara.
0: Já.
1: Sammála.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Bluetooth Pastor á dundurverði út október eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
1: Þetta er traffíkin og það er klukkutími eftir hjá okkur í dag Guðjóns Már og Jóna Margrét er mitt í fallegu samstaru við American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: Æsver
0: Og N1
1: Heldur betur tókum við mitt N1 höllina Við fórum inn í N1 höllina helgina
0: Herðu, vá, hvað, þetta, ég bara hætti ekki að segja hvað það var geðveikt
1: Já, æðislegt
0: Þetta var alveg geggja tónleikar hjá Saint Pete til hamingju með þig, segjum maður það
1: til Já, já Eða bara að ég var hann að hlusta?
0: Já,
1: til hann ekki með þig Svo tók ég mitt GKR í gær hann á laugardaginn Það var æðislegt
0: Já, segðu mér aðeins frá því, hvernig var það?
1: Herðu, þetta var, sko, það hafa eiginlega ekki við tölum mikið að strákarnir Þetta hefur eiginlega, sko, þetta kom hann ekkit eðlilega mikið á óvart þessi tónleikar
0: Ok
1: Af því þetta var ekkit það sem ég var að búast við
0: Ok, segðu mér
1: Ég var bara að búast við að hann myndi bara láta einhver að snúða hitt upp Og svo myndi hann bara taka lagi sín og lögi sín og svo bara takk fyrir okkur bless
0: Ok
1: Svo voru bara halftime show Allt innu fer hann út af Hendi okay. bara í outfit change Þá á meðan, þá erum við með bara hérna Young Gamli
0: Já
1: Allir eru niður og ég bara
0: Og ég bara eitthvað
1: Hann kom og tók lagið og Gummi Emil mættur upp á svið Bera ofan að taka lagið og
0: Var ekki stemning
1: Þetta sem? Var geðveitt Svo
0: Hann er
1: með tekur,
0: maður sko
1: Já, hann náttúrulega kom til okkar og kíkti hérna í spjall
0: Já, ég náði ekki komast Ég þurfti að eyða helgin upp á Skaga
1: Nú, að gera hvað?
0: Það er svona þegar fjölan er sko býr allstar á landinu
1: Já
0: Þá er þetta svona heilagt þegar
1: Þegar allir koma saman
0: Þegar allir koma saman
1: Auðvita
0: Þá þarf maður að hittast og maður elda lasagna og eða mamma elda lasagna
1: Herðu, mamma gerir líka lasagna fyrir mig
0: Já, það er mömmulegst í heimi elda lasagna
1: Já, þetta er mömmulegst í heimi þegar maður er eitthvað svona svo mamma hringdi í mig og segir Guð, hún ætlar ekki að koma og hérna borða með mér í kvöld Ég lasagna
0: ég ætla að gera lasagna
1: Ég ætla að gera lasagna
0: Þetta er svo mömmulegt
1: Nei, en ég verð líka að halda að fara að tala um þess að tónleika líka þegar sko hérna hann tekur morgumat
0: Já
1: Þá performaði hann ekki morgumat Hann bara labbaði og rétti fólki pappaskálar plastskeiðar og lucky charms og held í mjólk onni hjá fólki
0: Var þetta svona bara gjörning?
1: Þetta
0: svona?
1: Var mikill gjörningur, Jóna Það var mikill
0: Ég hefði haft mjög gaman að koma
1: Sko, þú hefur haft rullu gaman að, svo í lokin, þá var hann alltaf orðinn trilltur
0: Já
1: þá hérna hentan öllum öðrum upp á svið þannig að ég var upp á sviði og hann var einn í krátinu að performa fyrir alla þetta var svo mikill gjörningur
0: það geðveikt
1: já, þetta var rosalega gaman en það er klukkutími eftir hjá okkur saman já. Í dag og ég er ekkit eðlilega peppa nú fór ég á júlivennir í fyrra
0: já
1: með konunni, Snæsensi og konunni hans
0: og mér
1: Og þér, þú fórst líka Við sátum ekki saman
0: Nei, ég veit það, ég fór með gælunum
1: Þú fórst með gælunum, þú varst hinum einu Við vorum í slagsmálum á milli atriða
0: Já.
1: Þetta er besta sjó ársins
0: Þetta er besta sjó ársins
1: Þegar ég sá jólasveinin og Jesu Krist boxa í boxring
0: Já.
1: Þá hugsaði ég Þetta er eitthvað sem ég að fara að gera á hverju ári
0: Já
1: Við strákarnir eru búin að plana okkur ferð núna Það verður ekkit romantist í ár, þetta verður strákaferð á Júlivenner
0: okay.
1: Og FM 957 mælin með Júlivenner í ár
0: En veitir, hvað, má ég ekki koma með í þessi ferð?
1: Nei
0: Hver að skipulegja þessa ferð?
1: Ég
0: Já, auðvitað kem ég með
1: Nei, sko, ef þetta strákaferð, þá með ekki stelpu koma
0: Þið eru ekkit að skipulegja inn eða neina strákaferð, auðvitað kem ég bara með
1: Nei,
0: þeir eru svo erfir
1: Ég að grínast
0: Ég veit að þeir eru svo erfir Þeir alltaf, við erum svo oft eitthvað svona hópurinn að plana eitthvað skemmtilegt
1: Já.
0: Svo af og til inn á milli þá eru þið bara eitthvað svona plana eitthvað strákaferð og maður svona Herðu, leifa okkur að vera með
1: Já,
0: Við erum bara vinnir og allir bara saman
1: Nei, við erum fjóri strákar
0: Já,
1: sem erum ofta eitthvað svona djöflast okkar á milli og við gleymum að bjóða með
0: Já,
1: ég var að fatta það
0: svolítið. Svo leðilegt sko
1: ég veit það
0: af því, því að þú veist nú eru því að hóp með fólki sem passar alltaf að bjóða öllu með
1: ég veit það
0: nefn eitthvað neinn þið
1: ég veit það, enda var ég búin að opna mig á það hérna
0: það greinlegt
1: Fóta, hefðu, hættu með þess að stæla hérna
0: Já, fyrir ekki
1: En það var bara hérna gaman og við fórum á GKR og við tókum saman hérna seint pítum helgina og það, við vorum edrú þar
0: Já, var ógeðslega gaman
1: Já, það var rosalega gaman
0: Það var mjög gaman og bara hérna
1: Lentum á góðu spjalli við marga á umferðinni
0: Já, nei og líka sko, þú veist, að því vorum að tala um hérna Júlivenner
1: Já
0: Þú veist, ég fór í fyrra og svo náttúrulega hérna Þú veist, ég veit nú bara ekki svona hvað maður þetta er en maður sem kallar sig Jónasen
1: Já
0: Sem er svona gaggrinandi
1: Já
0: Og náttúrulega það fór ekki framhjá neinum gaggrin sem Júlivenner fékk í fyrra frá þessu manni, Jónasi Sen
1: Já, við rættum það
0: Já, við rættum það mikið Og ég elska hvað MC Gauti að nota þetta í markasetninguna
1: Nei, það ógeðslega fyndið
0: Það ógeðslega fyndið
1: Hann að taka sko Júlivenner, ein stjarna, helvíti á jörðu
0: Já, þetta orðrétt eftir Jónasen
1: Já
0: Ég svona, ég ekki þannig að vera en Jónas Ég myndi, þú veist Farðu bara á sinfóníu eða eitthvað
1: Nei, og þú veist, og ég er
0: að gera eitthvað annað
1: Þetta er líka allt bara, þetta er bara gaur sem elskar góða óperu
0: Farðu bara eitthvað annað
1: þetta er bara nákvæmlega sama ef að ég myndi fara á hérna óperusýningu og óperusýningu hérna svarta svansins
0: Já.
1: Og væri þetta var nú ekki fyrir mig ein stjörna
0: þetta var nú bara svo helvíti og jörð
1: þetta var bara svo helvíti og jörð
0: en slag, við hvetjum alltaf til þess að tryggja sig miða þetta er í alvörunni þetta er svolítið toppurinn á árinu sko
1: Já.
0: Ég verð að segja þetta er svona ég elska alveg að fara á svona jólatónleika sem einhvern veginn þú veist jólin eru aldi yfir þig skilur
1: já,
0: við erum alveg gaman og kemur inn á svona mandarinu lykt og kveiki ykkur greni og vera að syngja í blúri bæn og eitthvað en þetta er minn bátur sko
1: já hérna er þetta helvíti á jörðu MC Gauti myndi á líkamsrækta þjálfara í maníu og það er til ákveðin tegund af helvíti á jörðu hún er ekki logandi eldur og brennisteinn heldur lýsir hún sér sem tróðfullu salur af dauðadruknu fólki í jólapeysum úr gerfi efnum angandi af blöndu af rándýru ylvatni og bjór
0: Ég er svo forvitin að vita hvort hann sé að grínast eða ekki
1: Hann er ekki að grínast sko okay. Við þyrftum eiginlega að fá hann í spjall og fá hans að spurja út í þetta sko
0: Nei, ég þora ekki að mæta þessi manni sko
1: Akkur ekki
0: Ég gæti bara komið grein síðan
1: Já, traffíkin sé ömulega þáttur
0: Traffíkin er eins og helvíti og jörði
1: En nei, traffíkin á ekki nema klukkutíma eftir hér fyrsta þátt vikunar Við erum að fara í sko Myndirðu gera þetta fyrir mig?
0: Já
1: Útskýring?
0: Já, ég ætla sko að fá því myndirðu gera þetta fyrir mig
1: mm.
0: Og ef þú myndir það, þá vil ég fá útskýringu Ef ekki, þá vil ég líka fá útskýringu
1: Já, bara mjög gott Ég einmitt með hérna sko svolítið svona Þetta smá flókin leikur Hvaða leikrit í gangi hérna fyrir framan mig samt? Hvað ertu að gera?
0: Ég er að hekla
1: Þú ert að hekla?
0: Já
1: Í mínu þætti?
0: Já
1: Það er allt í lagi, það ætti ekki að taka Tekur það eitthvað athyglum hans frá?
0: Nei, þú hefur mér sér sagt að við mig að
1: Þú ert eiginlega best þegar þú ert
0: að
1: þessu
0: Ég er að hekla, það er einhvern veginn að ég að halda fókusi
1: Svo ætla ég að fara með því, sko, þú hefur rétt fyrir þér
0: Hvað leikrit? Hvað leikrit er þetta
1: í Nei, þú ert alltaf komin í, þú veist, þetta er bara sama og þegar þú varst einhvern veginn spennt að fara heim og umpota
0: Umpota plöntur,
1: svo er þessu umpota plöntur komnar í rusli núna einhvers staðar
0: Já, ég veit
1: Mér lokar að fara svolítið flóki, þú hefur rétt fyrir þér en ég samt pyrruð Þetta okay. svona ef að maki þinn væri alltaf að taka ákvarðanir fyrir þér sem eru samt rétt og ákvarðanar Hvort þú yrðið pyrruð í þessari sérstakur aðstæðu
0: okay.
1: Svo bara alls konar, þú ætlar að fara með mér í Rich Kid Blindness og ég veit ekki hvað og hvað En ég bara ekki fara neitt hér eftir tvö lög, þá ætlum að fara strax í, myndirðu gera þetta fyrir mig með útskýringu

0: fínt að þér hárið.
1: Herri, takk fyrir það.
0: Þú verður bara, ég verður að fá að hrósa því.
1: Já, þetta eru krullurnar.
0: Krullurnar, þú ert búin að koma með ljósa lokka. Þú ert glæsileg, Jóna.
1: Takk fyrir, sömu leiðis.
0: Já, takk, á hverju finnst þér það?
1: Bara, þú lítur vel út í dag. Svona út kvildur, þú svafst lengi í dag. Hvenær vaknaðirðu?
0: Ég vaknaði, ég byrjaði því að vakna 7:30 og þetta sko, ég á það svolítið til að hérna lendi svolítið sama hverja mótn, á mjög mörgum mótnum eins og í morgun þá vaknaði ég 7:30 stóð upp og svona, já, heyrðu, ekki fullkomin tími bara að fá sér smá skýr og kannski hella upp á kaffi og fara yfir hérna fréttir dagsins og svona og, en svo ég segi, 7:30 ég má nú alveg vakna kannski 8:30 það leggja mig í klukkutíma í viðbót svo vaknaði bara 10:30
1: Já, já
0: Það bara hann,
1: var ég... vekjarklukkan aftur bylluð í morgun eða?
0: Nei, ég var ekki með vekjarklukku, en hún var bylluð síðast og ég ekki þennan tón Hva? Með vekjarklukkuna, Jóna.
1: Hvað meinar
0: þú? Er hún líka bylluð eins og daginn?
1: Ég bara að spyrja, maður, ég er farin að ágjöra vekjarklukkunni henni.
0: Áttu hann bylluð einu sinni?
1: Já, það svona, gerst því svo því
0: svo. Ég þarf kannski bara að kaupa nýja síma.
1: Já, það bara, kannski, heyra betur.
0: Heyrðu,
1: Já eða nei, og ég væri til að fá útskýring og ég vil bara í alvöru einlægni
0: ekki
1: já,
0: 100%
1: ekki eitthvað svona bara nei, já, bara svona genuinely já. Og hvernig myndirðu fara að því og af hverju?
0: Lofa
1: Myndirðu taka á þig prumpufílu fyrir mig í mjög óþægilegum aðstæðum og hún mjög vond
0: Já
1: Þetta alveg ekki þung fíla eins og ég gerði fyrir þig daginn, manstu?
0: Eins og þú gerðir fyrir mig daginn
1: Manst ekki daginn
0: Byttu fyrirgjöð, ekki segja Það sem að þú gerðir fyrir mig daginn Ertu að meina þegar ég rak við í litla fundarherbygginu Og þú fórst fram og sóttir yfir menn bara sínar Þess að sína þeim prumpulyktina mína
1: Nei, en síðan
0: Sé ég fjármála stjóra lappan í litla fundarherbyggi þú, þefaðu
1: Nei, en sko, hérna, máli að síðan sá ég svo að mér Að ég sagði síðan það væri mín fíla Andri Björs heldur enn í daga til sem mín fíla og ég ekki grínast
0: Í alvöru?
1: Já
0: Ég myndi alveg gera það að því að sko ef þetta væri mjög óþægilegt og það kemur svakalega vond fíla þá myndi ég bara svona flissa og segja ég pist nú bara afsökunar á þessum
1: Það
0: myndi
1: væri
0: svona ekki að
1: súr ógeð fíla
0: Já ég er
1: Prótein prump og kúka prump fram í kúk
0: Slaka Mikið viðrekstur sem það
1: Mikið vondlikt
0: Og
1: það var
0: aggresívasta vondalikt sem ég Prumpu kúku fram í og kúks prumpu ég myndi gera það
1: Ok
0: að Því ég veit líka bara þetta er að því, Nú ætlum ég bara líka að tala um einlægni Þú ert með hérna Síman ekki á silent,
1: Já,
0: og þú, hérna, þú ert með rosalega Rosalega lyktarkvíða
1: Ég það sko
0: þú, ert bara, þú átt erfitt með að vinna Ef þið grunar að það gæti Einhver fundið svitalikt að þér
1: Ég veit það
0: Þá ert þú búin að menga allt lofti fyrir allir hæðinni Með of mikill ylvatslykt
1: Ok, segjum sér svo að við erum á fundi
0: Já
1: Þú veist, þetta fundur þar sem að við erum að reyna að selja okkur
0: Hvað mennur
1: við? Bara, þú veist, kannski bara, hvað segjum maður, við erum að reyna að fara í samstarfið eitthvað
0: Já, já, eða... ekki, þú getur náttúrulega ekki
1: Ó,
0: selja
1: já, okay.
0: okkur
1: Nei, ok, við erum bara, þú veist, að reyna að selja nýjan útastátt, nei, sjómastátt
0: Já, já
1: Segjum það
0: Já
1: Bara með mjög virðulegu fólki
0: Já, bara Björgvin og
1: Já, bara mjög mikið virðulegu fólki
0: Já, prins
1: Já, og kannski eitt prins á hæsti eða einhvers þar Myndir þú takið að þig? Vistu, fólk væri svona, hvað er að eiga sér staði?
0: Já, já.
1: Og ég myndi horfa þig og þú myndi vita að það hefur ég
0: Já, já
1: Myndir þú segja, ég byggðist innilegra afsökunar
0: Já, ég myndi ekki segja það flissandi
1: En ég er svo stressu í svona aðstæðum að ég myndi segja Guð, hver var þetta? Guðjón, varst þetta þú? Og þú myndir segja, nei
0: En þú myndir gera það
1: Já, en þú myndir samt segja,
0: já.
1: Nei
0: Já, ef þú ætlar að kasta á mig sökina þá segi ég kannski nei en ef þú myndir byrja fallega þá myndir ég alltaf taka Vistu, á mig sökina
1: þyrfti ég vera bara guðan getur þú tekið þess að prumpu fyrir á þig
0: þá er ég bara ekki vandamálið Jeez!
1: Ok myndirðu lána mér bílinn þinn ef minn væri inn á verkstæð vegna þess að ég ömulegur bílstjóri
0: nei ekki út af því það ekki vegna þess að þú ert ömulegur bílstjóri ég meina þú veist ég hef bara átt góðan vin sem er ömulegur bílstjóri sem fekk bílinn minn lána sem er upp á haugum núna
1: Já.
0: Og ég bara nenni því ekki
1: Myndirðu segja mér að þetta væri vegna þess að ég ömulegur bílstjóri þetta fer rosalega mikið ekko á fólki
0: Já, sko Nei, ég myndi bara segja að ég verð að hafa bílinn
1: Ég myndi segja að þetta bara skipti mjög miklu máli Það eru veikindi í fjölskyldinu eða eitthvað, svoleiðis
0: Já, þá þarf þú bara að finna einhvern annan bíl en minn Ekki að þú ertu ömulegur bílstjóri Þá get ég bara ekki verið að lána bílinn minn okay. Því félagi minn, sem var nú bara hérna með mér einu svona í útvarpinu
1: Já.
0: Hann var einhvern tímann, herri, það er að skreppi búðina Maður fá bíliðin lánaðan, ekki vandamálið Svo hérna, þetta er sönsaga
1: Já.
0: Svo kemur hann aftur inn bara, herri, Guðun, það er eitthvað að bílnu innum. bara, nú, hvað meinaru? Það er bara eitthvað mjög skrítið í gangi með bílinn, þú er alveg koma, það rýkur úr honum. Ég hugsa, anskotinn, nú er ég búin að, nú er kallinn á leiðin á verkstæði, þetta á Ford Mondeo, alveg mikið fljótur að bíla, sko, mikið dýrt alltaf að fyrra með hann á verkstæði, 3-4-5 sinum á ári.
1: Okay.
0: Hann lappar, og ég fer út og ég finn því líku brendu gummi olíu í lyktina og svona brunafílu.
1: Mm.
0: Ég hugsa, anskotinn hann búin að gefa sér bílinn. Hann sagði bara, hann kveikir ekki á sér. Segir nú, já, sjáðu. Fera með, þess, vanur að vera á sjálfskiptum.
1: Mm.
0: Gleymir að setja kúplinguna niður þegar hann setur lykilinn af stað og gerði það kannski svona 18 sinnum áður en hann kom inn og sagði yeah. það er eitthvað að bílnum og brætti úr öllu drastlinu og hann fór bara upp á hauga eftir það.
1: Og rukkaður vinninn?
0: Nei, ég get það ekki.
1: Akkur ekki?
0: Að því að hérna
1: Má það ekki sem aðstæðum?
0: Jú, jú, það hefði alveg mátt sko, en hérna, hvað á ég að gera? Herði þú hérna, sorry, þú verður bara leggina með 750.000 þú getur það ekkert.
1: Nei. Og þessu náttu bara. En þessu hver er þetta bara... í rétti? Þessi ég.
0: Þetta er góð spurning. Hver er í rétti? Því að ég svolítið svona að því svo náttúrulega virkaði bíllinn í 2 daga í viðbót svo bara gaf hann sig.
1: Já.
0: Þegar ég sagði sjáðu þú setur kúplinguna niður og hann bara fyrirgefðu. Ég bara ángrins gleymdi því. Ég búin að vera sjálfskiptum núna. Þannig að ég hérna
1: Ótt svo erfitt.
0: Já, ég þú ert líka bara góður drengur og góður vinur minn, ég er ekki að fara hérna.
1: Góður drengur.
0: Þú eyðilagðir bílinn minn. Hvað þarf ég?
1: Já.
0: Líka því að hann bilaði ekki strax, hann bilaði eftir 2-3 daga.
1: Og það svona ennþá meira pirrandi.
0: Ég veit það. Þannig að ég myndi ekki lánaði bílinn.
1: Ok. Myndiru... Byrðið.
0: Ha?
1: Já, myndiru koma með mér í dagsferð til Færeyja því það væri sjórinn ekki keppni og mér myndi alvörunni langa.
0: Já, já.
1: Þú myndi borga flugið þitt.
0: Nei.
1: Þú myndi borga flugið þitt.
0: Nei.
1: Og gistinguna eina nótt.
0: Vá, ímynda þér að þú myndi spurja mig í alvörunni. Bara guðan, ætli að koma með til Færeyja og hérna, ég er að fara að keppi í þessari sjórinn ekki keppni. Veit ekki hvað þú ætlar að vilja ógeðslega mikið keppi í sjórinn ekki keppni. En þú einhvern veginn svona dreifu mig og ég bara eitthvað svona, já ég til, ok flott, miðin 40.000, þá væri ég bara, já, gleymdu hugmyndinni.
1: En ef þetta væri í alvörinni, ég myndi segja við bara, þú veist, þetta er, bara með dreymir þetta, ég þor ekki ein.
0: Já, þá myndi ég hérna, náttúrulega, númer 1 og 3 halda á að vera að grínast.
1: Ég var ekki grínast, ég myndi segja bara,
0: þú veist. Þú bara tárast.
1: Já, ég bara, ég þor ekki ein og þetta er einan tækifærið.
0: Já, ég myndi
1: segja.
0: Ef þetta kostar mig meir en 50.000
1: Það kostaði 55.000
0: Þá er ég bara ekki að fara og þú mátt bara grenja allan daginn og ég er ekki að fara.
1: En ég væri bara
0: að
1: gera það sem alvöru vinur, myndi ég.
0: Þá segi ég, þú sem alvöru vinur borgaði 35.000 kall og ég skal borga 20.000 kall og við förum. En þú ert bara, nei, ég á bara ekki efna því, þá er ég bara ekki heldur. Ég er að finna milljón, ég get ekki verið að eyða 55.000 krónum til að sjá þig vera sjóræningi í Færeyjum.
1: Myndir þetta ekki elska það?
0: Jú, en ég myndi ekki borga 55.000 fyrir það.
1: Okay.
0: Ekki þegar ég er að finna milljón.
1: Okay.
0: Svo allt í mér kemur hérna Arnar bara úr viltu finna milljón að meta hver er búin að eyða peningi meiri vitleysu. Ná guð, 55.000 skalt kást að gera. Æ, Jóna vildi svo fara til Færeyja og vera sjóræningi. Bara vera rugl, sko.
1: Okay. Myndir þú giftast mér?
0: Af hverju?
1: Bara myndir þú giftast mér?
0: Myndi ég giftast þér?
1: Já.
0: Nei, ég held ekki, sko.
1: Okay.
0: Ég held að hérna.
1: Það er bara þessi.
0: Myndir þú giftast mér?
1: Nei, alls ekki.
0: Af hverju, þá er það double standard?
1: Ég veit það.
0: Veistu það?
1: Já, ég gæti ekki gifst þér.
0: Af hverju ekki?
1: Ég bara gæti ekki.
0: Ég get alveg gifst þér, Jóna.
1: Er það? Bittu, svona alvöru?
0: Ert að meina bara, ert að meina gæti ég átt hérna gjörðin að fara í brúðkaupið og við varum allt í með prest og við mættum ekki hlæja.
1: Ég myndi alveg giftast þér í gríni, sko, en ég er að meina í alvöru.
0: Já, sko, ef við myndum gift okkur í alvöru,
1: mm.
0: þá held ég að hérna, að vesenni væri það að hérna, að þú ert svo mikill manipulator og legari í samböndum og þú Já. Ég er svo þrjóskur.
1: Já.
0: Það er sko, þú veist, við erum bara hérna hressust, við erum bestu vinir.
1: Já,
0: við getum
1: já.
0: Alveg verið líka vinir bara heima sem horfa á sjónvarpi saman, fattar við.
1: Já, já.
0: En ég held bara að þú ert svo mikill legari og ég er svo þrjóskur
1: já.
0: Að það væri.
1: Já.
0: Þess vegna gæti ég ekki gifst þér.
1: Já.
0: Af hverju getið þú ekki giftst mér?
1: Af því þú ert svo þrjóskur. Ég myndi aldrei nenni eiga í debeit við þig.
0: Nei, vilt þú eiga bara einn undirgefin?
1: Nei, nei.
0: Nú hvað þá?
1: Ég bara, þú veist, við erum bara of miklir vinir.
0: Já, já, þú veist, bla, ógíslega miklir vinir, þetta er bara eins og þetta hljómar bara eins og einhver notebook.
1: Ég held við myndum enda á að drepa hvort annars.
0: Nei, sko, þetta hljómar eins og einhver svona notebook sagði þegar þú segir þetta svona.
1: Já.
0: Æ, við erum bara svo miklir vinir.
1: Já.
0: Þú veist, það voru þau líka í notebook, voru svo miklir vinir. En ég er bara að segja, ef við værum par,
1: mm-hmm.
0: þá myndi þetta, við verðum bara rosa fínt par, þanga mm-hmm. til eitthvað eitt kæmi upp.
1: Við værum leiðilegasta par.
0: Já, nei, nei, við værum ekkert leiðilegasta par.
1: Á köflum.
0: Já, köflum. Þá værum við svo leiðileg við hvort annað.
1: Já, væri vond og svona.
0: Já, og þetta væri basically þannig að ég
1: væri oft búin að hóta að fara heiman.
0: Já, þá myndi ég líka bara vera farðu.
1: Já, ég myndi pakka öllu drastir
0: og fara. Mynd, þetta er akkurat ástæðan okkur við getum ekki gifst. Af því að hérna, það kemur eitthvað eitt upp og þú segir, veistu, ég fer bara hérna. Þá væri ég bara, það ekki einu sinni læst, myndi ég segja. Og þú myndir fara. Og þú myndir ekki koma aftur, fattar du. Og ég væri bara hérna. Og,
1: En myndir þú giftast mér?
0: Nei, ekki út af þessu.
1: Okay. Ég er með sko margar í viðbót, eða hoppa í lag og halda áfram.
0: Já, ég mjög til í það.

0: þú kannski hendir í með tveimur spurningum að því við erum svo fyrir örsnögg skilaboð og svo getum við strax haldið áfram.
1: Ok.
0: Gef mér tvær.
1: Guðjón Smári?
0: Já.
1: Myndir...
0: Eða hvað getum við verið að þessu bara í hálftíma? Jú, já, við getum alveg gert það.
1: Myndir að hætta í vinnunni svo ég geti fengið að halda áfram vegna þess að aðeins eitt okkar má vera?
0: Nei, það bara annarkortið ekki.
1: En ég myndi gráta.
0: Ég myndi líka gráta, ég myndi gráta meira.
1: Ég myndi gráta meira og ég myndi segja því bara...
0: Ég myndi bara hætta að vera vinnunni.
1: Að það?
0: Já, ég held það. Ég held að ef FM myndi hérna bara eitthvað svona ok, það bara budget vesen, annarkort ykkar verður og hitt verður ekki og þú myndir svona, hérna, Guðjón, ég held að sé bara best að ég verði.
1: Já.
0: Þá væri ég bara, ok, ég ætla að skemma fyrir þér.
1: Er það?
0: Nei, ég kannski ekki að smá, en það myndi alveg, hérna, it would put a dent on our friendship, sko.
1: Er það máli?
0: Já, já, mynd, ef þetta var í öfugt.
1: Já.
0: Og hérna, og ég myndi kannski segja, við bara, hérna, Jóna, ég nú búin að vera bara tveimur á helmingi lengur, hérna, á FM en þú. Þú kemur hérna inn og... Ég ætla bara hérna búast við því að þú leyfir mér að halda áfram.
1: En þá myndi ég segja að þú ert búin að vera tveimur árum lengur en ég, þannig að ég eftir að fá að vera lengur. En þú getur núna bara stefna
0: sætt. Já, þetta er ástæðan okkur, þetta myndi alltaf fara að denta
1: fjöld hérna
0: vináttuna því við myndum aldrei vera sammála.
1: Nei, nei.
0: Finnst þér að þú ættir að vera frekar á FM en ég af því þú ert búin að vera styttra?
1: Ég finnst þér að þú að vera frekar að vera FM en ég af því þú ert búin að vera lengur.
0: 100%.
1: Nei, þetta er svona
0: og ég er búin að vera í 2 ári áður og ég
1: já,
0: er með meiri reynslu
1: og jafn flinkur og ég.
0: Fyrir.
1: Já, ég er að grínast.
0: Far þú á þess að taka hérna?
1: Myndiru, hérna, þú verður að hætta að tala eins og ég kunni ekki að taka hana.
0: Nei, ég veit, en ég er bara alltaf á takkunum.
1: Ég veit.
0: Þú kannt alveg að taka hana.
1: Ég kann alveg
0: að taka hana. Hef ég einhvern tímann sagt að kunnir ekki á það?
1: Jú, bara mjög oft. Og það fer í egoið mitt.
0: Í alvöru?
1: Já, það fer í egoið mitt.
0: Þú veist þetta, þú veist,
1: ég... Þetta er eins og ég myndi segja því... Læra að taka myndir, þú kantar að taka myndir.
0: Ég veit það.
1: Þetta er svona, þetta fer í egoið mitt.
0: Fyrir gefðu.
1: Já.
0: Þáttu nú bara að vera svona útaskrín, sko.
1: Nei, þetta fer ekki degoið
0: mitt. Jú, ég held að gera það alveg smá.
1: Nei, það veistu hvað, það er bara alltaf að spyrja mig. Hérna, ég er í rosaft spurð þess að taka.
0: Mm. Sko, ég skal alveg segja þér það. Þú kant alveg á þess að taka og gott betur en það. Þótt þú látir eins og kunnir ekki á þá, sem þú líka gerðir alltaf, þú getur ekki verið í fílu því þú tala alltaf eins og kynnir ekki á þá, sem þú svo segir eftir á, sem var svo þyrftir ekki vera á þeim. Svo ég væri bara alltaf á tökunum.
1: Já, því þú ert miklu betri á það. Þú ert með tilfinningu.
0: Já, við erum bara að fara allar hringi núna.
1: Já, ég veit að en það því sem ég kunn ekki á það.
0: Þú kannt alveg á takkana.
1: Já, takk fyrir það.
0: En ég er bara tölvert betri.
1: Já.
0: Þú kannt samt mjög vel á það.
1: Já, já. Þannig eru vinir að fara við málin.
0: Sammála. En ég vil samt í einlægni minni, þá vildi ég spurja hvort þú sitt sammála. Ég held að á svona kerfi, þessu útvarskerfi sem að við erum á og allt svoleiðis, þá vill ég meina þessi top 5 besti á landinu í þessu systemi.
1: Já.
0: Takk.
1: Ég sammála því.
0: Takk.
1: Guðjón Smári, myndirðu borða mikla samloku í hádegismat í viku eða kæmi í veg fyrir að ég fengi túrverki næst á blæðingum?
0: Nei, ekki bara næst, sko, ekki eitt skipti, af því þetta myndi bara gera mig fár veikan.
1: Nei, nei, þú yrðir ekki veikur.
0: Ég yrði ekki veikur.
1: En þetta er ógíslegt.
0: Já, ok.
1: Þetta er miklaður ostur, mikla brauð, súskinka.
0: Gegn því að þú losnar við túrverki í næsta sesjóni.
1: Já, og það er svona súrt bragð á sósunni.
0: Já, ég hérna, nei. Það er ekki bara, þú ert rullu vön og hérna.
1: Ok, þrjá dæruð.
0: Nei, ég myndi gera einu sinni.
1: Tvó dæruð og ég sleppi við að fá túrverki í næsta blæðingum. Sem eru svona verkir í 3 daga.
0: Hvað þarf ég að borða mikið að samlokunni?
1: Alla. Þetta er ein svona heimilisbrauð samloka.
0: Heimilisbrauð samloka, má ég svona tróðinni allri upp í mig, tyggja og taka svo vatn og sturtinni niður.
1: Þú er náttúrulega nær því ekkert.
0: Nei,
1: það er salat súrt á henni, það er skinka og ostur.
0: Má ég taka þetta í 4 bitum, stórum bitum og kingja?
1: Já, já, brauðið er grænt.
0: Nei, þá gerir maður ekki séns, settu bilaður. Ekki að ræða.
1: Eina?
0: Já, eina.
1: Einn hátis, ef
0: ég með læknisfræðilegt vottor sem sýna að ég verði ekkit veikur, það við enga áhrif og þetta er bara ógíslegt, þá ger ég það.
1: Fyrir það ég sleppi túrverkjum næstu blæðingum.
0: Já, þú ert náttúrulega að fara svo mikið að verkjum.
1: En ok, ég ætla bara að mála myndina aðeins fyrir þig.
0: Okay.
1: Brauðið er ekki...
0: Hefði, við verðum að fara í ölsingar.
1: Brauðið grænt og loðið.
0: Já, ekki sjens.
1: Kinkan er súr.
0: Nei.
1: Osturinn er grænn og miklaður.
0: Þú veist, ég er bara kost núna við að heyri það.
1: Ég veit
0: það
1: og hérna og pítursósan sem er á sér samloku.
0: Kannski grænmetisósa.
1: Er súr og kekkjótt.
0: Já, bara
1: salat er blautt.
0: Heyrðu, heldur að fólkinn hennar hlusta á því lýsa bara einhverjum nei, alls ekki.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Skilnaðabörn landsins athugið. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á Júluvenir MC Gauta í ár. Náu ykkur í miða á tix.is.
6: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome. Set the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
11: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffic

0: Hvort eigum að halda áfram með listan eða taka einhverja smá eða brjóta þetta upp?
1: Sko, ég var með bara tværi viðbót.
0: Já, klárum þetta.
1: Ef að klára.
0: Já, og svo get ég bara að fara beint í næsta.
1: Myndiru rukka mig ef ég skilaði bílnöðinu með á bensínljósinu ef hann var fullur þegar ég fekk að lána hann?
0: Ekki rukkaði, þetta er því, þetta kemur ummæli, fattaru.
1: Hvernig ummæli?
0: Ég myndi segja svona, ég held ég myndi taka svona, Jóna, það má nú alveg fit, þú veist, það má nú alveg taka smá bensín. Getur ekki tæmt allan tankinn.
1: Ég myndi segja bara, já, sorry, manna næst.
0: Ég held ég myndi angis freka bara svona,
1: pjöf.
0: Svo myndi ég bara fara heim og töði konunni.
1: Já.
0: Hvað svo... heldur að Jóna hefði gert?
1: Já, hann svo okkur sem er svo ódýrt að taka bensínan einum, þannig að skipti svo sem engum
0: áli. Í raun og veru, þá myndi ég bara fara næstu að netstöð.
1: Myndiru, seinasta spurning, myndiru senda mér...
0: Hvað segiru? Myndi ég hvað?
1: Myndiru senda mér dekurdag, splæsa og nutt og svona því þú vissir ég væri búin að eiga erfitt.
0: Já, já.
1: Myndirðu gera það? Vissir ég væri búin að eiga smá erfitt?
0: Hversu erfitt?
1: Nú hef ég átt svolítið erfitt af og til.
0: Það hafa alveg komið.
1: Aldrei ef þú sent mér nutt eða
0: fótsnýrtingu
1: eða hugleysi.
0: Ég hef bara gert allt annað heldur
1: en
0: það. Ég er nú... Jóna búin að þetta rullu erfiðan dag, ég senda hana bara í gusu. Nei, nei, ég hef hérna, þú hefur alveg oft átt mjög erfiðan dag og hérna bara... bara einhvern, við erum bara leiðin í útvarpi þá hefur nú bara farið og tekið eitthvað svona einlægt spjall sko. Ég er ekkert að fara að senda því nutt
1: en kannski
0: já, já, ef þú sko ef annarkvort fóreldrið hefði dáið sama dag og verið rekin
1: já, eitthvað svona mjög mikið
0: mjög dæmi. Mikið, já. Og mér þykir bara mjög væntu því
1: myndir þú að senda mig í nutt og fótsnýrting og gusu
0: ekki fótsnýrting og gusu en ég myndi alveg splæðust ef upp á kæmi þá hef ég nú sko, hérna, ég bauði einu svona konunni í nutt já þú sagði mér þetta tryggst, þú getur bara farið inn og þú veist, hópkaup og eitthvað svona keift bara nutt fyrir skýta pening hvað það eru, ég myndi alveg splæsa á þeinu svoleiðis nutti og segja bara
1: ég býð
0: ég myndi alveg gera það
1: já, ok, þetta voru myndir fyrir mig
0: já, spurningarnar og þá erum við búið með það, þú ætla bara að henda okkur einhvern veginn ég beint í hið næsta og fá kannski eitt svona Í New York getur fólk nú spila fótbolta á 5 upplýstum völlum frá 10 og kvöldin til 2 nóttina. Hugmyndin meðal annars að fólk sem vinnur seint fái líka tækifæri til að leika sér eftir vinnu og yfir 4000 tóku þátt í prufunni í sumar og verkefnið heldur nú áfram. Hvað ætti að vera opið lengur á Íslandi fyrir fólk sem vinnur á daginn?
1: Að fótbolta völlum?
0: Nei, bara yfir höfuð eins og til dæmis mér finnst fáránlegt að bankar loki í 4.
1: Já, veistu hvað hefur verið búin að taka upp í Íslendingar?
0: Hvað?
1: Sumu hefðir og eru hérna eins og Spáni og eitthvað það sé allt loka á sunnudum sunnudagar
0: já.
1: Eru stúrstagar
0: sko, já en þá þarf að hafa opið
1: er það er loka allt sunnudum
0: nei, nei, þú veist hvað
1: núna ég búin að vera að reyna stúrstast á sunnudum og það eru rosalega marga verslanir sem eru lokar á sunnudum Ég kannski ekki tala með eins og þú veist eitthvað
0: Stórverslanir svona... og svoleiðis
1: Já, bara svona alls konar verslanir sem er bara lokar á sunnudum
0: Já, það er alveg rétt sko
1: Já, ég veit
0: Sérsta hvað það er Sérstaklega út á landi, þú veist, þegar ég var í Vestmanni bjó þar sko, þá hérna þá bara bæði, ef þú ert ekki búin að kaupa mat bara fyrir 6-7 kvöldi þá er þú bara svangur kvöldið
1: Já.
0: Og einmitt með þetta líka, sko, það er bara að loka allt á sunnudum og kaupir ekki neitt á sunnudum ég hugsa með mér, veist, það er bankin lokar alltaf klukkan 4 af hverju er hann ekki opinn til 6
1: já, ég sammála reyndar
0: þú veist, þetta er fjármál, þú veist, er eitthvað heilara fólkin, fyrir fólki en fjármálin þeirra
1: Nei.
0: Og þú veist, þú ert alltaf í vinnunni til 4
1: já.
0: En samt á sama tíma hvenær þurfti þú síðast að kíkja í bankan
1: kíkja þess í bankan
0: hvenær gast ekki hringt bara þannig svona meðan ég er að segja þetta það er ég líka átta mig á því bankin þarf ekkit Ef það væri ekki svona góðu sími og allt það, þá kannski.
1: Já, í sammála.
0: Svo veist mér líka bara sund, þú veist, myndið þú farið sund á miðnætti eða að vera opið? Laugardagum og föstudagskvöldum?
1: Þetta væri ekki, efst í forgangsöðun, en þú veist, ef ég væri sundkona, þá örugglega, já, ég bara fíl ekki sund.
0: Ef í alvöru?
1: Já, já, þú veist það alveg.
0: Ég er sko...
1: Það eru margir sem myndi nýta sér þetta sko.
0: Ég er að fara í sund einu sinni viku.
1: Já.
0: Bara einn eitthvað að fara eftir þátt. Bara, sko. Já, þá er ég líka bara sko, þetta er gufa og kaldi. Ég er nú reyndar orðin helvíti lélugur í kalda, ég viðurkenni það. Yeah. Ég átti einu sinni kalt kar heima. Það var bara daglega.
1: Já.
0: Fór ég bara öll kvöld, tók bara 10 mínútur í kalda.
1: Já.
0: Og það er ángríns. Þetta er hags. Ef þið langar að líða vel í lífinu, veist ekki alveg hvernig þú ert búin að prófa allt, prufað að fara að kaupa þér kalda, kalt kar og farið öll kvöld, það mun breyta lífiðinu eitthvað meira svona svo hugsa, af hverju þetta ekki opið lengur?
1: Af hverju er þetta
0: ekki? Skyndibitar, af hverju ekki opið á pítsastöðum til þrjú um nótt?
1: Já, reyndar, af hverju er ekki Já,
0: það Ég hef oft verið, þú veist, bara á þriðjudags kvöldum klukkan hálf eitt bara nú væri til eina tóltómu og myndi borga alveg ekstra fyrir það, sko
1: Já, ég sammála
0: Já, þetta er alveg, þetta er athugunavert
1: Ég væri til í næturbíó
0: Ég væri til í næturbíó
1: Já
0: Pældi hvað væri geðvitt, fara með genginu í bíó og einhverju hryllingsmynd um miðnætti Ég er farin að vera opin fyrir að fara hryllingsmynd Mér fannst það gaman á Resident Evil
1: Já
0: Pælum í þessu
1: Skoðum þetta

0: Part 2, Háski, Séra Bjössi og Rea hér í trafíkinu á FM 957. Jóna Margrét, þegar ég hugsa þig og þegar ég hugsa þig, sko ég held að sé einn sem svona stór munur á mér og þér.
1: Okay.
0: Ég held ég eins við alla.
1: Já.
0: En þú átt svona kannski fleiri útgáfur af þér fyrir fleira fólk.
1: Já.
0: Eins og kærasta, mig, fóreldra og svoleiðis. Ég rosa mikið bara einsfattaru.
1: Okay.
0: En þú, ég sé svolítið fyrir mér að Jóna Margrét í ástalífinu sé kannski önnur Jóna Margrét heldur en ég þekki í traffíkinni.
1: Já, já.
0: Og það svona, ég sé fyrir mér svona þessa sterku konu sem vill ekki láta segja sér til.
1: Já, já.
0: Það Jóna Margrétin sem að ég sé fyrir mér.
1: Já, já. Það alveg rétt.
0: Segjum að þú eigi maka sem að fara með þér og gera alls konar. Og hann ákveður hluti fyrir þig en hefur samt rétt fyrir sér. Máttu þú þá vera pirruð, ég komið dæmi.
1: Já.
0: Þú fer á klósettið á þér, nei sorry, þeir eru það út að borða. Þú fer á tólaran, kemur tilbaka og kemur, á geta bara að taka pöntunina. Já, ég pantaði bara mat fyrir þig. Störru pirruð?
1: Nei, alls ekki.
0: Ekki? Ekki, þetta var svona, betur, ég á eftir að skoða matsilin. Æ, ég veit bara hvað það finnst gott, ég pantaði bara fyrir þið.
1: Já, það er bara allt í lagi.
0: Það er bara allt í lagi?
1: Já, já, já, já.
0: Ok, ok. Hann, það er einhver sem vinur ykkar samilur.
1: Ekki nema, sorry, ekki nema panta bara rækjusalat.
0: Nei, hann panta bara hárétt.
1: Já, en þá minnst þið bara geðvitt.
0: Já, frábært. Einhver samilur vinur býður ykkur tveggja í partí og hann segir nei. Svo segir þú, betur, hvað? Okkur var ekkert búið þetta partí í kvöld. Nei, okkur var búið, ég sagði bara nei, takk. Nú akkur ég. Æ, ég bara, ég vissi að þú myndir ekkert nenni að vera það lengi og myndir bara vilja fara heim eftir 20 mínútur.
1: Já, mér finnst það nú leiðilegt, sko.
0: Nú?
1: Mér finnst að maður eigi að fá

0: þú veist.
1: En ef hann hefur rétt fyrir sér til langar hún ekkert að fara og bara náður svolítið að sleppa
0: Nei, samt vita af því sko alltaf ráta vita, þetta er alltaf spjall sko
1: Þetta er spjall
0: Já, þetta er eitthvað sem við ræðum bara saman og hérna
1: Ok Þú ert að panta mat og hann segir við þjónin Ertu til að setja sósunana til hliðar?
0: Já
1: Bara eitthvað svona
0: Já, og það er rétt hjá honum
1: Já
0: Já
1: Ok
0: Og bara alltaf
1: Æ, ég veit ekki, ég var að skrifa þetta og ég sá einhvern veginn fyrir mér Þú væri svona, vert þú ekki að taka hérna fyrir hendurna mínar?
0: Er það?
1: Já
0: Nei, þetta veist mér rosa fallegt bara, sko
1: Ok Hann pantar eftirrétt fyrir því en þú sagði nei
0: Og vildi hann?
1: Ég vill ekki eftirrétt Þú vilt ekki eftirrétt Hann pantar tvo og endur samt á að borða hann
0: Já, minnst það bara kjútt
1: Ok, ok Já, ég kannski ekki að lesa þið nú rétt hérna
0: Nei
1: Hann stöðvarði í fatakaupum
0: Já, það bara er mjög fínt, sko
1: Já, reynda, það er svona að skrifa þetta, sko þú, Hann veit að þú ert að fara að nota þetta einu sinni kannski og svo setja í skáp og hann bara Nei, þú ert ekki að fara að kaupa þetta
0: Já, já, það má alveg
1: okay,
0: Það
1: þarf bara Hann gefur að borða á meðan þið eru að rífast
0: Á meðan við erum að rífast
1: Já, þetta veistu, ég skal segja þetta núna Alveg bara honest og gott Ef kona mín pirruð út í mig þá gef ég henni að borða
0: Það
1: gerir hefur ekki oft gerst En kannski segir maður við sem að kýta Og hún er eitthvað svona jákvæðan Þetta er bara að bull hérna Þá er ég bara, já, veistu, þetta er rétt Það er þetta svöng Já, þá gef ég henni að borða
0: já.
1: Þá einhvern veginn er vandamáli miklu Minna alvarlegra þegar maður er búin að sko næra makan
0: Mér finnst svo vandralt að borða þegar ég pyrruð
1: Já, en þú veist, það er minna vandralegt
0: Já,
1: en þú veist, það verður minna vandralegt Þegar þú ert búin að borða og ert ekki lengur pyrruð Og getur bara að fara að spjallum hlutina eðlilega
0: Nei, ég á ekki til þetta
1: Þú ert ekki að borða, þér finnst þetta móðgandi Ef hann kemur bara með núðlusúpu með að þú ert að rífast
0: Nei, mér finnst bara svona hvað þetta gera
1: Já, einmitt Já, ég hef greinlega
0: eitthvað En þér, þú veist hvað, þú veist ef þú ert að töð í konunni og hún myndi bara koma með núðlusúpu og kleinu fyrir þig
1: Ég er bara mjög sáttur sko Eila það er eila sem ég er sáttur Allt annað væri ég bara Hvað er þú að skipta þér af?
0: Er það?
1: Ef hún myndi segja við þjónin Herði hann vill sósuna til hliðar Það væri bara ég er bara fullorðinn maður Ég panta bara sjálfur
0: Ok
1: Þú veist, ef það er ykkur bóðið okkur í partí Og ég, hún væri bara Nei, ég er bara Hvað er að þér? Og líka, en samt í þetta Ef hún myndi panta fyrir mig mat Þá er ég bara mér gæti ekki verið mér sama Ég sammála með fatakaupin
0: Já.
1: En þessi þáttur er búin
0: Hann er búin í dag
1: Já, við erum búin að setja þetta saman síðan klukkan 2 í dag og við gerum það vegna þess að við erum í fallegu samstarfi við Amerikan Bar
0: Sólbarstóna, Smart
1: Icewear
0: Og N1
1: Og það er mitt kostendur þáttar eins og án þeirra væru ekki hér í dag Við ætlum að bara kveðja í dag Jóna, hvernig er kvöldið hjá þér?
0: Heyrðu, ég er að fara núna að fylla básu minn í og síðan fatta básu minn.
1: Viltu ekki segja hvar?
0: Í gulli mitt.
1: Já, ég er í extra loppinu, þú ert í gulli mitt og við erum í keppni.
0: Já, já.
1: Og ég er búin að selja meira.
0: Það er ekki rétt, en allt í lagi.
1: Nú, okkur
0: sér
1: það.
0: Við erum að fara, sorry, að fara bara á æfingu, taka til og elda mig góðan kvöldmat.
1: Já, en þú? Bara ekkert sko, ég ætla bara að fara heim og
0: Heim í kósi bara
1: Heim í kósi að gera ekki neitt, kannski taka til í bílnum
0: Taka til í bílnum
1: En spennandi og það gerist, heyrðu Jóna, takk fyrir æðislega þátt í dag
0: Takk sem er leiðis
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbarstofuna Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Svona, hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja
5: Já.
4: Það
5: geta allir að læra að syngja
4: Já. Herðu líka mættur Elvar búar
5: Nei, býrðu, tölum að þess meira mig
4: Elvar mættur Elvar, það er bara búið að róla það gott hjá þér enda færið
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró Miðasala á Higgs.is
7: Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
8: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru pró, epli, Laugavegi 182, epli smáralind, epli.is
9: Sjáðu þig, tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein Kaupum bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
6: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
7: Maður er að syngja þá og gefur þetta.
6: Sín. Hljómar furðu vel í haust.
8: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon-spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppunni.
9: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
12: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
13: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsileg Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni Vatt, skeifunni 17
2: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Æs Nikotínlausir púðar
3: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
9: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS og nú fáanlegur í sneiðum.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
8: Vandar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin, tan.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
11: Júluvennir MC Gauta á tix.is.
12: Heyriðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum með þá, sama díl. Já, finn ykkur að býðum með þið líka.
13: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
16: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
17: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
18: Þú segir bara í áskan.
17: Aðeins á Sýn Plus.

0: Tónlistarstöðin FM 957 Tónlistarstöðin FM 957
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
2: Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
5: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
6: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi Amerikan bar Austurstræti
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
8: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is

0: 7-10.
1: Já, þetta er þreytt. Ah, okay. Þetta er leiðilegt.
2: Ok, ok.
1: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú?
4: Sælur, er þetta ekki bara hraðasætt eða?
1: Já.
2: Þetta er ekki gert.
1: What? Hvað bull er þetta?
2: Þetta er ekki bara hraðasætt.
1: Jú,
2: það er bara hárétt.
1: Bara hárétt,
2: þetta er bara hraðasætt.
4: Þetta er þreytt dæmi, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slipfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
11: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum.
1: Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró.
0: Miðasala á tix.is.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
4: Heyriðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
8: Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbast og hann smart. Birtan í tilverunni.
9: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestora og dundurverði. Takkmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
10: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku.
4: Erum með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
5: Ekki fá hasperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
9: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
10: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
11: Brókusbrautun er fyrir alla. Tan.is.
12: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
0: Númer 1 í topp tónlist.

0: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rakt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jafnt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: AirPods 5, betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Virka morgna 7-10.
1: Svona, hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
2: Það geta allir lært að syngja.
1: Já. Herðu líka mættur Elvar búið
2: að rokka. Nei, tölum að þess meira mig.
1: Elvar mættur, Elvar, það bara búið að róla það gott hjá þér undan fyrir.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
9: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað, utan alfaraleiðar, án eftirlits, í borgarastyrjöld, undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
10: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Hey, this is Taylor Swift.
14: It's Sabrina Carpenter.
15: And this is Post Malone.
16: Við spilum topp.
17: Yeah.
16: Tónlist.
17: Get on it.
18: FM 957.

0: Pastor á dundurverði út október eða meðan birðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifunni 3 og dynjandi.is.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu. Quiz. Ein stjarna. Dogshow. Heimsók. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
4: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kóboi, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjóna þér.
4: Fylgdi hljóðinni. Grísk jógurt frá MS.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
8: Þetta er FM.

0: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
2: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.